0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
2: Skozi.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V času, ko svet postaja vse glasnejši in hitrejši, Ditka ostaja zvesta svoji prepoznavni glasbeni poetiki, nežnosti, iskrenosti in pa zgodbam, ki se poslušalca dotaknejo počasi, a globoko. V poletje stopa z novo skladbo Sanje so večne, v glasbeno poezijo Ferija Lajnščka, s katerim že vrsto let ustvarja poseben prostor med besedo in glasbo. In Ditka je danes z nami v glasbeni poslastici. Ditka, lepo zdrav.
2: Zdravo, lepo zdrav sem.
1: Kot sem že napovedala, tukaj je spet sodelovanje s Ferijem Lajnščkom in se mi zdi, da tukaj pa res gre za eno posebno navezo med vama. Kaj je pri Feriju ali pa pri njegovi poeziji recimo takšnega, da te vedno znova navdihuje za uglasbitve ali pa nagovarjano?
2: Ja, res je, s Ferijem sva spletla zdaj eno prav tako posebno zgodbo, ki kar traja in včasih rečem, da je to, da sem spoznala Ferija in njegovo poezijo, mogoče bilo kar namenjeno in Feri zna, res je mojster besede in še posebej ljubezenske lirike, zna napisati verze na način, da so pravzaprav preprosti, po drugi strani pa grejo res v eno globino in vsakič znova, ko berem njegovo poezijo, se me na novo dotakne in včasih tudi rečem, da se mi zdi, kot da bi dejansko pisal verze zame, ker se res najdem v njegovih skladb, v pesmih.
1: Mm-hmm. Zdaj naslov pesmi, se pravi Sanje so večne, se mi zdi kar takšno eno lepo ali pa celo močno sporočilo nosi. Kaj recimo zate osebno pomenijo sanje in zakaj večne?
2: Jaz, ko sem že videla naslov te poezije Sanje so večne, se me je dotaknila, ker je res že naslov sam tako zelo močen in motivacijski. In jaz te sanje razumem kot tiste notranje sanje, ki so v nas samih, ki delujejo kot neka motivacija, kot neka tista iskrica, ki nas žene v življenju. In se mi zdi, da te sanje, ki so večne, so tiste sanje, ki jih pravzaprav ni treba razlagati na glas, ampak so v nas in nam dajajo tisto notranjo srečo in zadovoljstvo.
1: Lepo, v času, ko prevladujejo hitri ritmi in pa kratke forme, tako sem že povedala v začetku, recimo Ditka, ti ostaješ zvesta nežnosti, se mi zdi, pa poeziji. Kako vidiš mesto takšne glasbe danes? Ker se mi zdi, da vedno bolj se stremi k neki enostavnosti, besedila so enostavna, melodije postajajo zelo poenostavljene, pri tebi pa ni tako.
2: Ja, res je. Se mi zdi, da glasba v tem času je kar odraz tega sveta, ki je v nekem hitrem tempu, včasih preveč instanten, ampak jaz pa nočem iti te poti, jaz hočem ostati zvesta sebi. Zdi se mi, da pač so še tu poslušalci in poslušalke, ki si vzamejo čas, ki cenijo globlja sporočila, ki cenijo tudi glasbo, ki ni narejena na hitro. In tudi, ko ustvarjam svojo glasbo, vedno pač poslušam svoj notranji glas in delam po navdihu, se niti ne veliko ukvarjam z nekimi zunanjimi dejavniki ali more biti nekimi trendi, ampak preprosto želim ustvarjati tako, kot čutim. In če se še naslonim na to nežnost, pa se mi zdi, da itak v nežnosti je moč.
1: Ja. Skladba odpira tvoje letošnje poletje, kakšno poletje napoveduje tudi tebi osebno recimo?
2: Ja, letošnje poletje, kot kaže, bo zame koncertno zelo pestro. Že v mesecu juniju imam številne koncerte, potem nadaljujemo še v juliju in avgustu, tako da bom veliko časa preživela na odru in se tega zelo veselim. Seveda pa si bom vmes vzela tudi nekaj časa za dopust. To je tudi zelo pomembno, da se potem še bolj sveža vrnem nazaj na odre. Veselim se tega poletja, jaz mislim, da bo zelo lepo.
1: Enako želimo tudi mi. Ditka, hvala za tole javljanje. Mi pa si bomo zdaj privoščili, kaj ne vsi skupaj, tole novo pesem, torej Sanje so večne.
2: Najlepša hvala za klepet in upam, da vam bo nova pesem všeč.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Zaktan.
1: NOP. Nočni program Radija Slovenske Gorice.
2: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
1: NOP. Nočni program Radija Slovenske Gorice.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno. Aktualno.
2: V današnji oddaji Aktualno pogovor s Simonom Fridlom. Je sovodja otroške folklorne skupine Destrnik, mentor odrasle folklorne skupine pri društvu Kmetic in gospodin Destrnik ter podpredsednik kulturnega društva. Maja Glaser-Bedenik bo z njim spregovorila o povezovanju različnih generacij skozi kulturo, spodbujanju ljubezni do folklore in skrbi, da tradicija ostaja živa tudi med mladimi. Kako ga opišejo tisti, ki ga poznajo? Aktiven, inovativen in predan kulturnik, ki mu ne zmanjka energije za nove projekte in izzive. Ostanite v naši družbi.

0: Ja, v ta pravem trenutku ste z nami. Radio Slovenske Gorice.
1: Ples, organizacija, disciplina. To so ene take tri besede, ki opisujejo mojega gosta, Simona Fridla, ki ima kar nekaj nazivov, ne? Prele je dejal, da so ti nazivi kar močni, ne? Da jih ima že kar veliko na svojih ramenih, ampak vendar le nekaj jih pa bomo le omenili. Torej, sovodja otroške folklorne skupine Destrnik, mentor odrasle folklorne skupine pri društvu kmetic in gospodin Destrnik, potem tudi podpredsednik kulturnega društva Destrnik in še bi lahko naštevali njegovo udejstvovanje na različnih področjih, predvsem ohranjanja plesne ljudske dediščine, torej v različnih skupinah. Torej, bom dejala, zelo aktiven, inovativen in discipliniran kulturnik. Simon, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: Zdaj le sem tako naštela kar nekaj, ne? Pa če bi dejala s temi besedami, ko sem vas opisala, torej inovativnost, lokalna pripadnost, pa disciplina. Kako bi se vi zdaj le z malce več, bom dejala, samostalniki, predevniki in glagoli takole opisali?
2: Jaz mislim, da smo povedala res precej nazivov, ampak to so le nazivi in to so le pridevniki pa samostalniki in kot ste povedali, ampak vse skupaj lahko povzamemo samo z eno besedo in to je kultura oziroma kulturnik. Tako da, kot smo že prej slišali oziroma kot večkrat slišimo, da narod brez kulture je tudi narod brez osebnosti in to je tisto, kar združuje vsa ta področja, na katerih delujemo oziroma ki nas ne nazadnje veselijo in v prvi vrsti povezujejo.
1: In so seveda tista, ki nas opredeljujejo ne nazadnje. Ne? Tudi vaša poklicna pot je verjetno malce, vsaj na nekih sferah malce povezana z tem, da Slovenci izhajamo predvsem iz kulturnih vrst, da smo si z kulturnimi aktivnostmi predvsem priborili to našo avtonomijo in samostojnost.
2: Seveda, ne, vse od naštetega oziroma od navedenega se povezuje ravno s tem ohranjanjem kulturne dediščine oziroma lepe slovenske besede, tako v pesmi, besedi, govoru, tudi narečju in plesu.
1: Na nek način, ne, Slovenci smo si želeli avtonomijo, dobili smo jo, kar je prav, ne, tamle bom dejala že v času Vodnika, pa Cojza, pa potem seveda gospod Prešeren in vsi naši gospodje, Cankar, Tavčer in tako naprej, so zelo pomembno vplivali na to, da danes mi govorimo slovensko. In takrat, zakaj sem tole omenila, takrat so se pa ti gospodje, pa imajo nekaj skupnega, ne? Predvsem prihajajo iz vaškega okolja, slovenskega vaškega okolja. In kot otroci so se seveda igrali, imeli lepo, kakorkoli so živeli. Otroci vedno tudi v najhujši stiski najdejo neko dobroto igro in neko veselje. In tudi oni so krepili, bom rekla, slovenstvo ravno preko tega, da so spoznavali različne igre, pa kakšen ples, pa tako naprej. Ne? In to je, zakaj sem to navezala, ne? To je tudi vaša dejavnost, ne? Da ste se odločili, da svoje znanje, ki ste ga pridobili, bom rekla, z delovanjem v različnih društvih in asociacijah, bili ste tudi član Akademske folklorne skupine študentov v Mariboru, kjer ste se kalili, potem ste bili član folklorne skupine folklornega društva Rožmar in Dolena, kjer ste si prav tako krepili svoje znanje, obiskali različna izobraževanja in pa seveda združili vso to znanje, ki ga imate za to, da ga danes prenašate na otroke, na otroško folklorno skupino. Pa bom dejala, veliko krat slišimo, da imamo veliko otroških folklornih skupin, pa tako naprej, pa tako naprej. Kaj je tisto tako posebno, kaj vas dela posebnega? Torej, kaj vašo otroško skupino dela posebno in zakaj otroci s takšnim veseljem prihajajo?
2: Jaz mislim, da je treba na začetku še najprej povedati, da prvi korak v smeri folklore je pa bil v otroški folklorni skupini kulturnega društva Destrnik in sicer otroški skupini, ki deluje trenutno več kot 20 let. folklora pa ima na Destrniku že več kot 40-letno tradicijo. Ne? Mogoče veliko krat slišimo, da se recimo otroci ne želijo vključiti v kakšne podobne sfere, ampak recimo vse pri nas takšnih izkušenj s tem nimamo. Ne? V otroški skupini deluje trenutno 19 otrok, ekipa se je iz lanske sezone v letošnjo izjemno povečala in tukaj gre v prvi vrsti zahvala mentorici, ki vsaki teden z njimi dela in sicer Tadej Grabušnik. Jaz pa sem tukaj potem bolj za kak strokovni del oziroma ta koreografsko postavitev pa to. In otroke enako kot tudi druge starostne skupine v prvi vrsti druži veselje in druženje, šele potem je ta ohranjanje kulturnega izročila, ki se nekako skrije malo od zadaj za to igro, za to plesom, za to razigranost, ne, ampak vseeno pa ostane potem naprej tudi za starejše generacije. Glede na srečanje otroških folklornih skupin, ki jih tudi pripravlja javni sklad, mogoče vidimo, da najpogosteje so skupine ustanovljene oziroma delujejo znotraj osnovne šole, ker so tudi mentori že vključeni v delovni proces, plačilo prejemajo, tudi šola zagotavlja nekaj izobraževanja, mogoče so pa kulturna društva tukaj malo na stranskem tiru in ja, smo zelo veseli, da je pa nam uspelo nekako ohraniti to tudi znotraj te prosvetne kulturne dejavnosti. Seveda, z otroci probamo vsako leto najti neko idejo, nek običaj, nek motiv, ki bi ga povezali v to igro, v petje in v ples in letos zaradi tega, ker imamo nekako široko starostno skupino, je bil nek konflikt predstavljen na odru med mlajšimi plesalkami in plesalci ter med starejšimi plesalkami, ki pa se seveda na koncu zaključi z skupnim plesom oziroma z skupnim povezovanjem. In ja, mislim, da je tudi dobro delo in ta zanos pa veselje je obrodilo sadove, da smo dosegli tudi regijski nivo na srečanje otroških folklornih skupin.
1: Konflikt ste dejali, ne? Konflikt je danes beseda, ki jo veliko krat premočno uporabljamo. Ampak vendarle, kadar konflikt, hočem postaviti otroke za vzgled, ne? Kadar konflikt preseže to negativnost in negativno razmišljanje in postane samo potisk temu, da pa spoznamo, da vsi govorimo isto, vendar le z drugačnimi besedami, ne, potem to upišemo in postane skupna zgodba, pa je vredno, ne, posebej, če se otroci od tistih najmanjših, pa do tistih malce starejših, še vedno podružijo med sabo in jih vidimo. Dejali ste, da se vam zdi, da so kulturna društva malce tule deprivilegirana oziroma malce podhranjena, kar se tega tiče, ker vemo, ja, veliko je otroških folklornih skupin, ki so v osnovni šoli ustanovljena in tam tudi ostanejo. Ne? Potem pa tale, bom dejala, tale kader, ne, ki bi se kalil naprej, pa kar pobegne. Ne? Tam za srednjo šolo se kar izgubijo, tako da je naloga v kulturnih društvih kar močna, da to tudi obdržijo.
2: Ja, res je. Najtežje je morda potem ohraniti mlade. Ne? Če mi odidemo, ne, tudi recimo v mojem primeru študirati v Ljubljano ali pa v srednjo šolo že nekam dlje, pa si tam čez teden v dijaškem domu, ne vsak mlad, ki pride rad čez vikend domov, bo šel mogoče v soboto ven, v nedeljo pa že roma nazaj v študijsko ali pa izobraževalno središče. Ne? Tak da tu je ta težava mogoče, da bi te otroke ohranili, ampak še vedno imajo možnost tudi v študijskih središčih iti plesati, ne, to tudi vidimo recimo pri akademski folklorni skupini študent, ne, ker res poveže tudi v mestu ljudi iz tega okolja, ki so mogoče prej plesali kot majhne, ne, ampak saj tako kot smo se mi, se tudi lahko še vedno vrnemo nazaj, ali pa še vedno nekako doprinesemo tudi kasneje, ko smo to dali že čez.
1: In seveda svoje znanje plemenitite, ga predajate, ne, kar je zelo dobro in kar ste tudi povedali, da se je pri vas letos izkazalo kot odlično, kajti res ste dosegli regijski nivo in seveda zato vam čestitamo. Lepa zgodba in upam, da v prihodnih letih pa se še pokažete na odrih državnih tehle srečanj javnega sklada, da predstavite vašo bom rekla, mikrolokalno tradicijo in pa kako otroci se odzivajo na zgodbe kraja in pa časa, ki ga seveda ponudijo. Otroška folklorna skupina ste dejali 20 let, v 20 različnih generacij, koliko teh otrok se še potem vrača, bom dejala, v teh 20 letih, če bi pogledali, kako ste vi, kako so vaši soplesavci iz tistega obdobja, ali so še prisotni, ali vidijo, bom rekla, neko prihodnost tudi v tem.
2: Ja, mislim, da so kar določen odstotek generacija ohranil stik s folklorno dejavnostjo, ne, tudi če pogledam po svoji generaciji še kar precej aktivnih plesalcev tudi v drugih skupinah. Prihajajo pa sedaj tudi konkretno k naši otroški skupini že kakšni vnuki ali pa predvsem hčere oziroma sinovi nekdanjih plesalcev, tako da tudi ti se vključujejo ali recimo v naše društvo ali pa v konkretno tudi druge folklorne skupine, tako da če seme pade na plodna tla, obrodi obilo sadov, tako da ne glede na to, kje se potem to seje, seme seje naprej.
1: Ja, dobra prispodoba bi dejala, ne? Torej, če posejemo dobro pšenico, dobro seme, dobimo tudi dobro letino, ne? In ja, menim, da folklorniki smo dobro sejali, da danes je žetev kar plodna, če že tako, ne? Ampak vseeno, kaj bi še povedala o otroški folklorni skupini iz Desternika, tako, kje se predstavljajo, a imajo namen kam iti letos, a boste bolj se ukvarjali samo v lokalnem okolju?
2: Ja, skupina je res zelo raznolika, ne. To moramo povedati, da so otroci od 4. leta, se pravi vrčevske in tiste, ki so že 8-9. razred, tako da ta skupina je res zelo pestra, tako da tudi vaja se temu prilagodijo, ne. Postavitev je bila letos sicer skupna, drugače pa plešajo v ločenih terminih s posameznimi vajami. V društvu smo tudi veseli, da imamo urejeno kostumsko podobo oziroma, da je dr. Marija Makarovič naredila tukaj tudi terensko raziskavo, tako da tudi ta del je nekako poskrbljeno, čeprav se vedno znova trudimo, da bi uspeli na infrastrukturnem oziroma na tem področju še kaj doseči oziroma dodelati, ne, se vemo, kostume in to se z leti uniči ali pa pridejo kakšne druge neprilike, kot je recimo pred kratkim vdor vlage v fundus in pač take stvari potrebujejo več časa, da se popravi oziroma da jih vrnemo nazaj tam, kjer so bile.
1: Ja, to so pa tiste druge stvari, ne, s katerimi se spopadamo, ne, da je pravilno, da lahko pridemo seveda do tega in obstajamo tako, kot smo. Desternik poje, pleše in igra je verjetno tudi zelo zanimiv za otroke oziroma za tiste najmlajše, pa malce večje, da pokažejo, ne, se tudi njihova, bom dejala, zgodba odseva, ne, ker publika vedno najde kakšno projekcijo samega sebe tudi v teh igrah.
2: Ja, res je, prej, ko smo govorili o tem konfliktu, ne, danes je veliko neprilik v svetu in vsi ljudje imajo polna usta miru, miru in miru. Res ja se strinjam, da včasih govorimo kak drug jezik, ampak ples ali pa kultura je pa lahko tisti povezovalni element, ki preseže okvir tiste besedne govorice. In ja, tudi povezovanje društev in različnih sekcij je v tej prireditvi Desternik poje, pleše in igra ravno ta poglavite namen, da se torej predstavijo vse generacije, vse skupine, ki delujejo v našem kraju in pa seveda vedno povabimo tudi kakšne goste.
1: Tako da se otroci med sabo spoznavajo, dobijo kakšno, bom dejala, spodbudno misel, besedo in pa dejanje. Simon Fridl, verjamem, da bomo še se srečali, kaj ti lepo je, da ljudsko izročilo in ohranjanje ljudskega izročila na Desterniku živi. Da znate povezati tako od tistih starejših generacij z mladimi. Kaj ti bom dejala takole? Pšenica je najlepši cvet. Pa s tem bi se verjetno vsak kmet z mano strinjal. In to izhaja iz ene stare modrosti, stare zgodbe, kjer je mladenič ohranil svojega očeta, ko je kralj zapovedal, da pobijejo oziroma umorijo vse starejše ljudi. In ko je moral upravičiti, zakaj je ga ohranil, je povedal ravno zato, ker ohranjam modrost. In to je tisto, seveda, kar šteje, tale most modrosti in, bom rekla, mladostne igre in entuzijazma je pravi recept za to, da ohranimo to, kar nam je bilo predano in predamo tudi mi naprej.
2: Ja, res je. Včasih veliko krat mlajše črpajo navdih od starejših. Lahko pride tudi do situacije, ko se to ravno spremeni in ta lep dokaz želje potem, da bi plesali in plesale, je nastal v društvu kmetic in gospodin Destrnik, kjer moramo povedati, da so to res starejše gospe, ki so kar nekaj časa vztrajno priganjale k temu, da bi rade plesale, pa nikoli ni bilo primernega časa. No in sedaj je že drugo leto, ko smo spostavili to skupinico, res presegli so oziroma smo vsa pričakovanja, in nikoli ne gre samo za ples, ne gre res za smeh in včasih morda trpijo bolj tudi mišice na obrazu kot mišice v nogah, tako da to je ta ključen namen. In pa seveda ženske so prignale zraven svoje gospode, tako da tudi one ne ostanejo doma, tako da je skupinica res zelo heterogena in res povezuje povezuje to izročilo, ki pa se mogoče tudi glede na ostale folklorne skupine ali pa v tem hitenju po višje, hitre in močneje nekoliko izgubi. In iskreno sem tudi jaz to v svojem folklornem življenju pričel počasi pogrešati, ta duh tega, da res pridemo plesati z veseljem, ne zato, da je le dobra tehnika, da dobro izgleda, da se pokažemo, da smo lepi, da je vse natančno, ampak da res odplešemo z veseljem, pokažemo to, kar smo se naučili in da se prvi vrste zabavamo.
1: Tu se ne bi morala bolj strinjati, kaj ti ples mora imeti dušo, kaj ti če duše ni, nam obstaje samo prazna posoda. A je tako?
2: Ja, res je. Seveda je tudi tehnika, tudi ostale stvari so pomembne, ne? Tako kot pri vsakem športu je pomemben tudi nek trening, ampak vse tudi to je pač čar kulture, ne? Da lahko delamo kar hočemo, kje hočemo in pač v različnih skupinah ali oblikah. Ne? Pač tiste, ki želijo recimo ostati del ne vem, tekmovalnih ali pa srečan javnega sklada, se lahko na nje prijavijo, ni pa to popolnoma nobena obveznost, ne, tako da vsak lahko dela, kako želi, ne.
1: Prepuščeno vsakemu, ampak najbolj pomembno je, da človek v sebi začuti, da to ohranja, to dela z veseljem, da se rado druži in da seveda ne ostaja nekje v svojem majhnem svetu, ampak svoj veliki svet deli tudi z ostalimi ljudmi. Hvala za pogovor.
2: Hvala vam, mogoče pa še na koncu par spodbudnih besed. To društvo kmetic in gospodin, ki sedaj pleše že drugo leto, članice in člani prej nikoli niso plesali folklore, tako da želim povedati, da nikoli ni prepozno in tudi, če si želite v življenju nekaj preizkusiti, pa tudi, če je to kasneje v penziji, dajte.
1: Zelo dobro. Torej, Simon Fridl, hvala za pogovor in za vse spodbude misli, besede in dejanja. Hvala.
2: Hvala vam.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, pa se uprimo na to Simonovo misel. V življenju nikoli ni za nič prepozno. Vedno je možnost, vedno je priložnost in vedno je čas, da naredimo to, kar si želimo in da naredimo to, za kar smo se rodili in kar je vredno. Želim vam prijetno poslušanje.
0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
4: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Radgona.
2: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
1: Gnojila za dognojevanje.
2: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
1: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
2: Za vrtičkarje in kmetovalce, sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
1: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate prve novice Radia Slovenske Gorice. Češka vlada je z zakonom predlagala odpravo prispevkov za javne državne medije, nadomestiti jih želi s financiranjem neposredno iz proračuna. Kritiki opozarjajo, da ukrep ogroža neodvisnost državnih medijev, zaposleni na češki televiziji in češkem radiju pa so napovedali 24-urno stavko. Menijo namreč, da bodo zaradi spremembe financiranja izpostavljeni ravnanju vladajoči koaliciji pod vodstvom milijarderja Andreja Babiša. Predlog zakona morata odobriti oba domova parlamenta, nato pa še predsednik države. Nova zakonodaja naj bi začela veljati 1. januarja prihodnje leto. Naš državni zbor pa je 47 glasovi za in 32 proti sprejel spremembe zakona o lokalnih volitvah. Poleg predlagateljev SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice so spremembe podprli demokrati. Proti so glasovali v Gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni. Slednji že omenjajo ustavno presojo zaradi oduzema volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Poleg tega spremembe zakona prinašajo še vrnitev možnosti, da občine za volitve v krajevne, vaške in četrtne skupnosti oblikuje več volilnih enot in ne zgolj ene, kot je v letu 2024 določila sprememba zakona. Zakon bo začel veljati dan po objavi v uradnem listu. Od danes opolnoči veljajo spremenjene cene pogonskih goriv. Cena 95-oktanskega bencina je na servisih zunaj avtocest ostala nespremenjena in še naprej znaša 1,592 evra za liter. Liter dizla se je podražil za 3,3 centa in po novem stane 1,718 evra. Liter kurilnega olja pa je dražji za 0,6 centa in stane 1,318 evra. Cene bodo veljale do vključno 22. junija. Ob 25. obletnici ustanovitve Instituta varuha bolnikovih pravic Mestna občina Maribor poudarja svojo pionirsko vlogo na tem področju. Prav Maribor je namreč kot prva občina v Sloveniji uvedel funkcijo varuha bolnikovih pravic, ki že četrt stoletja skrbi za zaščito in uveljavljanje pravic pacientov. Ob jubileju bosta podžupan Mestne občine Maribor Srečko Vilar in sedanja varuhinja bolnikovih pravic Jasna Cajnko obiskala prvo mariborsko varuhinjo bolnikovih pravic Magdo Žezlina. Z obiskom se bodo poklonili njenemu pionirskemu delu in prispevku k razvoju varstva bolnikovih pravic v Sloveniji. Srečanje bo danes, torej v torek, ob 10. uri v domu pod Gorco v Mariboru. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Čeprav to jutro ob pogledu skozi okno vidimo meglo tu in tam, vremenoslavci pravijo, da bo danes delno jasno in tudi topleje, kot je bilo recimo včeraj predvčerajšnjem. Najnižje jutranje temperature se to jutro gibljajo med 8 in 14 stopinjami, najviše dnevne pa bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačno sicer prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, jutri in v četrtek bo večinoma sončno, v petek večinoma jasno, popodanske plohe bodo malo verjetne, bo pa postopno vedno bolj vroče. Od nedelje naprej za nekaj dni vremenoslavci celo napovedujejo nov vročinski val. Bomo videli.

0: V Lenartu ta trenutek ob pretežno oblačnem vremenu izmerjenih 13 stopinj, v Mariboru jasno 12, v Murski Soboti jasno 11, v Slovengradcu in v Celju oblačno 11, v Ljubljani pretežno jasno 13, na Kredarici pa delno oblačno in tam 3 stopinje.
1: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
2: Avtojac, povlašeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
0: Preverimo še, kaj se aktualnega dogaja na cestah. Na Štajerski avtocesti je v predorih Golo Rebro in Pletovarje v obe smeri promet dovoljen za vozila do višine 4,2 metra zaradi poškodovane opreme. O drugih novih posebnostih na Štajerski avtocesti za enkrat prometno-informacijski center ne poroča. Za pot do Ljubljane potrebujete uro in 26 minut. Seveda pa na Štajerski avtocesti še vedno velja zaradi del previdno pri Slovenski bistvi v smeri proti mejnemu prehodu Šentil med Slovenskimi Konicami in Dramljami, kjer promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer, do konca tega tedna pa bo na relaciji Draženci-Slivnica-Draženci in tudi na Pomurski avtocesti dnevna premična zapora zaradi košnje in vzdrževalnih del. Pozorno tudi na regionalnih cestah v Staršah, v Limbušu, v Brunšviku ter na relaciji Spodnji Ivanjci-Gornja Radgona. Vse do vključno te nedelje pa policisti izvajajo postren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov, preverjajo, če slučajno vozite pod vplivom alkohola, drog ali drugih psihoaktivnih substanc. V katerokoli smer že peljete, povečajte varnostno razdaljo, bodite vidni, upoštevajte predpise in ne pozabite pripeti tudi varnostnih pasov. Želim vam prijetno, mirno in varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, danes me je na poti v službo spremljala megla, ob prihodu v studio pa me je že pozdravilo živo oranžno sonce in to je zagotovo znak, da bo danes še en lep dan, vremensko zagotovo lepši in toplejši od včerajšnjega. Sicer pa bo danes dan D tudi za nekatere restauracije, saj bodo na Brdu pri Kranju slovesno proslavili izbor restauracij, ki so se prebile v slavni Michelinov kulinarični vodnik za Slovenijo. Ta uspeh seveda prinaša dodatno prepoznavnost, pa ne le samo posamičnim restauracijam, ampak celotni Sloveniji, ki s tem krepi svojo pozicijo na gastronomskem zemljevidu sveta. Tako da iskrene čestitke vsem prejemnikom oziroma dobitnikom tako zelo želenih Michelinovih zvezdic. Kaj bomo skuhali mi v jutranjem mozaiku? Marsikaj, tako da ostanite na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice. Z vami sem Natalija, ura pa je 6 in 8 minut.

0: danes.
1: Županja občine Gornja Radgona Urška Mavko-Tuš se bo na jesenskih lokalnih volitvah znova potegovala za položaj. Kandidirala bo na neodvisni listi Skupaj Urške Mavko-Tuš, pri čemer kot ključni razlog za kandidaturo izpostavlja nadaljevanje začetih projektov. Poudarila pa je tudi uspešno ureditev občinskih financ. Ob nastopu funkcije je bila namreč po županinih besedah občina v težkem finančnem položaju, brez likvidnosti in celo brez osnutka proračuna. V tem mandatu pa so po njenih navedbah finance stabilizirali in zagotovili vzdržno zadolževanje, pri čemer imajo vse večje investicije jasno določene vire financiranja.
2: Ja, na začetku je bil kar velik izziv, kar se tiče zadolženosti občine in pa seveda likvidnostnega stanja. Danes po 3 letih lahko rečem in številke tudi so pokazale ob zaključnem računu, da se je finančno stanje občine Gornja Radgona izboljšalo. Seveda tukaj gre zahvala občinskemu svetu občine Gornja Radgona in pa predvsem tudi občankam in občanom, da nekako v teh 3 letih razumejo, da vse ne moremo postoriti čez noč. Ob nastopu županske funkcije sem prevzela kar nekaj, bom rekla, trdih orehov, na katere nisem imela vpliva in pa jih sedaj v 3 letih počasi tremo, bom rekla. Od stabilizacije financ sedaj imamo vzdržno zadolževanje. Skoraj 600 tisoč evrov smo manj zadolženi, kot ko sem nastopila s funkcijo. To jaz rečem, da je velik uspeh in pa predvsem tista pomiritev in pa zadovoljstvo, da imamo vzdržno zadolževanje in pa vsi projekti, ki tečejo, imajo svoj vir financiranja. Ali so to, se pravi, evropska sredstva, državna sredstva, nekaj seveda tudi na kredit, ampak kot rečeno, tako kot doma v gospodinstvo, ko imamo finance urejene, pošlihtane, če temu rečem, tako po domače, lahko lažje tudi spimo. To se mi zdi zelo pomembno. Danes.

0: vsak dan.
1: Preverimo dogodke, ki kar kličejo po tem, da se jih udeležimo, koga povabimo zraven in se tako dodatno popestrimo dneve in se tudi kaj novega naučimo oziroma doživimo. Danes se dve priložnosti. Najprej likovna razstava Moja krajina, pozabljeni prostori ob 9:30 minut na osnovni šoli Benedikt. Danes ob 17. pa še pohod po severni meji občine Cerkvenjak, trasa Cerkvenjak, Cenkova, Cogetinci, Grabonoški vrh in Cerkvenjak. V soboto 20. junija trije dogodki. 15. letalski dan Cerkvenjak ob 9. uri zjutraj na vzletišču v Cerkvenjaku Čagona. Ob 19. vino in kulinarika, večer vina in domačih dobrot v avli Vlada Tušaka v Cerkvenjaku. V soboto 20. junija pa še v sklopu Lenarta koncert ob 830-letnici prve pisne omembe Lenarta s prifarskimi muzikanti. Koncert bo ob 20. v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika Lenart. V nedeljo 21. junija dva dogodka. Cerkvenjaška nedelja, ki bo potekala cel dan v Cerkvenjaku, ob 9. zjutraj maša posvečena občinskemu prazniku, ob 10:30 povorka starih običajev, obudimo stare čase, ob 11. osrednja proslava ob 28. občinskem prazniku, ob 13. uri pa še družabno srečanje ob živi glasbi ansambla Slovensko-goriški muzikanti. Prav tako v nedeljo 21. junija poletni večer slovensko-goriškim pihalnim orkestrom KD-mol Lenart ob 19:30 na ploščadi na trgu Osvoboditve v Lenartu pod cerkvijo. Gostje, pevski zbor osnovne šole Lenart. V primeru dežja bo koncert prestavljen. V zadnjih dneh meseca junija pa še srečanje pod lipo samostojnosti, dobrodelni tek po Andrenški grabi, rekreativno kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak, koncert zasedbe Barik. Kot rečeno, dogodkov je ogromno, vi pa ste vabljeni, da se jih udeležite prav vseh. Povabite prijatelje, svoje najbližje, privoščite si malce oddiha, če pa ste slučajno katerega od podatkov preslišali, ni hudega. www.rsg.si je naša spletna stran, kliknite na zavihek kam kdaj in pokazal se vam bo celotni družabni koledarček. Vabljeni!
0: Kam? Kdaj?

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
1: Torek, 16. junije, torej smo čez polovico meseca. Te informacije se verjetno najbolj veselijo šolarji, ki se bodo čez dober teden dni poslovili od šolskih klopi in se prepustili poletnim počitnicam, s tem pa pridružili tudi devetošolcem, ki so s poukom zaključili včeraj. Danes goduje sveti Beno iz Meißna, ki se je rodil okoli leta 1010 v Nemčiji v plemiški saški družini. Zaradi svoje izjemne modrosti in diplomatskih spretnosti je leta 1066 postal meissenski škof. Njegovo življenje je bilo politično zelo viharno, saj se je znašel sredi sporov med cesarjem in papežem, zaradi česar je bil večkrat zaprt ter tudi izgnan. Znan je predvsem po mirovnem posredovanju in po kristjanjevanju slovanskih plemen, v spominu ljudi pa je ostal po čudežni legendi o ključih. Pred izgonom je namreč zaklenil stolnico in ključe vrgel v reko Labo. Ko pa se je čez leta vrnil, so mu ribiči prinesli ulovljeno ribo, ki je imela v trebuhu prav te ključe. Zaradi tega čudeža ga v likovni umetnosti tradicionalno upodabljajo v škofovskih oblačilih z ribo, ki ima v ustih ali na sebi ključ. Danes velja za zavetnika Müntna, Bavarske, ribičev, mlinarjev ter za priprošnika za lepo vreme brez suše in neviht. Za razliko od mnogih drugih svetnikov, Beno ni umrl nasilne mučeniške smrti, ampak je po dolgem življenju leta 1106 umrl mirno in naravno, kar je zanimivo, ker jih je večina umrla nasilne mučeniške smrti. Preverimo, kaj se je zgodilo 16. junija v preteklosti. Leta 1884 v Coney Islandu v New Yorku začne obratovati prvi vlak smrti. Leta 1903 je bilo ustanovljeno podjetje Ford Motor Company. Leta 1912 Josip Tičar, Josip Demšar in Josip Stojc v Kranjski gori ustanovijo prvo gorsko reševalno službo v Sloveniji. Leta 1963 Valentina Vladimirovna Tereškova z Vostokom 6 kot prva ženska poleti v vesolje. Leta 2001 pa se na Brdu pri Kranju srečata ameriški predsednik George W. Bush in ruski predsednik Vladimir Putin. Rodijo se leta 1313 Giovanni Boccaccio, italijanski pesnik, leta 1958 Nace Junkar, slovenski pevec in Zoran Predin, slovenski glasbenik in pevec. Leta 1969 se rodi slovenski kirurg Erik Brecel, leta 1971 pa Tupac Amaru Shakur, ameriški reper. Današnji 16. junij je tudi svetovni dan morskih želv. In še pozitivna misel, da bo ta torek še lepši, pravi tako. Najboljši trenutki se zgodijo takrat, ko nehamo čakati na idealne pogoje in preprosto uživamo v dnevu. Pozitivna misel je danes tudi več kot dobrodošel na svet, očitno. Upoštevajte ga.
0: Danes.
1: In ker ima danes rojstni dan Zoran Predin, vse najboljše in seveda ena njegova.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, Natalija tukaj, še vedno. Ura je 6:30, dajmo mi preveriti aktualne temperature, razpihati to meglico, ki jo vidim iz studija 1 Radija Slovenske Gorice in seveda preverimo, kaj se dogaja na cestah. Vremenoslovci za danes pravijo delno jasno in topleje z najnižjimi jutranjimi temperaturami, ki se gibljajo med 8 in 14 stopinjami, najviše dnevne pa od 24 do 29 stopinj Celzija. Jutri in v četrtek večinoma sončno, v petek večinoma jasno, popodanske plohe bodo malo verjetne, bo pa postopno vedno bolj vroče. Od nedelje naprej pa bi naj celo imeli nov vročinski val. Bomo videli. Samo toliko vam namignem, da se bomo lahko na to tudi pripravili. V Lenartu ob pretežno oblačnem, delno jasnem, se niti ne vem, ker skozi okno ničesar ne vidim, vreme in izmerjenih 13 stopinj. V Mariboru tudi ponekod megla, 12 stopinj, v Murski Soboti jasno 12, v Slovenj Gradcu in v Celju oblačno 11, v Ljubljani pretežno oblačno 13, na Kredarici pa delno oblačno in 3 stopinje. Preverimo še dogajanje na cestah. Zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Za pot do tja potrebujete iz Maribora dobro uro in pol. Štajerska avtocesta dela, zaprta sta izvoz Šentil in počivališče Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru, zapora je predvidena do torka. Promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Do konca tega tedna bo na relaciji Draženci-Slivnica-Draženci in tudi na pomurski avtocesti dnevna premična zapora zaradi košnje in vzdrževalnih del. Previdno pozorno tudi z vožnjo na regionalnih cestah, v Staršah, v Limbušu, v Brunšviku pa na relaciji Spodnji Ivanjci-Gornja Radgona. Na omenjenih krajih in odsekih potekajo dela. To pa še ni vse. Do vključno te nedelje policisti izvajajo poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov, povedano drugače, preverjanjo, če slučajno vozite pod vplivom alkohola, drog ali katerih drugih psihoaktivnih prepovedanih substanc. Ob vsem naštetem povečajte varnostno razdaljo, upoštevajte predpise in seveda zelo pomembno, ne pozabite pripeti varnostnega pasu.

0: Policijska poročila.
1: Policisti policijske postaje Lenart so imeli kar nekaj dela tudi v zadnjih 24 urah. Obravnavali so kaznivo dejanje na območju Svete Trojice, v tem primeru je šlo za tatvino telefona. Našli so registersko tablico, obravnavali prometno nesrečo prve kategorije na območju Lenarta, dve prometni nesreči s pobegom oziroma poškodovanje na parkirnem prostoru v občini Lenart, kar trikrat pa so morali posredovati zaradi povoza divjadi, prvič v okolici Benedikt, drugič v okolici Pesnice in tretjič v okolici Cerkvenjaka. Policistom in policistkam želim bolj miren dan.
0: Policijska poročila.

seveda moramo tudi danes začeti z mundialom oziroma svetovnim prvenstvom v nogometu. Španska nogometna reprezentanca je na svoji prvi tekmi na svetovnem prvenstvu, ki poteka v ZDA, Mehiki in Kanadi, nepričakovano osvojila zgolj eno točko. Evropski prvak se je namreč v Atlanti v skupini H zelenoirskimi otoki razšel z nič proti nič. No, tega pa zagotovo niso pričakovali. Na zelenici v Seattlu sta se pomerili tudi reprezentanci Belgije in Egipta, ter s tem odprli boja še v skupini G na svetovnem prvenstvu. Tudi ta obračun se je končal z neodločenim izidom 1-1. Češka nogometna zveza je pokalnega prvaka Karvino vrgla iz prve lige in mu naložila plačilo približno 415.000 evrov kazni zaradi škandala s prirejanjem izidov tekem. Novopečeni slovenski nogometni prvoligaš Brinje Grosuplje je potrdil prihod novinca. Dvoletno pogodbo je podpisal 19-letni Črnogorec Vuk Vlahović, ki je prišel iz zagrebškega Dinama. Tam je 8 let igral v mlajših selekcijah. Novo okrepitev pa je dobil tudi prvoligaš Aluminij, in sicer Dina Šimuniča, srednjega branilca, ki je podpisal pogodbo do 31. maja 2028. Aluminij bo danes in jutri na žrebu dobil tudi prve tekmece v kvalifikacijah za Evropsko ligo. Slovenija bo leta 2028 gostila Evropsko prvenstvo rokometašev do 20 let. Poleg tega so na zasedanju izvršnega odbora krovne Evropske zveze ob oboku zaključnega turnirja Lige prvakov v Kölnu, na katerem je slavila Barcelona in smo o tem poročali tudi mi, določili še, da bo Slovenija prihodnje leto gostila tudi redni kongres EHF. Kongres bo v Ljubljani na sporedu med 17. in 19. septembrom prihodnje leto, medtem ko bo Evropsko prvenstvo do 20 let potekalo julija in avgusta 28. Tekmo novoletne turneje smučarskih skakalcev v Garmisch-Partenkirchnu bodo 1. januarja 2027 vendarle izpeljali, potem ko se organizator tekme ni odločil za sodni proces proti nemški smučarski zvezi zaradi spora o prihodkih. In še današnja napoved. Danes se bo v ljubljanski dvorani Tivoli s kvalifikacijskimi tekmami začel namiznoteniški turnir serije VTT Star Contender z nagradnim skladom dobrih 260 tisoč evrov. Glavni del turnirja bo od četrtka, Slovenija pa ima na čelu z največjim domačim upom Darkom Jorgičem predstavnike vseh petih konkurencah. Šport.

0: To je Jutro na Radiu Slovenske Gorice.
1: To je čudovito jutro, pravzaprav torek je, ura je 6:47 minut, torej še slabih 13 minut in čas bo za novice in vstop v drugo uro našega druženja. V novicah več in podrobneje o tem, da je Netanjahu mnenja, da je vojna z Iranom Izrael rešila pred grožnjo jedrskega uničenja. Ministri za evropske zadeve bodo danes razpravljali o predlogu dolgoročnega proračuna Evropske unije. Novice bomo obarvali seveda tudi lokalno, z lokalno temo. V Lovrencu na Pohorju so se spomnili 270-letnice prve omembe šolstva v tem kraju. Podrobneje o tem točno ob 7. Vabljeni, da še naprej ostanete na ta pravi frekvenci.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Vroča ponudba UP Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23 800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroča cene mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1350 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jocco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi, pa je Agro.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
5: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Izrael je v vojaški operaciji ZDA proti Iranu rešil državo in njene prebivalce pred grožnjo jedrskega uničenja strani Islamske republike. Tako je po včerajšnjem dogovoru ZDA in Irana o končanju vojne izjavil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Dodal je, da bodo izraelske sile ostale v Libanonu, Siriji in Gazi, dokler bo to potrebno, ob tem pa napovedal, da namerava znova kandidirati na prihajajočih volitvah. Ob prihodu na vrh skupine G7 pa je ameriški predsednik Donald Trump napovedal, da bo Hormuška ožina za ladijski promet popolnoma odprta od petka dalje. Ministri držav članic Evropske unije, pristojni za evropske zadeve, bodo danes razpravljali o prihodnjem dolgoročnem proračunu unije. Po napovedih bodo podprli poenostavljeno strukturo, ki vključuje nacionalno-regionalne načrte za kohezijsko in kmetijsko politiko, Evropski sklad za konkurenčnost ter zunanje delovanje. Obravnavali bodo tudi osnutek izhodišča za pogajanja o večletnem finančnem okvirju, v katerem je predlagana višina sredstev za celoten proračun in za posamezna področja. Razpravo bodo na to v četrtek in v petek nadaljevali voditelji članic, ki želijo dogovor doseči do konca leta. V Lovrencu na Pohorju so se spomnili 270-letnice prve omembe šolstva v tem kraju. Ob tem so odprli prenovljena šolska igrišča, s katerimi je občina izboljšala pogoje za izvajanje vzgojno-izobraževalnih, športnih in rekreativnih dejavnosti. Zbrane je nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot je ob tem povedal župan Marko Rakovnik, je bil namen naložbe v prenovo šolskih igrišč ustvariti sodoben, in dostopen prostor za gibanje, druženje in kakovostno preživljanje prostega časa vseh generacij. Občina je za naložbo pridobila 500 000 evrov sofinancerskih sredstev od Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport.
1: Gre za en lep projekt, ki bo izboljšal pogoje za šport in prosti čas v naši občini. Dela so v vrednosti 1 200 000 evrov, tako da to je pa takšen skupnosten projekt. Gre za velik projekt, ki ureja dober del ambienta osnovne šole Lovrenc na Pohorju, ki skrbi, bi rekel, takšen skupnostni prostor pred samo šolo in potem obnavlja vsa igrišča v slabem stanju, torej rokomet, nogomet, košarka, odbojkarsko igrišče in pa igrišče za tenis. Temu dodajamo tudi kolopark in pa nekaj igral za popoldansko druženje otrok, starši, pa seveda vsa pripadajoča infrastruktura za pouk športa, torej tudi tekaška steza, potem povezovalne poti do parkirišč. Dejansko dobi okolica šole celovito novo podobo. Zadovoljstvo ob zaključku te investicije pa mislim, da vse splošno.
0: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
0: Vremenoslovci pravijo tako, danes in jutri večinoma sončno, danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne. Najnižje jutranje temperature to jutro od 8 do 14, najviše dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma sončno, v petek pa pretežno jasno, popodanske plohe bodo malo verjetne, postopno bo tudi vse bolj vroče. Kar nasmešek dobim na obraz. V Lenartu ob pretežno jasnem vremenu izmerjenih 14 stopinj. Tisto meglico smo uspeli z nasmeškom in dobro voljo razpihati. Preverimo še, kako je drugod po Sloveniji. V Mariboru enako kot tukaj v Lenartu 12 stopinj, v Murski Soboti jasno 12, v Slovenj Gradcu in v Celju oblačno 11, v Ljubljani pretežno oblačno 13, na Kredarici pa delno oblačno in tam 3 stopinje.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojac. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
4: Prometne informacije.
0: Na Štajerski avtocesti je še vedno zastoj od Lukovice proti Ljubljani. Zaradi tega boste za pot iz Maribora do Ljubljane porabili uro in 4.

0: 30 minut, pojdite od doma prej, naj se vam ne mudi. Na Štajerski avtocesti previdno pri Slovenski Bistrici, tudi proti mejnemu prehodu Šentilj, iz smeri Šentilja proti Mariboru, tam, kjer je zožanje ceste, ponavadi stoji stacionarni radar, omejitev je tam 60 km na uro. Previdno tudi med Slovenskimi Konicami in Dramljami, do konca tega tedna pa bo na relaciji Draženci-Slivnica-Draženci in tudi na Pomurski avtocesti dnevna premična zapora zaradi košnje in vzdrževanja del. Previdno in pozorno na regionalnih cestah, v Staršah, v Limbušu, v Brunšviku ter na relaciji Spodnji Ivanjci Gornja Radgona, tukaj potekajo dela. Vse do vključno te nedelje pa policisti izvajajo poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov. Preverjajo, če slučajno vozite pod vplivom alkohola, drog ali kakšnih drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc. Vse smo dovolj pametni, kaj ne? Ni potrebno poudarjati, da tega ne počnite. Pripnite varnostni pas, vozniki, voznice, tudi ostali sopotniki v vozilih, povečajte varnostno razdaljo in seveda prilagodite hitrost ob upoštevanju prometnih predpisov. Vsem udeležencem v prometu želim prijetno, mirno in varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobrodošli v drugi uri našega druženja v sklopu jutranjega mozaika na ta pravi frekvenci. To pa je seveda ta od Radija Slovenske Gorice. Natalija, sem tukaj, 16. junij je, 7 in 10 minut je na uri. Omenila sem že v godovniku, da bomo danes v tej uri pravzaprav v središče najprej postavili morske želve. Danes je namreč njihov svetovni dan, tako da kakšna zanimivost v povezavi z njimi. Presneti na sveti, redna torkova rubrika. Danes nekaj nasvetov, kako se izmazati v navednicah rečeno, če kdaj zašuštrate kosti. Silo ga preveč solite, ga preveč napravite preveč pekočega, ga morda malce preveč zažgete. Skratka, obstajajo eni triki kuharskih mojstrov, ki lahko omilijo zadeve. Vedno brez panike. V drugi polovici te ure z nami tudi redna rubrika Nepremičnine z Mojco. Preverili bomo aktualno ponudb nepremičnin. Me prav zanima, kaj bo danes izbrala in izpostavila za vse vas, morebitne potencialne kupce oziroma najemojemalce. Ostanite na ta pravi frekvenci in mi še naprej delajte družbo. Obljubim, da vam ne bo dolgčas.

0: Danes.
1: Danes, 16. juni, je svetovni dan morskih želv. Jaz mislim, da gre za tiste prebivalke morja, ki jih vsi poznamo. Ne vem pa, če ste že kdaj kakšno imeli priložnost videti, ki je uživo v morju. V kakšnem akvariju, ja, terariju, da, ampak jaz osebno moram priznati, da tako uživo, da bi recimo plavala mimo mene, še ne. Gre za bitja, ki so na zemlji preživela celo dinozaure. Datum seveda ni izbran na ključno, praznujemo ga od leta 2000 naprej, izbran pa je bil v spomin na rojstvo doktorja Archieja Carra, legendarnega biologa in v navednicah rečeno očeta raziskovanja teh morskih prebivalk, ki je svoje življenje posvetil njihovemu reševanju. Tako da namen tega dne ni samo občudovanje, ampak tudi glasno opozorilo, da človek morske želve s plastiko, uničevanjem plaž in podnebnimi spremembami pospešeno potiska proti izumrtju. In to je rdeči alarm. Da pa boste te oceanske popotnice vzljubili še bolj, je tukaj nekaj resnično neverjetnih dejstev v povezavi z njimi. Ugrajen imajo GPS in kompas. Samica morske želve bo namreč prepotovala tisoče kilometrov po oceanu, ampak ko bo napočil čas za valjenje jajc, se bo vrnila na točno tisto plažo, kjer se je tudi sama izlegla. Znanstveniki so ugotovili, da morske želve navigirajo s pomočjo magnetnega polja Zemlje. Druga zanimivost, spol določa pesek, ne genetika. Morske želve nimajo spolnih kromosomov. Ali bo jajčece postalo samček ali samička, je odvisno od temperature peska v gnezdu. Topel pesek prinaša samičke, hladnejši pa samčke. V arheoloških krogih velja pravilo hot chicks, cool dudes. Evo, zdaj vemo zakaj. Morske želve skozi oči jokajo sov. In to dobesedno. Če boste slučajno kdaj videli morsko želvo, ki na plaži toči velike solze, ne bodite žalostni, želvica namreč ne joka, ker morske želve živijo v slani vodi, imajo za očmi posebne žleze, s katerimi iz telesa izločajo presežek soli. Morske želve dihajo skozi zadnjico. Ne dobesedno, imajo pa nekatere vrste sposobnost, da med zimskim spanjem pod vodo prejemajo kisik skozi tako imenovano kloako, torej zadnjično odprtino, kar jim omogoča, da ostanejo potopljene več ur brez vdiha na površju. Tako da, dragi moji, naslednjič, ko boste v roke prijeli kakšno plastično vrečko, dajte se spomniti, ne, da morski želvi v vodi ta vrečka izgleda kot slastna meduza. Meduze so namreč najljubša hrana morskih želv. Tako da vam trkam malo na vest in zdaj, ko bodo počitnice, ko boste odšli na morje, dajte narediti nekaj dobrega za te starodavne popotnice in recite plastiki ne. Danes.

0: Resniti na sveti. Zagotovo, in to lahko priznate brez slabe vesti, se vam je že kdaj zgodilo, da ste zašuštrali kosilo. Ha? Lahko da je bilo preveč pekoče, preveč slano, preveč zažgano. Ko se tega zavemo, nas zna zgrabiti panika in skušamo zadevo rešiti čim prej, ponavadi tako, da pač dolijemo vodo, kaj ne? No, jaz se moram posuti s pepelom, priznam na glas, meni se je to že kdaj zgodilo. Panika, pač panika, ne? Ampak na koncu se zgodi to, da jed samo še dodatno uničimo. Ne? Zato danes presneti na sveti o tem, kako rešiti ponesrečeno kosilo. Uporabimo lahko kemijo osnovne šole. Če ste jo velikokrat prešpricali, škoda, ampak na srečo poznam profesorje kemije. Dajmo si zadati prvo katastrofo. Recimo, da smo dodali preveč čilija, torej dobili preveč pekočo jed. Za pekoč občutek, kot smo se tudi že naučili v sklopu jutranjih mozaikov, je kriva oljnata molekula kapsaicin. In ker se v vodi ne topi, jo pitje ali dolivanje vode samo razmaže. Rešitvi v tem primeru sta dve. Znanstvena rešitev A, kot sem jo poimenovala, je ta. Kapsaicin je alkalna, torej bazična molekula. Če v lonec stisnemo sok polovice limone, limete ali pa dodamo žlico kisa, kislina kemično neutralizira bazičnost kapsaicina, kar pomeni, da ta pekoča ostrina takoj upade. Obstaja pa še znanstvena rešitev B, to pa je maščoba. Kapsaicin je topen le v maščobah. Če ste uporabili preveč čilija, dodajte žlico gladkega arašidovega masla. Maščoba nase veže pekoče molekule, jih neutralizira, jed pa še dodatno postane kremasta. Okus po arašidih v omakih sicer povsem izgine. Zamislimo si drugo katastrofo. Presoljena juha, golaž ali recimo nekaj tretjega, kar kuhate. Klasičen mit pravi, da v presoljeno jed vržeš cel krompir, ki naj bi posrkal sol. Veste kaj? Ne deluje. Krompir posrka tekočino in sol v enakem razmerju, zato je jed na koncu le manjša, razmerje soli pa ostane isto. Za vas imam spet dve znanstveni rešitvi. Prva rešitev je škrob. Dodajte žličko riževe moke ali malce škroba, recimo gustina, raztopljenega v vodi. Škrobne molekule se vežejo s prostimi natrijevimi ioni in fizično blokirajo dostop soli do naših brbončic. Jed bo sicer še vedno slana, ampak naši jeziki tega ne bodo zaznali v tako agresivni obliki. Tako da bomo dejansko pretentali naše telo. Znanstvena rešitev B, optična prevara z okusom. Dodajte briski jabolčnega kisa in ščepec rjavega sladkorja. Kislost in sladkoba v možganih preglasita signale za slano, ne da bi sploh spremenili količino soli v loncu. Tretja katastrofa, preveč kisla paradižnikova omaka. Paradižnik, sploh tisti iz pločevinke, ima včasih previsok pH, zaradi česar je omaka kisla. Večina takrat vanjo vsuje žlico sladkorja, kar ustvari sladko kislo omako, ampak kislina še vedno žge našo zgago. Znanstvena rešitev? Alkalna neutralizacija. To pomeni, dodajte pol žličke sode bikarbone. Soda je namreč močna baza. V loncu bo začelo rahlo brbotati in se peniti, ne se ustrašiti, to je znak, da soda bikarbona aktivno neutralizira kislino in jo spreminja v vodo in ogljikov dioksid. Omaka bo v hipu postala sladka in blaga sama po sebi, brez dodatnega grama sladkorja. In še četrta katastrofa, prismojena oziroma zažgana jed. Tu moram priznati, da se mi je to že večkrat zgodilo. Če se jed prime dna, je največja napaka, da žlico popraskate prismojeno dno, s tem namreč zažgan okus pomešate med preostalo hrano, naredili pa niste nič dobrega, da bi to popravili. Znanstvena rešitev? lonec nemudoma odstavite z ognja. Preostanek jedi, ki ni prismojen, previdno prelite v nov čist lonec, dno starega lonca pustite popolnoma pri miru. V nov lonec na to dodajte kocko temne čokolade, torej to pomeni, da mora imeti več kot 70% kakava. Če tega nimate, dodajte žličko instant kave. Grenkoba kakava ali kave ima namreč enako aromatično strukturo kot dim, zato v celoti absorbira in zamaskira neprijeten okus po zažganem. In ker sem jaz prijazna, vam dodam še en bonus na svet. Če ste pojedli nekaj preveč pekočega, ne pite vode ali piva, raje popite nekaj požirkov polnomastnega mleka ali pa pojejte žlico grškega jogurta. Evo, to je to, hvala lepa, ni za kaj.
1: Presneti na sveti. Radio Slovenske Gorice.
2: Ta pravi.
1: Ta pravi za kulturo.
3: Otvoritev bralne značke za odrasle v naši družbi je bil Feri Lajnšček in letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
1: Ta pravi za šport.
4: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radio Slovenske Gorice.
5: Dobro večer, sem skupaj.
4: 15 let športnega centra.
5: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni centar. Jaz sem tudi v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
1: Ta pravi za slovensko glasbo.
6: Javno od ljubezni je ena razpročena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi za nas.
2: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
0: 37 kaže ura, veste, kaj je naša naslednja naloga oziroma moja obveza, da preverimo vreme in stanje na cestah. Danes in jutri bo večinoma sončno, danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne. Najnižje jutranje temperature od 8 do 14, najviše dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. V četrtek večinoma sončno, jej, v petek pretežno jasno, popodanske plohe bodo malo verjetne. In veste kaj še? Postopno bo vse bolj vroče. No, to pa nam je všeč. Aktualne temperature v Lenartu, pretežno jasno vreme, izmerjenih 15 stopinj, v Mariboru tudi, ampak tam 13, v Murski Soboti jasno 14, v Slovenj Gradcu in v Celju oblačno 13, v Ljubljani megla 14, na Kredarici pretežno jasno in tam 5 stopin. Še aktualno stanje na cestah, zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Ovira po Štajerski avtocesti vozite previdno okoli priključka Celje center, na vozišču je namreč srna. Za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete uro in 40 minut, na Štajerski avtocesti pa še vedno velja previdno pri Slovenski Bistrici, pri mejnem prehodu Šentil, v smeri proti Šentilju in seveda tudi v smeri proti Mariboru, tam, kjer je zožanje ceste, v delovni zapori ponavadi stoji stacionarni radar, omejitev je 60 km na ura. Previdno tudi med Slovenskimi Konicami in Dramljami, promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer, do konca tega tedna pa bo na relaciji Draženci-Slivnica-Draženci in na pomurski avtocesti dnevna premična zapora zaradi košnje in vzdrževalnih del. Previdno tudi z vožnjo po regionalnih cestah, v Staršah, v Limbušu, v Brunšviku, na relaciji Spodnji Ivanjci-Gornja Radgona. Vse do vključno nedelje pa policisti izvajajo poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov, preverjajo, če slučajno vozite pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc. Ne počet tega. Pripnite varnostne pasove, upoštevajte predpise, jaz pa vam želim prijetno, mirno in varno pot. Dodatno jo bom polepšala z odlično glasbo. Po naslednji pesmi pa se selimo na trg nepremičnin. Ostanite!

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Na glas o nepremičninah. Z Mojco Galeja Nepremičnine.
2: Čas je, da preverimo aktualno ponudbo nepremičnin, hiš, stanovanj, poslovnih prostorov, zemljišč, počitniških objektov, garaž, vsega, kar pač ponuja nepremičninska agencija Galeja. Še prej pa moram seveda na telefonski zvezi pozdraviti direktorico Galeje in tudi nepremičninsko posrednico Mojco Žižek-Mesarec. Dobro jutro, Mojca!
3: Dobro jutro.
2: Kje sem te zmotila ob tej uri?
3: Ne, nič me zmotila, sem na dopustu.
2: Na dopustu? Torej na morju?
3: Ja.
2: Na morju
3: na
2: si?
3: Morju.
2: Oh. Na morju. Ne bom rekla, da ti zavidam, ker bi se potem morala počutiti slabo, ampak ti zavidam, veš. ampak je. Kljub temu, da si nekje kaj vse štiri od sebe in na plaži, delo ne počiva verjetno, ne?
3: Ne, ne počiva, ni bi slučajno. Je treba vseeno malo migati.
2: Ja, strank je veliko in sva že ugotovili, kdaj v najinih pogovorih, da je treba biti ažuren in hiter, ko gre za nakup nepremičnin, ne?
3: Ja, točno tako, hiter, hiter.
2: In kakšna je aktualna ponudba za danes?
3: Za danes pa sem se odločila, da bom predstavila dve stanovanje. In sicer prvo stanovanje je na Taboru, ker v Mariboru je ena izmed top lokacij, definitivno Tabor, zaradi tega, ker seveda smo hitro v mesto. Ob enem pa je to tudi ena taka priljubljena točka, kjer si lahko tudi hitro pod pohodjem, v neposrednji bližini so šole, trgovine in podobno. Teda je lokacija, ki je res priljubljena za mlade družine in pa tudi posameznike. Gre pa za trisobno stanovanje, ki je bilo popolnoma obnovljeno. Ima lep pogled tudi na pohorje. Obenem pa je tudi popolnoma opremljeno, kar pomeni, da za vselitev potrebujete samo kavčke.
2: Wow!
3: Ja.
2: Na ključ torej, oziroma kako?
3: Ja, na ključ bi lahko rekli, oziroma še več kot na ključ, torej se selite samo v stanovanje. Stanovanje se nahaja v drugem nadstropju na Dalmatinski ulici na Taboru.
2: Wow.
3: Ta cena je 199 000 evrov, torej jaz mislim, da je trenutno za trisobno stanovanje na tej lokaciji, ob tem pa obnovljeno in opremljeno, odlična cena. Teda res se mi zdi, da bo hitro šlo, da smo že imeli enih v treh dneh enih 7-8 ogledov, če vas je mogoče poklicalo, dajte hitro poklicati, ker jaz mislim, da bo v tem tednu prodano.
2: Kontaktne številke seveda vse najdete na spletni strani galeja.si. Kaj pa še drugo stanovanje?
3: Za drugo stanovanje pa sem se odločila, da vam povem za stanovanje, ki pa je za najem, ker za najem se tudi dosti ljudi poprašuje za najemna stanovanja in tokrat imamo za najem eno čisto novo stanovanje, ki še ni bilo nikoli vseljeno, torej še diši po novem. Se pa nahaja v novogradnji na Pobrežju v Mariboru. Gre za stanovanje dvosobno, popolnoma opremljeno, ima parkirno mesto, ogrevanje, toplotna črpalka, teda so stroški minimalni, cena pa je 750 evrov za najem. Teda jaz mislim, glede na to, da imajo že stara stanovanja, kar velike cene pri najemih dosegajo, da je to za novo stanovanje v Mariboru res top cena. Obenem pa bote čisto prvi, ki bote stanovanje prebivali.
2: To pa je tudi nekaj, ne? Biti prvi nasploh.
3: Ja.
2: Sicer lahko vse fotografije za omenjeni stanovanje in pa tudi vse ostale celotne ponudbe, ki jo ponuja Galeja, nepremičninska agencija, najdete na njihovi spletni strani. Je tako, Mojca, vse imate evidentirano.
3: Tako. Pa pri obeh stanovanjih dobite še zraven, nimate samo fotografij, ampak še tudi video posnetke, da si boste še boljše predstavljali stanovanje.
2: Fenomenalno. Jaz sem že veliko krat rekla, da nas Galeja vedno razvaja in dokaz za to je tudi vaša spletna stran. Mojca, je treba še karkoli dodati?
3: Jaz mislim, da je to to. Seveda, če imate še kakšne vprašanja, iščete ali pa kupujete, pa smo vam na voljo na naše kontakte, vam z veseljem pomagamo in pokličite.
2: Kot lahko slišite, tudi ko so na morju in na dopustu. Mojca, namaži se s kremo za sončenje, vrži se kot bombica v morje, v mislih pa imej nas, tiste, ki smo v Mariboru oziroma v Lenartu oziroma doma, tako bom rekla.
3: Bom. Ja.
2: Mojca, imej lep dan.
3: Ja, enako tudi vsem.
2: Hvala, čao.
3: Srečno.
1: Na glas o nepremičninah. Z Mojco Galeja Nepremičnine. Galeja Nepremičnine. Vse, kar morate vedeti ob nakupu ali prodaji vaše hiše, stanovanja ali zemljišča. Za vse poskrbi ekipa Galeja Nepremičnine. www.galeja.si. Delamo s srcem. Za ljudi. Nepremičnine so naša strast.

0: Dobro jutro.
1: Za vas imam še eno zelo pozitivno glasbeno novičko, ki je posledica ne preveč pozitivne zgodbe. Se spomnite pevke Bonnie Tyler, zelo poznana predvsem po pesmi Total Eclipse of the Heart? No, sama nisem vedela, morda ste vedeli vi, če spremljate glasbeno sceno. Bila je dolgo časa v umetni komi, včeraj pa so njeni predstavniki za stike z javnostmi sporočili, da so jo iz kome zbudili, ampak da ostaja v zelo resnem zdravstvenem stanju na oddelku intenzivne nege. 75-letno pevko so namreč maja letos po nujni operaciji črevesja prepeljali v bolnišnico na Portugalskem, kjer pa so jo zaradi okrevanja dali v umetno komo. No, po besedah predstavnika se njeno stanje zdaj izboljšuje, zdravniki so prepričani, da bo okrevala, čeprav napredek poteka počasi. Bodo pa zaradi zdravstvenih težav njeni poletni koncerti odpovedani ali prestavljeni, medtem ko organizatori še vedno upajo, da bo lahko nastopila na nekaterih jesenskih datumih. Nisem sicer preverila, kje ima nastope Bonnie Tyler, lahko pogledam in vam v kakšni drugi rubriki oziroma kdaj tako povem, lahko pogledate tudi vi, seveda vse najdete na spletu. Ampak to je pa seveda dobra novica. Ne? Pevka bo torej okrevala, bomo stiskali pesti. Gre sicer že za malce starejšo glasbenico, ampak vseeno še vedno je aktivna, še vedno zabava množice in to nekaj 10 000 glave množice na svojih koncertih in jaz verjamem, da bo tudi v prihodnje temu tako. Pošiljamo pozitivne misli v vesolje, Bonnie Tyler, želimo vse samo dobro, mi pa si bomo privoščili, po mojem mnenju, njeno najbolj ali pa vsaj eno najbolj znanih.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Trgovina z oblačili Borattex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Borattex. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
2: Oblačila Borattex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Borattex. Borattex.
3: Ker smo sklenili, da se bomo toku življenja prepustili. Pripravljeni na vse, kar prinaša.
4: S prilagodljivim zavarovanjem življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
5: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
6: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
7: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
8: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
9: Pridi v Implant.
10: Eno članstvo za vse.
11: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
10: Sklenite članstvo na amzs.si.
12: Panasonic.
13: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
12: Panasonic.
14: Kmetijska zadruga Ptuj.
15: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. Pred evropskimi poslanci je danes odločilno glasovanje o trgovinskem sporazumu z ZDA. V skladu z njim bo Unija odpravila večino carin na uvoz ameriških industrijskih in kmetijskih izdelkov. Dogovor

0: Vzhodne meje unije po nedavnih incidentih z droni. Na dnevnem redu imajo še glasovanje o prepovedi sistemov umetne inteligence za ustvarjanje lažnih in spolno eksplicitnih vsebin, tako imenovanih globokih ponaredkov. Stranka Resnica bo danes na organih stranke odločala o sklenitvi partnerstva za uspešno Slovenijo, ki ga je vsem strankam, ki so formalno ostale v opoziciji, ponudil predsednik vlade Janez Janša. Dopoldne bo razpravljala poslanska skupina, popoldne pa še svet stranke. Kot kaže, se bo razprava odvila ob fizični odsotnosti predsednika stranke Zorana Stevanoviča, ki v funkciji predsednika državnega zbora danes odhaja na tridnevni obisk v Srbijo. Stevanović sporazum sicer pozdravlja, ker da jim daje jasen status opozicije, a dodaja, da je v dokumentu premalo vsebine. Premalo vsebinski je dokument tudi za Svobodo, kjer so zato včeraj sprejeli odločitev, da se partnerstvu ne bodo pridružili. Levica je sodelovanje javno zavrnila že prejšnji teden, v SD pa po besedah podpredsednice Andreje Katič o tem še niso razpravljali. Prihajajoči vikend bo veselo v Vitomarcih. V petek, 19. junija, bo ob 17. uri na igrišču pri podružnični osnovni šoli Vitomarci potekala proslava ob dnevu državnosti in 20-letnici šole in vrtca Vitomarci. V soboto, 20. junija, bo ob 19. uri nastopila priljubljena skupina Il Divji. Vstop je prost, po koncertu pa bo sledilo še sproščeno druženje. Dogajanje se bo zaključilo v nedeljo 21. junija. Ob 11. uri bodo za cerkvijo svetega Andraža potekali tekmovanje v kuhanju piščančje obare, simbioza okusov, likovna kolonija ter pravlične urice in ustvarjalne delavnice za najmlajše. Ob 11.30 pa bo sledila še otvoritev mostu v Drbetincih in opornega zidu pod cerkvijo. Splet dogodkov občina v sodelovanju z domačimi društvi pripravlja v sklopu evropsko podprtega projekta Povezani v praznikih. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Vremenska napoved.
0: Preverimo najprej vreme aktualne temperature. Danes in jutri bo večinoma sončno, pravijo vremenoslovci. Danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne. Najnižje jutranje temperature od 8 do 14, najviše dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. V četrtek večinoma sončno, v petek pretežno jasno, popodanske plohe bodo malo verjetne in pazite zdaj to, postopno bo vse bolj vroče. Od nedelje dalje celo napovedujejo nov vročinski val. Bomo vse skupaj spremljali, seveda na ta pravi frekvenci. Zdaj preverimo aktualne temperature po Sloveniji. V Lenartu delno sončno, izmerjenih 16 stopinj, v Mariboru stopinja manj, 15, v Murski Soboti jasno 14, v Slovenj Gradcu in v Celju oblačno 12, v Ljubljani megla 14, na Kredarici pa pretežno jasno in tam 5 stopinj.
1: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaz, povlašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
0: Na Štajerski avtocesti sta dva zastoja, prvi pred zaporo pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani, drugi pa še vedno od Lukovice proti Ljubljani. Za pot do prestolnice po Štajerski avtocesti iz Maribora potrebujete uro in 40 minut. Na Štajerski avtocesti previdno pri Slovenski Bistrici v smeri proti mejnemu prehodu Šentil, pravzaprav moram tukaj biti še malo bolj natančna, zaprta sta izvoz Šentil in počivališče Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru, zaporu. Zapora je predvidena do torka. V zapori stoji tudi, vsaj v preteklih dneh, je stacionarni radar. Vozite previdno, omejitev je 60 km na uro. Na Štajerski avtocesti previdno še med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Do konca tega tedna bo na relaciji Draženci-Slivnica-Draženci in Pomurski avtocesti tudi dnevna pomična zapora zaradi košnje in vzdrževalnih del. Tudi na lokalnih cestah

0: Tekajo dela v Staršah, v Limbušu, v Brunšviku, na relaciji Spodnji Ivanjci Gornja Radgona. Vse do vključno te nedelje pa policisti izvajajo poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov. To pomeni, da intenzivneje preverjajo, če slučajno vozite pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc. Ne tega početi. Pripnite varnostni pas, tako vozniki, voznice kot ostali sopotniki v avtomobilih, povečajte varnostno razdaljo, pojdite od doma prej, naj se vam ne mudi. Jaz pa vam še naprej želim prijetno, mirno in varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni in dobrodošli še v tretji uri jutranjega mozaika. 8:10 minut kaže ura. Eno vprašanje. Vem, da večina Slovencev poletni dopust preživi na Hrvaškem, na hrvaški obali. Ampak, a ste že videli vi najnovejšo, res briljantno reklamo, zakaj obiskati Hrvaško in kakšna je? No, v povezavi z svetovno poznanim igralcem Johnom Malkovičem. Poglejte na YouTubeu, jaz sem jo pogledala, umiram od smeha. John Malkovič, vemo, je tako ali tako briljanten in reklama, ki so jo naredili, jaz verjamem, da bo privabila množice turistov iz tujine, ne samo iz okoliških držav. Mi Slovenci že tako ali tako priznavamo Hrvaški, kako lepa je, no John Malkovič pa v tej novi reklami na svoj zelo sarkastičen način pride do zanimivih zaključkov. Reklamo najdete na YouTubeu, vtipkate, ne vem, Croatia, here it's beautiful, John Malkovič, Croatia, karkoli v povezavi z Johnom Malkovičem in Hrvaško in vam bo pokazalo ta posnetek. Izvirna ideja, res odlična, morda se tudi naša Slovenija spomni česa takšnega. No, bilo bi lepo, ker je tudi naša dežela čudovita. V nadaljevanju ne bomo potovali daleč, preselili se bomo na našo spletno stran in ostali lokalni, veliko zanimivih, pozitivnih lokalnih novic najdete na www.rsg.si in vi ste seveda vabljeni, da jih vse preberete in preverite. Sicer pa to ne bo seveda edina stvar v tej uri, med drugim, tik preden se bom od vas poslovila, bom znova poklicala na otok Brač. Tam se nahaja naša Romana, delček radijske ekipe, poslušalci, poslušalke in turistična agencija Relax. Pestro bo, tako da še naprej vabljeni, da ostanete na ta pravi frekvenci.

0: Izlet na splet.
1: Če kaj obožujem, so to pozitivne novice, takšne, ki nas delajo ponosne na okolje, v katerem živimo, na ljudi, ki jih poznamo in zelo rada poročamo o takšnih temah. In ena takšnih novic je zabeležena tudi na www.rsg.si, zadeva pa Muzej norosti. Muzej norosti je namreč dobitnik Evropske muzejske nagrade Kenneth Hudson 2026. Muzej norosti, dobro vemo, deluje na gradu Cmurek, je pa zdaj torej prejemnik ugledne evropske nagrade Kenneth Hudson za institucionalni pogum in strokovno integriteto. Gre za pomembno nagrado, ki jo vsako leto podeljuje Evropski muzejski forum v okviru nagrad EMJA. Letošnje prejemnike pa so razglasili v soboto 13. junija v Bilbao v Španiji. Govori kustosinja iz Muzeja norosti Barbara Kotnik.
2: To je zares izjemno priznanje za Muzej norosti, za celotno ekipo, za vse prostovoljce, za vse strokovnjake, za vse ljudi, ki nam pomagajo in tudi za vse obiskovalce, v bistvu, ki so del te zgodbe. Smo v izbrani družbi 35 muzejev iz cele Evrope, to so zelo veliki, pomembni muzeji, ki imajo zelo veliko finančno podporo in financiranje, mi pa z zelo skromnimi sredstvi in izdatnim prostovoljnim delom smo prepričali komisijo, tako da smo zelo počaščeni.
1: Vi počaščeni, mi pa ponosni. Iskrene čestitke. Novici smo dodali še eno izjavo, tonski posnetek. Pogovarjali smo se tudi z direktorico Muzeja norosti, dr. Sonjo Bezjak, ki je povedala, da priznanje posvečajo ljudem s težavami v duševnem zdravju, ki so bili deležni krivic in slabih razmer. Ob tem pa izrazila upanje, da bo nagrada prispevala k večji socialni vključenosti in prepoznavnosti teh vprašanj. Jaz sploh ne dvomim, da bo temu res tako. Iskrene čestitke. Sicer pa na www.rsg.si na vas čakajo tudi drugi naslovi članki, recimo novi skiroj za vrčevske otroke, Benedikt nam predstavi na gibanje od malih nog, pozitivna demografska slika spodbuja nove investicije v Jurovskem dolu, razpisali smo se tudi o minulem dnevu odprtih kleti v Dupleku in še in še. Naša spletna stran vas bo povezala tudi z našo Facebook stranjo, Radio Slovenske Gorice minus ta pravi se imenuje, in v teh dneh je naša Facebook stran še posebej zanimiva, zato ker se na otoku Braču potepajo del naše ekipe, poslušalci, poslušalke, skupaj s turistično agencijo Relax in naša urednica Romana pridno beleži vse, kar se jim v posameznih trenutkih dne dogaja. Odšli so 13. junija, tam še bodo do 20. junija, mi pa vsak dan tudi preverjamo preko telefona, kako se imajo. No, vse skupaj pa lahko preverite tudi v objavah na naši Facebook strani. Možnosti za stik z nami je res veliko, izkoristite jih, še posebej, če kaj pripravljate, organizirate in želite, da izve širše območje naše čudovite Štajerske. Ravno kar gledam posnetek, kako tekmujejo v prenašanju vode s krožniki. Zabavno. No, preverite tudi vi.
0: Izlet na splet.
1: In če že govorim, dajmo povedati še eno stvar. Ta je, da imam za vas novo glasbeno poslastico. Ta je.
0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
3: Dragi ljubitelji slovenske glasbe, danes vam predstavljamo novo skladbo mlade pevke Eve Potrebuješ, ki stopa na svojo samostojno glasbeno pot. Potem, ko jo je širša javnost poznala ob skupini Čuki in uspešnici Tišlerski pozdrav, zdaj prvič predstavlja svojo solo pesem z naslovom Jaz padam. Eva v skladbi na sproščen in iskren način opeva tisto, kar danes največ šteje, domačo glasbo, prijatelje, dobrovoljo, veselje in pristne trenutke. kot sama pravi, ne pada na bisere, drage destinacije ali prestiž, temveč na vse tisto, kar ostane v srcu in ustvarja najlepše spomine. Glasba je Evo spremljala že od malih nog. Prihaja iz glasbene družine, potrebuje, še zato ni presenečenje, da se je odločila nadaljevati svojo glasbeno zgodbo. Čeprav se podaja na samostojno pot, ostaja tesno povezana s skupino Čuki, s katero bo še naprej nastopala. Pesem spremlja tudi video spot, ki so ga posneli na več slovenskih lokacijah, od Pirana in Ljubljane do Višnje Gore. Pri snemanju so sodelovali tudi Evini prijatelji ter člani folklornega društva Lancova vas. Slovenska glasba je med mladimi znova vse bolj priljubljena, kar opaža tudi Eva. Prav zato njena nova skladba združuje sodoben country pridih z elementi narodno-zabavne glasbe ter ustvarja svež, a hkrati domač prizvok. In zdaj je čas, da prisluhnemo njeni prvi samostojni skladbi. Eva, potrebuješ, jaz padam.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: Za vas imam eno zelo pozitivno obvestilo. Občan prizadetim v Toči podari sadike paradižnika. Okolica Ljutomera, telefonska številka za več informacij je 030 693 300. Občan torej prizadetim v Toči podari sadike paradižnika. Okolica Ljutomera, telefonska številka za več informacij 030 693 300.
0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.

0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Danes vabijo štiri restauracije, s katerimi sodelujemo. Najprej ponudba dnevnih malic pizzerije Agata. Dnevna juha, ocvrt piščančji zrezek v pivskem testu z rižem in solato, teleči zrezek v korenčkovi omaki s pire krompirjem in solato, rižota z mesom in grahom, zraven solata in sladica, na voljo danes tudi domača pizza. Pa še rima se. Vsak dan v pizzeriji Agata nudijo dunajski ali pariški zrezek s prilogo in solato, špagete po bolonsko solato, ocvrt sir, ocvrt krompirček, tatarsko omako in solato, pico Agata ter dva solatna krožnika vsak dan s piščančimi trakci ali s tuno. Malice strežejo med 12:30 in 2 uro, njihova telefonska številka 030 220 220. Ponudba gostilne pizzerije Vinska trta. Dnevna juha, svinski zrezek v naravni omaki s krompirjevimi svaljki in solato, dimljen losos z njoki in solato, cezarjeva solata ter dve pici iz Triana in Klasika. V stalni ponudbi malic gostilne pizzerije Vinska trta poleg pice klasike, pečena po staru, dunajski zrezek, perutničke, rebrca iz krušne peči, piščančji zrezek iz žara, zraven pri teh jedeh priloga in solata. Malice tam strežejo med 10 in 13 uro, telefonska številka 02 729 27 72. Vabi tudi ekipa gostilne 29, dnevna juha, perutničke po mehiško s pečenim krompirčkom in solato, svinski dunajski z džuveč rižem in solato, goveji golaž s polento ter pica Napoli. Vsak dan v gostilni 29 nudijo svinski ali piščančji dunajski ali pariški zrezek s prilogo, ocvrt sir s prilogo, lignje po pariško ali tržaško s prilogo, želočkovo kislo juho, bograč in solato s piščancem. Malice v gostilni 29 strežejo med 10 in 14 uro. Tudi oni so dosegljivi po telefonu 02 720 62 81. In še ponudba Lenarškega hrama. Zelenjavna juha, svinski dunajski s prilogo in solato, priloga in solata tudi pri piščančjem zrezku v omaki, pečen piščanec je danes na voljo, makaroni z mesom ter sladko zelje s pečeno klobaso in praženim krompirjem. Ker je torek, danes velja posebna ponudba, malice za upokojence so cenejše. Malice strežejo med 9:30 in 1:30 uro popovdne, njihova telefonska številka 051 316 733. Pa dober tek.
0: Malica. Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.

Vem, da danes bo srečen dan. To sem začutil že zjutraj. Upam pa, da bo srečen dan prav za vse ljudi.

0: Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice. O morju smo danes govorili že kar nekajkrat, svetovni dan morskih želv je, pa veliko krat sem se vprašala, kaj neki počnejo naši, v navednicah rečeno pomorščaki, torej delček radijske ekipe, poslušalci, poslušalke, ki so s turistično agencijo Relax odpotovali na otok Brač. Me prav zanima, ali še spijo, ali so pri poznem zajtrku, ali pa že čofotajo v morju in so na plaži. Odgovor pozna naša urednica Romana. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Natalija.
0: Ja.
1: Čeprav sicer ne, je pa zdaj že kar precej zgodnja ura.
0: Kaj ste ga spet čagali ali kaj?
1: Malce se je zavleklo, bi rekli, ne, tako po štajerko.
0: Ok, kaj ste počeli, da še zdaj večina spi? Ha?
1: Včeraj je bil naporen dan. In jaz nisem čisto prepričana, zakaj, ampak mene boli vsaka mišica. Ne vem, Natalija, pomagaj.
0: Je to mogoče povezano z temi aktivnostmi na plaži, ko ste čez glavo prenašali krožnike z vodo in se zabavali?
1: Tudi to zagotovo. Včeraj smo imeli, zdaj dopoldne smo začeli z beach partijem, torej zabavo na plaži. Ni manjkalo seveda glasbe, ogrevali smo se s plesom, potem smo igrali razne vodne družabne igre. Z Gregecom sva malce merila moči, ne? Vsak se stavila svojo ekipo. In,
0: kdo je zmagal?
1: Pač moram povedati. Ja, to sploh ni bilo vprašanje, Natalija, seveda je zmagala moja ekipa, ne? Ampak po točkah smo bili pa izenačeni, zmagali smo pa mi.
0: Uh-huh. Čisto vsi, ne? Ker ste na plaži in se igrate igre, bravo.
1: Res je in potem so kuharji nam kar pripravili kosilo tam na plaži. Če ste videli tudi te fotografije, pojesti krožnik rib z takim razgledom je bilo res nekaj posebnega. Malce mehiškega pridiha zaradi lastništva hotela, ne? Ampak smo se že kar navadili na to njihovo hrano. Meni osebno je zelo všeč, zagotovo je med nami tudi kdo, ki mu ni, ampak jaz sem prepričana, ker so okusi pač različni, ampak jaz sem prepričana, da smo v večinem in uživali. Navdušeni smo bili seveda nad sardelicami, navdušeni smo bili nad fritulami. Jaz sem jih jedla kar za predjed in za posladek, tako da, ja, lubenice pojemo na gore in tone, tako da, moj bog, res smo se imeli lepo včeraj na plaži, potem še skupno kopanje seveda in res je bil en tak zanimiv dan in hkrati tudi naporen, tako da verjetno zato ta današnja malce utrujenost.
0: Vi revčki, uboščki, kako trpite, smilite se nam vsem.
1: Hvala, ker sočustvujete z nami.
0: Bo šlo prebroditi še en zelo naporen dan, ki vas čaka danes?
1: Ja, glede na to, da tisti, ki se nismo regenerirali po noči, ne, bomo imeli danes kar malce težav, zaradi tega, ker nas spet čaka dan poln aktivnosti. Že dopoldne se bomo učili country dan imamo danes. Tako da se bomo danes učili country plese, country line dancing, kar pomeni, da ne rabiš niti para, ne, so plesalca, ampak množica ljudi v klobukih, ki pleše na country glasbo, tako da jaz upam, da se kaj naučimo lepega in da bomo to lahko potem tudi zvečer na večernem druženju pokazali vsem ostalim počitnikarjem. Tako da to in popoldan še potem country igre, športne. Tako da, kaj točno vse to pomeni, vedo naši relaksovci, Klaudija, Luka in Rebeka odlično skrbijo za naše aktivnosti.
0: Ravno sem hotela reči, tisti, ki so si izmislili vse te izvirne ideje, morda celo ne vsakdanje za dopust, si zaslužijo zlato olimpijsko medaljo. Glede tistega tvojega vprašanja, če ti lahko kako pomagam s kakšnim nasvetom, ne, za boleče mišice, spi malo magnezija, nastavlja se soncu, pa najdi kakšnega gusarja ali pirata, da te malo zmasira, ti prinese kakšen koktejl, malo popiha, spahljačo pa bo.
1: Meni se zdi odlična prva pomoč.
0: Evo, lahko računaš name tudi v tako hudih trenutkih, Romana. Verjamem, da uživate, želiš še karkoli dodati ali ti jaz povem, katera pesem bo zdaj sledila?
1: No, povej.
0: Fritula, tebi najljubša, če si že omenjala fritule. Samo za dodatno spodbudo, da boste še bolj uživali, če to sploh gre.
1: Ti povem jutri, velja.
0: Zmenjeno. Romana, pozdrave pošiljam vsem, ki uživate in uživajte še za nas. Čau!
1: Hvala, lep pozdrav Slovenijo.
0: Evo, to je to. Nimamo več kaj, preverili smo jih, zaspančki so. Zakaj? Pa torej, kot rečeno, lahko preverite tudi na naši Facebook strani Radio Slovenske Gorice minus ta pravi. Moram pa povedati, razkriti še eno stvar, preden se od vas poslovim. To je seveda vsebina današnje edicije oddaje Aktualno, na sporedu bo ob 29 minut. V studiu pričakujemo župana občine Cerkvenjak, Marjana Žmavca. Vsako jutro vas že nekaj časa vabimo na najrazličnejše dogodke v sklopu cerkvenjaškega poletja in vrhunec bo ta vikend. Ne bo pa beseda tekla samo o tem. Jaz verjamem, da bomo županu Žmavcu imeli zastaviti veliko, veliko različnih vprašanj in tako prijeten sogovornik kot je. Verjamem, da bo tudi oddaja Aktualno zelo zanimiva in uporabna v navednicah rečeno. Iz moje strani je to vse. Fritula, Petar Grašo v slovo. Se slišimo spet jutri ob 6:00 zjutraj, vi pa izkoristite današnji torek.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
2: Lekcija 2.
3: Vlekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
2: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
4: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
5: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
6: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
5: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
6: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
5: V optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
6: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
7: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetužitka.com.
8: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi aluminijasti strešni in fasadni sistemi Prefa. Marex. Vosek 6D, Pernica.
9: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
10: Panasonic. Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Simtal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
11: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
12: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30. Avto Škafar.
13: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Državni bor je 47 glasovi za in 32 proti sprejel spremembe zakona o lokalnih volitvah. Poleg predlagateljev, torej SDS, Nove Slovenije, SLS in Fokus ter Resnice, so spremembe podprli demokrati. Proti so glasovali v Gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni. Slednji že omenjajo ustavno presojo zaradi odvzema volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki jih je državni zbor sprejel po skrajšanem postopku, poleg tega prinašajo še vrnitev možnosti, da občine za volitve v organe ožjih delov občin, torej krajevne, vaške in četrtne skupnosti, oblikuje več volilnih enot in ne zgolj ene, kot je v letu 2024 določila sprememba zakona. Stranka Resnica bo danes na organih stranke odločala o sklenitvi partnerstva za uspešno Slovenijo.

0: status opozicije, a dodaja, da v dokumentu premalo vsebine. Skupina Javni holding Maribor, ki združuje 11 občinskih podjetij, je lani ustvarila rekordnih 147 milijonov evrov prihodkov, kar je 14% več kot leto prej. Dobiček znaša 4,2 milijona evrov. Nadzorni svet je medtem včeraj objavil razpis za direktorja, kar mariborski župan Saša Arsenovič razume kot nezaupnico direktorju Andreju Richterju. Poslovanje holdinga bo ena od osrednjih točk četrtkove seje mestnega sveta, tem pa je na dnevnem redu tudi predlog za razrešitev članov nadzornega sveta holdinga, ki predstavljajo ustanoviteljico. Po pisanju časnika Večer naj bi del članov nadzornega sveta podpiral stališče občine in župana, da se Richterju omogoči nadaljevanje mandata brez javnega razpisa, drugi pa naj bi ustrajali pri razpisu. V Ljubljani so med 5. in 7. junijem potekale 20. poletne državne igre specialne olimpijade Slovenije, največji športni dogodek za osebe z intelektualno oviranostjo v državi. Med številnimi tekmovalci iz vse Slovenije so uspešno nastopili tudi športniki VDC Polž Maribor, ki so se pomerili v namiznem tenisu in balinanju ter osvojili več odličij. V namiznem tenisu sta se z zlatima medaljama izkazala Marko Došler in Albin Šenveter, Aleksandra Kovačič je osvojila srebro med posameznicami, skupaj z Markom Došlerjem pa še drugo mesto v konkurenci mešanih dvojic. Uspešni so bili tudi Jaka Lazar, Ester Finžgar, Alenka Šeliga, Miha Vrečnak in Vasja Puhar. V balinanju je Barbara Teran osvojila drugo, Irena Plibršek pa tretje mesto. V VDC Polž Maribor podarjajo, da so dosežki rezultat celoletnega treninga, ustrajnosti in predanosti športnikov ter podpore zaposlenih, ki skrbijo za njihovo vključevanje v športne aktivnosti. Po vrnitvi domov so športnikom pripravili slavnostni sprejem, na katerem jim je direktorica zavoda Jasmina Breznik podelila priznanje za uspešno zastopanje ustanove. Njihovi dosežki so še en dokaz, da šport spodbuja osebno rast, samozavest in vključevanje v družbo ter da lahko z ustrajnost in podporo okolja posamezniki dosegajo izjemne uspehe. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Vremenska napoved.
0: Danes in jutri večinoma sončno, danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popovdne. Danes temperature od 24 do 29 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 11 do 16 in čez dan jutri od 27 do 31. Obeti, v četrtek bo večinoma sončno, v petek bo pretežno jasno, pa podanske plohe bodo malo verjetne, postopno bo pa tudi vse bolj vroče. V Lenartu Slovenskih Goricah v tem trenutku pretežno jasno 19 stopinj Celzija, v Mariboru po zadnjih podatkih, to je bilo izmerjeno pred 1 uro 16 stopinj, Murska Sobota 16, tudi jasno, Ljubljana zmerno oblačno 15, Portorož 21 in Kredarica pretežno jasno, namerili so pa 6 stopinj.
1: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
3: Avtojaks, oblašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
0: Pogledamo še na ceste, večjih posebnosti tukaj na našem koncu v tem trenutku ni, zagotovo pa pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako seveda še zmeraj na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa na mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, kjer potekajo dela, tako je v Sveti Trojici, v Staršah, Limbošu, v Kungoti ter v Framu. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.
0: Pogledamo še na uro, točno 6 minut je čez 9.
1: Poletje na Radiu Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

0: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v malih oglasih na Radiu Slovenske Gorice. V naslednjih minutkah imate torej možnost, da pokličete v naš program in oddate svoj mali oglas. Telefonska številka, ki vam je na voljo, je 090-7444. Če kaj prodajete, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujate ali kaj podobnega, vse to lahko torej v malih oglasih tudi poveste. Še ponovim samo številko, 090-7444. Nekdo pa je že z nami. Dobar dan, želim.
1: Dobar dan. Pri nas pa se prodaja cisterna 2100 litrov šrotar na refuzu in roge in škropilnico 300 litrsko. Na telefon 051 481 150.
0: Ponovim številko, 051 481 150.
1: Ja.
0: Hvala.
1: Ena po dogovoru.
0: V redu, hvala lepa, srečno.
1: Prosim lepo, adijo.
0: Nasvidenje. Ponovim še številko, torej 051 481 150. Še nekdo je z nami, dober dan.
2: Dober dan. Halo.
0: Ja, pozdravljeni, izvolite, poslušamo.
2: Prodam. Polža za spravilo zemlja, ječmen, pšenico, koruzo, podarim pa gumi voz, to je voz, težki voz, to podarim. Na številko 02-751-39-61 ali mobitel 070-271-976.
0: Obe številki bom samo ponovila, 02-751-39-61 ali pa mobilna številka 070-271-976.
2: Hvala, hvala.
0: Hvala, srečno, nasvidenje. Za več informacij, torej na voljo dve številki, samo na hitro ponovim, 02-751-3961 ali pa mobilna 070-271-976. Še nekdo je z nami, dober dan.
3: Dober dan. Tu Krenc Antonija. Jaz prodajam sod, 80 litrski pa 150 rozpraj. Pa prešo, 80 litrsko, pa mlin za grozdje. Na številko 031-644-526.
0: Ponovim številko 031-644-526.
3: Ja.
0: Hvala, srečno, nasvidenje. Telefonska številka torej za ta mali oglas 031-644-526. Dobar dan.
4: Dobar dan, jaz pa imam za prodati kozje mleko, pa zajčka za nadaljno reje, pa očiščene, pa kurja jajca domače reje, spuščene. Na številko 041-229-694, najlepša hvala, pa lep dan. Svidenje.
0: Telefonsko številko samo ponovim, 041-229-694. Drži, hvala lepa, srečno. 041-229-694 je torej telefonska številka, mi pa imamo še en klic. Dobar dan.
5: Ja, dobar dan, mi pa bi kupili uberalnik za koruzo ter traktor. Informacije na telefon 070-810-365.
0: 070-810-365.
5: Ja, hvala lepa, srečno.
0: Hvala, nasvidenje. 070-810-365 je tale telefonska številka.

0: Še vedno poslušate Male oglase na Radiu Slovenske Gorice, spet imamo klic, dober dan želim.
1: Dober dan, prodam 300 kil pšenice na telefon 059 940 477.
0: Ponovim, 059 940 477.
1: Ja, najlepša hvala.
0: Hvala vam za klic, nasvidenje, srečno. Torej, nič 59 940 477 je telefonska številka. Dobar dan.
2: Dobar dan in lepo zdrav, Ivan Preparatov. Prodamo kvalitetno izdelane lesene lestve različnih dolžin, to se pravi male, velike, tudi lestve za prislonit ali pa lestve za motere, za obirane sode ali podobno. Te razne korpe, koše, cenje, male, velike, tudi koše za naramo, tako zvane haloške nakladalke in razno orodje ročno izdelano. Tudi motike, grable, vile, cepine, sekire in tudi ročne večejeske z sklepano koso. Poleg vsega še ponudimo tudi dobro domačo kapljico, pa tudi kakje liter dobre slivovke, viljamovke in kakje domači liker, pa sveža kurja jajca, pa še razne druge lesene izdelke. Ta informacija je nič 51-211-675. Hvala lepa, lepo zdrav pa srečno.
0: Hvala lepa tudi vam za klic, ponovila bom telefonsko številko 051-211-675. Gremo naprej, dober dan.
3: Dober dan. Prodam različna drva suha, oziroma pač različna kvaliteta od mešanih dobokovih. Prodam pa tudi suhe, štafne, 4-metrske jelka in tudi late nekaj hlad. Prodam tudi na številko nič 3-1-7-8-1-9-8-nič.
0: Tako več informacij za ta mali oglas, torej na nič 3-1-7-8-1-9-8-nič.
3: Hvala, srečno.
0: Srečno, nasvidenje. Še ponavljam številko, torej nič 31-781-980. Še sprejemamo klic, dober dan.
4: Dobar dan.
0: Pozdravljeni.
4: Uprosite, jaz bi prosil za številko, kaj podari gumi voz.
0: To mislim, da bil tisti poslušalec, ko je dve številki dal, ne? Domača
4: ja.
0: Je nič 2751.
4: Nič 2.
0: 751. 39.
4: 39.
0: 61.
4: 61.
0: Ali pa še vam dam mobilno tudi, če želite.
4: Te pa prosim, ja.
0: Ja, nič 70.
4: Nič 70.
0: 271.
4: 2-7-1-9-7-6. 9-7-6. Najlepša hvala.
0: Ja, malinko, srečno.
4: Nasvidenje.
0: Takole s tem pa tudi zaključujemo tale termin malih oglasov. Mali oglasi bodo v našem programu danes še enkrat ob 12:10, seveda tudi takrat vabljeni v našo družbo. Vsem, ki pa ste v tem terminu poklicali, pa želimo dobro kupčijo.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
2: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v naši oddaji Aktualno. Ja, v občinskem prazniku je cerkvenjak v teh dneh še posebej živahen. Praznični dnevi prinašajo seveda številna srečanja, kulturne in družabne dogodke ter priložnost predvsem, da se spomnimo vsega, kar je skupnost v preteklem obdobju tudi ustvarila. Krati pa je to čas za razmislek o prihodnosti. Kaj je občino najbolj zaznamovalo v zadnjem letu, kaj pripravljajo ob vrhuncu praznovanja, ki bo pravzaprav ta konec tedna in pa kakšni so načrti, kaj za naprej, nam bo danes povedal župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc, je z nami, dobrodošli.
3: Lep pozdrav.
2: Ja, občinski praznik, gospod župan, zmeraj priložnost za pregled preteklega obdobja, tudi malce bova pogledala naprej, tako kot sem že napovedala, kar se tiče samih projektov, investicij, želja morda v občini Cerkvenjak in pa seveda dotaknila se bova tudi dogodkov, ki se še obetajo. Leto zaznamujete, upam, da sem prav pogledala, 28 let samostojne občine, skoraj 30 let torej samostojne poti, ki je kraju in pa občini se mi zdi prinesla marsikaj.
3: Ja, res je, Cerkvenjačani smo se leta 98, 22. junija, na referendumu odločili za samostojno občino, to se pravi izločitev iz velike občine Lenart takratne in seveda zdaj že torej 28 let peljemo svojo samostojno pot in jaz mislim, da smo v teh 28 letih, kar rekli, uspešno krmarili na naši poti.
2: Zdaj, če tako čisto fizično, ko se pripeljemo v kraje, recimo v središče, pa tudi v okoliške kraje, seveda čisto fizično že vidimo neke spremembe, ne? Se je kar spremenilo.
3: Ja, seveda, tisti, ki nekaj časa mogoče niso bili pri nas cerkvenjaka ali pa nasploh, seveda so opazne spremembe, vedno se nekaj novega naredi, se kraj polepša, če rečemo temu tak center, pa tudi seveda okoliška naselja, tako da ja, se spreminja, rekli, podoba na boljše.
2: Na pozitivno, ja. Zdaj, če se osredotočiva morda na bolj nedavno obdobje, morda, če greva nazaj do zadnjega občinskega praznika, prejšnjega, na zadnjem letu dni, recimo, kaj bi recimo od projektov, investicij, pa ne nazadnje tudi prizadevan občine predvsem izpostavili?
3: Ja, predvsej seveda je dela na komunalnem področju, nekaj cestno naredili, nekaj one razsvetljave, nočnikov, seveda, tudi drugih investicij. Mogoče smo vzpostavili ta fitness na prostem, smo naredili v športno rekreacijskem centru poleg odbojka na Mivki, ki smo eno leto pred tem naredili. Seveda pa tudi drugih je bilo kar nekaj pomembnih takih investicij. Mogoče smo taka je tudi ta sončna elektrarna na 160 kW na objektu osnovne šole Cerkvenjak Vitomarci, kjer je seveda torej predsej nam tudi energije dal kot samo izkrbno, če rečemo temu tak za potrebe občine oziroma pač občinskih objektov. Tako da drugače pa se pravi, kar nekaj je bilo vzdrževanja cest po vseh teh tudi ujmah, ki so, ne, je vedno kaj na komunalnem področju, kot sem že dejal za postoriti. Drugače pa smo tudi določene projekte pripravljali za letošnje leto, torej je treba prej projektno dokumentacijo pripraviti, pa potem gradbeno in vse ostalo, kar se pač potrebuje, da smo se lahko na razpise prijavili. Na nekaterih smo bili uspešni, na drugih ne, seveda pač tak je, ampak vseeno, reč, da pa vseeno smo še kar bili uspešni. No.
2: Pomembna zadeva se mi zdi v zadnjem obdobju, kar se tiče plazov iz leta 2023, to ste občine imele veliko, veliko dela, razvleklo se je to do letošnjega leta, mislim pa, da je tudi pri vas zdaj končano, ali vas še kaj čaka?
3: Je še nekaj malega, seveda ono smo tiste večje dva plazova smo naredili, enega sosedna občina naredila, Sveta Trojica, ker je pač čisto ob meje naše, ker mejimo, seveda še nam pa je ostalo nekaj teh manjših sanacij, ki se jih bomo tudi nekaj letos lotevali, nekaj pa tudi še prihodne, ker vsega verjetno ne bo možno naenkrat, niso pa ogrožujoče.
2: Še nekaj zelo pomembnega za občino se mi zdi, pa upam, da bo zdaj res počasi tole steklo, to je seveda lekarna, verjetno ste si že mislili, kaj bom zdaj le rekla. To je bilo tako zelo pričakovano, razveselili ste se, ko vam je uspelo, potem pa je bilo tole veselje malce pokvarjeno, ampak zdaj pa mislim, da bo ali še zmeraj žolčno vprašanje.
3: Jaz upam, da bo zdaj. Bi rekli, konec te kalvarije, če lahko temu tako rečemo, že iz leta 2024 smo seveda spostavili lekarno v tako stanje, da bi lahko začela delati. Seveda tudi imeli smo vsa soglasja takratna, ampak potem se je nakomplicirano ministrstvo za zdravje, niso dali soglasja za odprtje in seveda pač smo morali še eno drugo pot obrati in zdaj končno smo 5 občin stopili skupaj, občina Gornja Radgona, Apače, Crkvenjak, Sveta Trojica in Sveti Andraž. Občinski sveti so sprejeli odlok, tudi seveda o koncesiji, ki jo bomo podelili za lekarno Springer, to se pravi lekarna Springer, ki je postaja v Gornji Radgoni, ampak je tudi letos poteče tisto 10-letno obdobje in seveda bo potrebno za naslednje obdobje potrditi koncesijo. Tudi v Apačah že deluje, ampak seveda isto kot tam v Radgoni, če rečemo temu, da to obdobje. Pri nas je seveda pa nova in potrebovali smo določeno kvoto prebivalcev po tej zakonodaji lekarniški, da smo zdaj nekako upam, da smo zdaj zadostili vsem tem zahtevam in da če bo vse po sreči, bi v jeseni lahko začela lekarna z delom.
2: Upajmo, da bo tako, neprijetne komplikacije so se tukaj pojavile. Je pa pri vas tako, da imate, se mi zdi, kar pozitivno demografsko sliko, ne? Tako kot je lekarna, zdravnik, trgovina in tako naprej, to je vse zelo zaželena infrastruktura v kraju, v katerem se veča število prebivalstva. Ste, se mi zdi, v občini kar uspešni pri tem, da mlade zadržite ali pa celo privabite v občino?
3: Ja, seveda se trudimo, no, če rečemo temu tako. Ja, res je nam demografska slika v zadnjih letih, ali pa 10 letih popravila skoraj 200 ljudi, ne, ko je, bi rekli, zelo spodbudno. Seveda pa smo tudi mi v občinski upravi pa nasploh naredili nekaj v tej smeri, to se pravi, pa tudi investitore, ne, zgradila sta se 2 stanovanjska bloka, za 24 stanovanje, kar je seveda za mlade je pomembno, ker se seveda, ko si prvi stanovanjski problem rešujejo, ne že je težko, bi rekli danes, že kar iti v gradno stanovanjske hiše, kar je že precej draga. Pa tudi nekaj stanovanjskih hiš je bilo narejeno, pa še bojo, pa še se bojo tudi stanovanjski bloki gradili. Tako da tu je, bi rekli, ta, bi rekli, pozitivna smer, če rečemo, ki smo jo zastavili. Plus tega, da tudi dokaj ugodna lega, ne, tukaj pri nas, pa vse ostalo, kar imamo zraven, ne, torej šola še zdrži, bi rekli, to število prebivalcev oziroma učencev, čeprav tudi počasi je postala pretesna. Vrtec imamo, ki tudi postaja pretesen, čeprav je star torej nekje 12 let. Imamo seveda na novo zobozdravnico, 0,5, prejoma imamo družinske medicine že 13-14 let. Pri nas ponovno nazaj v naši ambulanti. Tako da je kar precej teh, rekli, dobrih, pozitivnih zvodov za življenje pri nas, ne, pa tudi športne objekte. Tako da najdemo, ali pač poskušamo narediti za vsako del te populacije nekaj od torej najmlajših, pa da seveda tudi do najstarejših. Društvo upokojencev tudi zelo skrbi tudi za aktivnosti starejše generacije. Teda, moraš, da smo ena občina nekako z zelo aktivnim prebivalstvom in mi pa nekako pač moramo temu slediti.
2: Ja, lepo se je občina razvila v teh letih, seveda pa razvoja nikoli ni konec, ne, vedno ljudje stremimo k še več, k še boljšemu, kar je seveda tudi prav. Tako da, če bi bil recimo en takšen pogled naprej, bi bil kakšen, kaj bi bilo recimo potrebno še v občini urediti?
3: Ja, potreb je še kar precej, denarja nam bo verjetno zmanjkalo, dobro, se ga poskušamo plemeniti z državnimi sredstvi oziroma evropskimi. Imamo še seveda želje, da se bi zdravstveni dom za en dve ambulante razširil za kako fizioterapijo ali pa za kakje pediatrijo oziroma za mogoče za ta referenčna ambulanta nima svojega prostora. Tako da tu bi za en dve ambulante bi bilo dobro da razširiti. Potem ta razgledni stolp, da bi ga enkrat realizirali, ki smo sicer pač torej izpadli tam na, bi rekli, teh sredcih čezmejnih, za čezmejne projekte. Seveda, vrtec dograditi, tudi smo se ponovno prijavili na razpis ministrstva za šolstvo. Tu moram reči, da še kar na komunalnem področju še kar precej tega. Šole bi bilo potrebno, rekli, te mansardne prostore, ki so sicer že pripravljeni urediti za, tam nameravamo za glasbeno šolo, par oddelkov, torej teh manjših učilnic naredite, ker zdaj seveda pač so v teh klasičnih učilnicah v šole, ki so in niso najbolj primerne. Pa seveda še tudi knjižnica postaja pretesna, šolsko kuhanje bi trebalo obnoviti, sicer stalno nekaj poservisiramo, ampak ni to to. Tudi upravni prostor primanjkuje. Tako da je kar nekih izzivov za naprej še. Seveda pa še sproti se kaj pojavlja. Zdaj seveda ravno urejujemo parkirišče v centru Cerkvenjaka z 6 električnimi polnilnicami, za okrog 30 parkirnih mest, sploh za tiste, ki prihajajo, torej starše, ki pripeljajo otroke v vrtec ali pa so v šolo in tudi tisti, ki so zaposleni v šoli učitelji. Pa se potrebuje teh parkirnih mest v centru, pa tudi drugih, rekli, tistih urbane opreme, stalno je pač kaj potrebno. No.
2: Ne bo vam zmanjkalo dela, kolikor slišimo?
3: Ne, absolutno ne.
2: Zagotovo pa vas v teh dneh zelo zaposluje, seveda praznovanje občinskega praznika, to je zmeraj en takšen poseben čas v občini, se mi zdi. Od začetka nekje, to je bilo, mislim, da zadnje dneve maja, pa do danes se je zvrstilo že precej dogodkov. Ste do zdaj zadovoljni z izpeljanjem?
3: Ja, kar je, rekli, tu so se vse vedno naše društvo, klubi, druženja zelo dobro odzovejo in tako vsako leto je spet preko 40 nekih prireditev v dobrem mesecu, da se pravi od konca maja pa do konca junija, oziroma še začetek julija noter. Tako da je to spodbudno, da seveda tudi društva na tak način nekak pokaže svojo prisotnost v občini in seveda aktivnost. Pa odziv je kar dober, moram reči, na te prireditve, kljub temu, da jih je precej. Leto smo seveda malo drugače tudi poimenovali te prireditve, smo rekli cerkvenjaško poletje 26, da je nekako pač tudi malo smo neki, rekli, turistični pridih dali. Tako da, je kar kaj zavideti, tako da tisti, ki še niso kaj prišli k nam, seveda dobrodošli, ker še kar nekaj dogodkov bo.
2: Ja, še do konca meseca, morda omeniva med vsemi dogodki, res jih je bilo že veliko, morda omeniva tale en lep jubilej, ki ste ga v občini praznovali, seveda 50 let društva kmečkih deklet in žena, zelo pohvalno, ne, da se že pol stoletja nadaljuje tale tradicija.
3: Ja, res je, društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak je 5. junija praznovalo 50 letnico svojega obstoja. Res so pripravili en lep večer, kulturni večer, tudi potem še kulinarični zraven, z eno publikacijo, z enim biltenom lepim, ki so ga tudi več same pripravili, uredile. Tako da je lepa publikacija nastala, tudi z mnogimi recepti noter, nekateri že mogoče pozabljeni oziroma bodo zanimivi za mlade gospodinje. Tako da tu res pohvalno, moreč, da se tu kar nekaj predsednic v tem času, v teh 50 letih zamenjalo, ampak vse so bile uspešne, vsaka od njih je, bi rekli, dala svoj tisti maksimum noter v delo, kajti tu je vedno kaj, bi rekli, novega treba narediti, ali kaj narečem tudi tako, da jih zanima članice. Moreš, da je prav prva predsednica tega društva ali aktiva takrat je bila prav moja mama, ki je bila skoraj 15 let, pred društvom kmečkih deklet in žena v cerkvenjako in je seveda orala neko ledino. Seveda pa pol njene naslednice, ki so se tudi zdaj predstavile, zadnjič na tej preditve in so seveda vsaka svoje vtise povedale iz tistega časa, kako so pač same nekako podoživljale to, rekli, funkcijo predsednice oziroma pač združevanja teh naših kmečkih deklet in žena.
2: Tako, takšna društva, seveda v vašem kraju, v vaši občini, ne manjka podobnih društev, ki že dolgo delujejo, dajejo življenje kraju in pa občini. Če greva zdaj nazaj k vašemu cerkvenjaškemu poletju 2026, pred vami je nekako vrhunec, seveda občinska proslava s podelitvijo priznanj. Se mi zdi, da je to kar pomembno, ne? Da se tudi javno zahvalite posameznikom in pa društvom, ki prispevajo seveda k razvoju skupnosti.
3: Sigurno, vsako leto podelimo občinska priznanja, pa priznanje župana, pa seveda tudi potem županove petice najboljšim devetošolcem, pa seveda priznanja tudi najboljšim dijakom in študentom z različnih fakultet. Tako da, vsako leto je kar nekaj, rekli, teh nagrajencev, če rečem temu tako. Seveda, ne, to je pač klasičen razpis prej za priznanje, potem društva predlagajo, potem pa seveda komisija za nagrade in priznanja to obravnava in potem predlaga občinskemu svetu, občinski svet pa končno potrdi tiste, ki pač so pol prejemniki, razen priznanje župana ima nekako župan tisto pristojnost, da lahko ja, sam odloči.
2: Že v imenu tole nakazuje, ne? Ja. Lahko kaj razkrijeva, kakšne zgodbe oziroma dosežki se skrivajo za letošnjimi priznanji?
3: Ja, moram reči, da nekako torej mi podeljujemo grbe, plakete in pa zahvale strani občine in sicer letos se prejme Zlati grb občine, da je zabrekli za življenjsko delo oziroma za najdaljšo obdobje svojega dela, prejme društvo kmečkih deklet in žena, seveda cerkvenjak za svoje 50-letno delovanje, kar seveda se več kot zaslužijo, ne, ker jih seveda so prisotne vse posod na naših prijeditvah občinskih in tudi drugače združujejo ženske pri nas v naši občini, kar je zelo pohvalno. Potem srebrni grb, srebrna grba bosta dva podeljena, Romana Lorenčiču za dolgoletno vodenje, torej društva General Majster v Cerkvenjaku in pa seveda še Drago Nedeljko, tudi za dolgoletno vodenje športnega društva v Cerkvenjaku, pa tudi druge aktivnosti, ki sodijo zraven k športu, naprimer tako kolesarski maraton po občini, ki že preko 20 let, 25 let nekako skoraj poteka pri nas. Potem bronasti grb občine Cerkvenjak prejme gostinstvo in turizem Resnik, torej to, ki so nekako prepoznavni v gostinstvu in turizmu v naši občini. Prejeli so v preteklosti že tudi plaketo. No, potem pa plaketo občine pa sprejme letos podjetje Takora, proizvodne in storitve, se pravi, to je lastnik Milan Fleisinger, ki nekako torej so že več kot 10 let pri nas v Cerkvenjaku prisotni z temi mestnimi izdelki, pa ni samo pri nas v občini, ampak mnogo teh zalagajo, teh lokalov z svojimi produkti, svojimi izdelki mestnimi. Potem je zahvala občine, pa prejme ta Sonja Ploj za dolgoletno delo tudi v društvu kmečkih deklet in žena v Cerkvenjaku in pa Valerija Kavčič v torej sicer zaposlena na naši občini, ampak seveda tudi drugače društveno aktivna in so pač predlagali tudi te dve še za zahvali občine Cerkvenjak. To so zahod, to so grbe, plakete in pa zahvale. Zdaj pa še imamo seveda priznanje župana občine za letošnje leto, sicer Jože Brunčič, za več kot 40 let na aktivno pevsko dejstvovanje v različnih zborovskih zasedbah in individualnih nastopih na društvenih prireditvah v občini Cerkvenjak. Potem Zinka Lorenčič, ki je seveda že od vsega začetka članica Društva kmečkih deklet in žena, torej za 50 let na aktivno delo, ter seveda prenos njenega bogatega kulinaričnega in ročnodelskega znanja seveda na mlajše članice, kar je res zelo pohvalno, da je seveda gospodinka še aktivna in seveda tudi zelo tudi še obvlada predvsej teh bi rekli, kulinaričnih in drugih ročnodelskih znanj. Potem Viktor Zorman za 10 let na aktivno in uspešno vodenje športno-turističnega društva Smolinci Župetinci in sodelovanje na povorkah Obudimo stare čase v občini Cerkvenjak. Tu so Smolinci Župetinci vedno vsako leto zelo, bi rekli, se izkažejo z različnimi predstavitvami teh starih običajev. Potem je Lors Invest Sašo Lorenčič za 20 let na uspešno delo na področju gradbeništva, investicij in stanovanjske zgradnje v občini Cerkvenjak ter širše v regiji, so kar uspešni pri gradnji, torej stanovanj, hiš in pa seveda tudi še na komunalnem področju. In pa podjetje Juven, torej Jožica Bratoša, ki je za izgradno dveh stanovanjskih blokov pri nas je Cerkvenjak ter reševanje stanovanjske problematike v občini Cerkvenjak, še imajo namen nekaj graditi, gradijo pa se na poceli znotraj, bi rekli, upravne enote Lenart in tu so zelo uspešni in le smo ponosni na to, da imamo torej te investitore nekje z bližnje okolice.
2: Vsem omenjenim čestitke tudi z naše strani, tako kot ste že preomenili, temu boste dodali še posebne priznanje oziroma petice, mislim, da rečete za devetošolce, pa za dijake in študente, tudi na njih ne boste pozabili. Slovesna podelitev bo seveda na osrednji proslavi v 28. občinskem prazniku, ta vaša cerkvenjaška nedelja pa sicer prinaša en tak splet dogodkov, se mi zdi, med njimi tudi proslava, kaj pripravljate še sicer, kako bo torej tole nedeljo tole potekalo?
3: Ja, seveda še tudi prej v soboto je že tudi letalci svoj letalski dan na letišču v Čagoni, pa seveda še tudi razstava vine in kulinarika zvečer, v nedeljo pa zjutraj nekako začnemo najprej z manšo pri cerkvi se za svetega Antona, za, torej za občino namenjena, potem seveda pol enajstih bo povorka starih običajev v centru Cerkvenjaka. Ob enajstih uri pa seveda bo tudi vmes bo prelet, mislim, da teh ultra lahkih letal. Naši letalci pripravljajo ali društvo Aeroklub Sršen, no. In pa seveda potem pa osrednja proslava s kulturnim programom, podelitvijo, nagrad priznanj in vsega tiste, kar smo naštela prej. Pa seveda potem pa po proslavi pa seveda druženje pri platoju, torej na platoju pred gasilskim domom v Cerkvenjaku z pogostitvijo za vse občane, občanke oziroma vse prisotne in pa seveda z ansamblom Slovensko-goriške muzikante letos, ki seveda nas bojo zabavali tam do večera. Tako da upam, da bo vreme pravo, sicer ga obljubljajo,
2: pravijo, da bo
3: lepo.
2: Ja.
3: Tako da to je nekako si najbolj želiš, ko so neke preditve na prostem, kaj je precej odvisno od vremena. Ampak seveda upamo, da bo vse v redu, kajte seveda, kar je tu nekaj precej vloženega truda notri, sploh te tudi povorka, ki se mora kar precej pripraviti tudi, da kar nekaj dni dela, da se pripravijo za, za predstavitev tega običaja. In to že pred nekako preko 50 let predstavljajo naše društvo oziroma bo pod okriljem turističnega društva Cerkvenjak. Tako da tu smo, bi rekli, unikatni, če rečemo v, te, v tem delu, kaj te skoraj daleč naokoli ni, zdaj, ni več nekih takih povork starih običajev ali pa precej manjša obsega. No.
2: Tako, to torej posebnost Cerkvenjaka in to bo torej to nedeljo, tako da veljam povabilo seveda tudi za naše poslušalke in poslušalce, prav vsi ste dobrodošli, ne samo še tole soboto in nedeljo, ampak potem še do konca meseca nekje se bodo še zvrstile tele prireditve v Cerkvenjaškem poletju, kaj ne?
3: Ja, bo še kar nekaj prireditev, med drugim še recimo večer ljudskih pesmi in pevca in godca, če rečemo temu tako, ki je že tradicionalno pripravila tudi društvo pokojenca Cerkvenjak. Pa še nekaj športnih prireditev bo, pa na koncu mislim, da še bo nekje začetku julija bo še pa bo gasilsko tekmovanje za pokal Slovenskih goric na športnem centru Cerkvenjak. Tako da bo še kar nekaj teh dogodkov, recimo srečanje pod lipo, samostojnosti, ki je tudi že tradicija pri nas, Cerkvenjako, pa tveda to kolesarjenje po občini, ki je tudi vsako leto dobro obiskano, preko 100-150 ali pa še več, tudi do 200 kolesarjev je že bilo, ampak to je rekreativnega značaja. Tako da, danes pa so vabljeni na pohod po severni meji občine, ki ga pripravlja društvo general majster Cerkvenjak ob petih. Pa nekaj ste pa še v športnem centru dogajalo, na fitnessu, na prostem, ob štirih naprej. Tako da zdaj skoraj vsak dan se nekaj dogaja.
2: Tako, gospod župan, hvala lepa danes za obisk v studiju, za izčrpen pogovor, zagotovo pa je današnja oddaja, najno današnje srečanje, tudi priložnost za čestitko, ne, občankam in občanom, občine Cerkvenjak, ne nazadnje, je to njihov praznik.
3: Ja, sigurno, kar nekaj smo naštela teh dogodkov, mogoče res vseh nismo, ampak ne glede na to, seveda vsi vabljeni na te naše prireditve, ki so še ostale, seveda pa našim občankam in občanom želim, bi rekli, iskreno čestitam v našem že 28. občinskem prazniku in da smo nekako 28 let že, bi rekli, uspešno v tem razvoju, torej počasje bomo že rekli skoraj 30-ko dočakali, verjetno bomo tudi na primer način obeležili s kako publikacijo, tako da res smo ponosni na ta naš razvoj v tem osrednjem delu Slovenskih goric in nasploh smo nekako postali prepoznavni po nekih dogodkih v naši občini, pa seveda tudi po vsem rekli, kar naši ljudi ustvarijo, naredijo in res smo ponosni na naše občane in verjamem, da bomo vse, če ne s takim tempom, bo tudi z enim, rekli, primernim tempom tudi nadaljevali naš razvoj, ker je seveda vse je precej odvisno tudi finančnih sredstv, ampak ne glede na to, da se krat je tudi volja potrebna in kjer je volja, tam je tudi pot in tega načela se tudi mi držimo in, kaj ne rečem, uspešno naprej v 29.
2: Tako.
3: Proti 29. našemu prazniku.
2: Proti 29 in potem proti 30, tako kot ste menili, iskrene čestitke tudi strani Radija Slovenske Gorice v občinskem prazniku in hvala za obisko studiju.
3: Hvala tudi vam za povabilo in lep pozdrav tudi vsem poslušalcem.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno. Aktualno.
2: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
4: Čas je za piknik, pridi v Implan.
5: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
4: Piščančja krilca AVZM, 2,79 evra za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, koz 1,39 evra. Vse za pico.
5: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
4: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
6: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
7: Gnojila za dognojevanje.
6: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
7: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
6: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
7: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
8: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
9: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
7: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje. Panasonic.
10: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno. Panasonic.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
11: Vroča, vroča ponudba v P-Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jojo.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi, pa je Agro.
12: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
7: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
12: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Mačarski poslanci so včeraj izglasovali ustavni amandma, ki omejuje upravljanje funkcije predsednika vlade na največ 8 let. Sprememba, ki je bila ena glavnih predvolilnih obljub novega premijeja Petra Madžara, onemogoča morebitno vrnitev Viktorja Orbana na položaj predsednika vlade. Madžar je v času volilne kampanje trdil, da lahko možnost neomejenega mandata vodi do koncentracije moči, pri čemer je kot primer navedel svojega predhodnika Orbana, ki so mu kritiki očitali, da je nenehno prilagajal mačarski politični sistem, da bi ohranil nadzor nad oblastjo. Orbanova stranka Fides je medtem nasprotovala omejevanju mandata, češ da bi ukrep lahko posegal v voljo ljudstva. Orban bi se lahko še vedno vrnil na oblast, če bi bila omejitev mandata v prihodnje razveljavljena z novim ustavnim amandmajem. Družba Radenska od prihodnjega leta ne bo več polnila pijač pod blagovno znamko Pepsi. Kot so sporočili iz podjetja, spremembo v partnerskem portfelju dodatno krepijo strateški fokus na razvoju lastnih blagovnih znamk in osrednji poslovni dejavnosti. Kot je dejal glavni izvršni direktor Radenske Adriatik Marjan Šefčovič, ima Radenska danes močne blagovne znamke, sodobne proizvodne zmogljivosti, veliko znanja in predano ekipo. Verjame, da spremembe odpirajo nove priložnosti. Mestna občina Maribor je včeraj objavila javni razpis za imenovanje direktorja javnega zavoda Narodni dom Maribor. Dolgoletni prvi mož tega kulturno-prireditvenega centra

0: se vse bolj privabljajo kot destinacija za oddih, sprostitev in doživetje pristnega podeželja. K privabljanju domačih turistov pa pripomorejo brezplačna vodenja trških jeder, ki jih agencija organizira skoraj da vsak konec tedna.
1: Mislim, da so Slovenske Gorice še vedno oziroma se vzpostavljajo kot recimo temu slow destination, torej destinacija, v kateri se človek umiri, sprosti in uživa v lepotah tako naravnih kot kulturnih, ter seveda kulinarik in vino. In pa obiskovalci so vedno znova navdušeni nad gostoljubjem in prijaznostjo domačinov. V vsakem kraju se najdejo zgodbe, ki zanimajo ljudi, v vsakem kraju se tudi najde neka kulturna dediščina, ki je lahko zanimiva, prav tako pa ne smemo pozabiti naravne dediščine. Med ta naša vodenja bomo tekom voden čez poletje vključili tudi voden ogled okrog Komarnika, ki je pa izrazito naravna dediščina. To je tudi eden izmed ciljev, da tudi domačini spoznajo in tudi, da se začnejo zavedati dediščine, v kateri živijo in jo tudi začnejo tako sprejemati. Je pa tudi res, da večina turistov v Slovenskih Goricah še vedno slovenskih turistov. Seveda imamo tudi veliko tujih gostov iz Nemčije, iz Avstrije, iz sosednjih držav, pa tudi iz Nizozemske, kjer cenijo takšno podeželski turizem.
0: Španska nogometna reprezentanca je na svoji prvi tekmi na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi nepričakovano osvojila zgolj točko. Evropski prvak se je namreč v Atlanti v skupini H z zelenoirskimi otoki razšel z 0-0. Španci, ki jih je pred svetovnim prvenstvom tudi superračunalnik statističnega podjetja Opta postavil za glavne favorite tega mundiala, so se kljub premoči mučili in na koncu igrali le 0-0. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
0: Danes in jutri večinoma sončno, danes kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popovdne. Danes temperatura od 24 do 29 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 11 do 16 in čez dan jutri od 27 do 31 stopinj. Obeti, v četrtek bo večinoma sončno, v petek bo pretežno jasno, pa popoldanske plohe bodo malo verjetne. Postopno bo pa tudi vse bolj vroče. V Lenartu Slovenskih Goricah 21 stopinj Celzija, pretežno jasno v Mariboru, po zadnjih podatkih jasno, temperatura je izmerjena pred 1 uro 18 stopinj, Murska Sobota enako, Ljubljana pretežno jasno 17, Portorož jasno 23 in Kredarica pretežno jasno 5 stopinj.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, povlašteni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru. Prometne informacije.
0: Še pogled na ceste, pozorno na odsekih, kjer poteka dela, tako je še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Na regionalnih cestah pozorno Sveti Trojici potekajo dela Starša, Limbušu, Kungoti ter v Framu. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
4: Radio Slovenske Gorice.
0: Še pogled na uro, 6 minut čez 10.
5: Poletje. Na Radiu Slovenska Gorica.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Tempo življenja nas sili odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenujejo nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljenja in vabimo vas k poslušanju. Pozdravljeni! Kolagen je za naše telo zelo pomemben in z gospo Herto Kusmina iz podjetja BioStile bova danes govorili o tem, na kaj se vpliva kolagen in kako ga lahko ohranjamo. Gospa Herta, lep dober dan.
3: Ja, lepo pozdravljeni. Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v človeškem telesu in sodi med proteine, ki nam dajejo oporo in obliko. Kolagen je pomemben gradnik mišic, sklepnega hrustanca in vseh vezivnih tkiv.
2: Kako pa se počutimo, ne, če nimamo recimo dovolj kolagena?
3: Ja, po 25. letu izgubimo do 1% kolagena na leto. Dokler ga imamo v telesu dovolj, smo zjutraj, ko stanemo prožni, takoj se lahko premikamo, naši sklepi so tudi gibljivi. Hrustanec se manj obrablja, manj je težav s pokanjem kapilar, s krčnimi žilami in hemoroidi. Naša koža, lasje in nohti so lepši. Pri jemanju kolagena je pomembno, da dodajemo 5 različnih tipov kolagena, ki delujejo na različna področja v našem telesu. Če je hidroliziran, torej razbit na majhne delce, se z lahkoto vgradi v naša tkiva.
2: Ja, kaj pa pomeni, da je kolagen hidroliziran, nam bo povedal doktor znanosti z področja biokemije, doktor Dejan Gmajner. Pa mu prosim lepo skupaj prisluhnimo.
4: Kolagen se veliko bolje absorbira v črevesju, če ga zaužijemo v hidrolizirani obliki. Torej, če je predhodno razgrajen na manjše sestavne dele. Encimsko hidrolizirani kolageni kažejo vse lastnosti funkcionalne prehrane, ki presegajo koristi osnovne zdrave in raznolike prehrane. Izboljšano elastičnost kože, povrnitev izgubljenega hrustančnega tkiva, zmanjšujejo bolečine v sklepih, ki so povezane za fizično aktivnostjo, krepijo kite in vezi, povečujejo tudi kostno mineralno gostoto po menopavzi, na primer pri ženskah, in hkrati skrbijo tudi za povečanje mišične mase in moči ter zmanjšanje maščobne mase pri ljudeh s sarkopenijo. Edino BioStile mešanica kolagenov vsebuje kar 5 različnih virov kolagena in tako pokrije celoten spekter potreb našega telesa po kolageni.
2: Najlepša hvala, gospod Gmajner. Gospa Herta, kaj pa vsebuje vaš kolagen?
3: Vsebuje še močne antioksidante in snovi, ki pospešujejo tvorbo kolagena in blažijo vnetja. Šilajit ali gorske solze je snov, ki dosega vrednost zlata. Kurkumin nadzoruje vnetja v našem telesu. Vemo pa, da vsa vnetja jemljajo moč našemu telesu in pohitrijo staranje tkiv.
2: Ampak gospa Herta, ne, za naše poslušalce imate danes prav posebno ponudbo.
3: Tudi to drži. Danes nas naše stranke lahko pokličejo na 0800 88 88 in kupijo izdelek kolagen s hialuronsko kislino kar 50% popustom. Rada pa bi izpostavila res to hialuronsko kislino. Ima prav posebno lastnost. Zadrži do 1000-krat več vode, kot je njena lastna teža. Torej, gubice so na našem obrazu veliko manj vidne.
2: Ja, torej, spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, danes za vas prav posebna ponudba. In sicer kolagen powder blend s hialuronsko kislino. Pokličite na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88 in izkoristite akcijo tako, da ga dobite kar s 50% popustom.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Ponovno pozdravljeni, danes govorimo o kolagen powder blendu s hialuronsko kislino. Privoščite si ga lahko tako, da pokličete na brezplačno telefonsko številko, ki se glasi 080-88-88 in ga dobite s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Gospa Herta, ne, pa se vrniva k vam, torej pravite, da raven kolagena takole začne upadati že nekaj kar po 35. letu starosti.
2: Res je, kar pomeni, da izgubljamo na naši mišični moči in se zato počutimo tudi utrujene. Beljakovine poskrbijo za ohranjanje naših mišic in zdravih kosti. Rezultate vidimo izjemno hitro v prvih 10 dnevih. Vse, kar boste opazili na koži, laseh in nohtih, pa se dogaja tudi v vaši notranjosti, kar je še pomembnejše kot sam zunanji videz.
1: Ja, in kolagen powder blend je bil tudi klinično testirane. Kaj so pokazale študije, nam bo povedal dr. Dejan Gmajner. Pa mu prosim lepo skupaj prisluhnimo.
3: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična, in sijoča ter prijetnejša na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
1: Ja, hvala dr. Gmajner, torej krasen izdelek, ki nima konkurence na tržišču. Kako hitri pa, oziroma kako hitro, gospa Herta, so vidni rezultati, če ga tako res redno uporabljamo?
2: Ja, kot smo povedali, približno po 10 dneh že zaznamo lepšo kožo, trdnejše nohte, manj jutranje okorelosti in predvsem več energije, zato ker se vnetja v telesu zmanjšujejo. Če mi nadzorujemo vnetja v telesu, na ta način poskrbimo tudi za naše sklepe in hrbtenico. Lažje smo gibljivi in manj je bolečin.
1: Ja, in takšne spremembe sta opazili tudi naši zadovoljni uporabnici. Prosim.
4: Lepa koža, sijoča, predvsem pa zdrava koža, prav tako lasje in nohti in seveda manj težav z ožiljem. Za vse to lahko rečem samo en velik hvala BioStilu za odličen kolagen.
5: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosteh nekako ne čutim več.
1: Najlepša hvala za izkušnji. Gospa Herta, torej komu vse bi vi priporočala današnji res izjemen izdelek?
2: Seveda vsem, ki si želijo lepih las, lepe kože, trdnih nohtov in veliko moči.
1: Torej danes si privošite slovenski klinično testiran izdelek, ki dokazano deluje po posebni akciji. 50% popust in brezplačna poštnina. Kako? Tako da takoj pokličete na brezplačno telefonsko številko 080-88-88 in si zagotovite lahkotnejši korak in energijo čez cel dan, samo eno vrečko, ki jo takole zmešate z vodo. A kmalo bomo ponovno nazaj.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Ponovno pozdravljeni, z nami v studiu še vedno gospa Herta Kosmina iz podjetja Biostile. Ja, danes govoriva, kako si zagotoviti prožne sklepe, dobro gibljivost, moč in energijo. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na lepoto. Ja, lepa koža, lasje, nohti, vse to z vrečko kolagena, takole raztopljenega v vodi. Uživajmo torej v okusu in še bolj v njegovem delovanju. Gospa Herta, kaj pravite na to?
2: Seveda je zelo dobrega okusa po pomaranče in mangu. Stranke pravijo, da jim prav manjka, če ga nimajo, ker takoj opazijo, da ni tiste energije, ki so jo bile vajene. Pa moramo vedeti, da smo zjutraj bolj prožni, manj te jutranje okorelosti se tudi pojavlja.
1: Ja, in pred kratkim ne sem slišala, ste imeli dan odprtih vrat. Dajte nam zaupati, gospa Herta, kako je bilo?
2: Ja, v bistvu smo zelo ponosni, da se je tega dogodka udeležilo približno 1000 oseb. Res so bili vsi navdušeni in presenečeni nad našo proizvodnjo in tudi nad našimi strokovnjaki, ki so jih popeljali po proizvodnji. Lahko pa povem, da ko smo spraševali ljudi, kateri proizvod jemljete, se je največkrat slišalo ime kolagen, kolagen, enkratni kolagen, brez kolagena pač ne gre. To so bile izjave naših strank ob dnevu odprtih vrat.
3: Uporabljam samo kolagen, ker pač kolagen, se veste, ne, pač po 30. letu kolagen preneha obnavljati naše telo, tako da priporočam vsem mladim damam po 30. letu, da prične uporabljati kolagen, ki je dober za kožo, kosti, nohte in lase.
4: Definitivno uporabljam kolagen, ki je vrhunski. To vedno rečem, da sem imela hude težave s karpalnim kanalom in je dobesedno izzvenelo. Tako da zelo zadovoljna. To je pa res poslanstvo. Dobro za ljudi. Res za tem imenom stoji družina, ki dela, ki želi dobro ljudem. In jaz tim zaupam.
1: Hvala za izkušnje. Gospa Herta, ne skratka, lahko smo res ponosni na izdelek, ki je izdelan v Sloveniji in je požel take uspehe na trgu.
2: Ja, res je tako. Med vsemi komentarji, ki smo jih zasledili na Facebooku in teh socialnih omrežjih, mi je bil eden posebno všeč. Gospod je dejal, če že 14 let prodajajo iste izdelke v Sloveniji, morajo res imeti izjemno kvaliteto. Ker je Slovenija tako majhen trg, da bi se takoj razvedelo, če izdelki ne bi bili kvalitetni. Res je tudi, da imamo izmed vseh izdelkov na tržišču največ znanstveno raziskovalnih dokazov o učinkovitosti naših izdelkov. Torej, privoščite si kakovost po dostopni ceni.
1: Ja, in spoštovani, tako, da takoj pokličete na brezplačno telefonsko številko 0800888888 in si skar 50% popustom privoščite kolagen Powder Blend za vaše dobro počutje. Gospa Herta bi morda še kaj dodala.
2: Ma skoraj nimam kaj, lahko rečem le, da morajo izdelek probati in potem ga bodo lahko pohvalili tako, kot že na tisoče Evropejcev. Danes imajo priložnost dobiti izjemno kakovost po dostopni ceni. Hvala lepa in lep pozdrav.
1: Hvala, gospa Herta. Spoštovani, poskrbite za vaše počutje in izgled. Kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino s svojimi sestavinami prispeva k vaši mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Izdelek dokazano vpliva na lepoto vaših las, nohtov in vpliva na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 0800888888 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50% popustom. Torej 0800888888. Srečno in lep pozdrav do prihodnjič.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radiu Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

se razempeno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše, razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše, razen Jana, ker starša sta vegana.

0: ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30. Avto Škafar.
2: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najne mladosti?
3: Kaj?
2: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
3: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
2: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
4: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
5: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
6: Za brezskrbne počitnice.
7: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kriti do 59 450 evrov.
6: Sklenite članstvo na mzs.si.
8: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni.

0: Trgovina z oblačili Borateks. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Burak-tex. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
1: Oblačila Borateks. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Borateks.

0: Ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Hormuška ožina bo od petka dalje popolnoma odprta za ladijski promet, je po prihodu na vrh skupine G7 v Franciji izjavil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je pozdravil sporazum z Iranom za končanje vojne in kot glavno prioriteto izpostavil, da Teheran ne bo imel jedrskega orožja. Švedski parlament je včeraj s tesno večino sprejel zakon, po katerem bodo oblasti lahko priseljencem, ki po njihovih kriterijih živijo neprimerno, preklicale dovoljenje za bivanje. V zakonu naj ne bi bilo jasno opredeljeno, katera ravnanja se štejejo za neprimerna oziroma nesprejemljiva. Vlada je med drugim omenjala neporavnane dolgove, delo na črno, kriminal in povezave z ekstremističnimi organizacijami. Po pisanju britanskega Guardiana zakon vključuje tudi obveznost za zaposlene v javnem sektorju, da prijavijo tiste, za katere sumijo, da v državi bivajo nezakonito. Kritike zakona med drugim opozarjajo, da ta spodkopava načelo enake obravnave pred zakonom. Vlada je za dodatnih 6 mesecev podaljšala regulacijo cen 95-oktanskega bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja, krati pa zvišala najvišje dovoljene marže trgovcev. Te bodo po novem pri vseh 3 derivatih znašale 11,5 centa na liter. V Petrolu in Shell Adrii odločitev pozdravljajo, vendar opozarjajo, da tudi po zvišanju marže ne pokrivajo celotne rasti stroškov poslovanja. Izpostavljajo predvsem višje stroške dela, logistike, energije in financiranja ter podatkov. Varjajo, da slovenske marže še vedno ostajajo pod ravni v številnih primerljivih evropskih državah. Ob spremembah marž so začele veljati z današnjim dnem tudi nove regulirane cene goriv zunaj avtocest in hitrih cest. Cena litra 95-oktanskega bencina ostaja nespremenjena pri 1,592 evra. Dizelsko gorivo se je podražilo za 3,3 centa na 1,718 evra za liter, kurilno olje pa za 0,6 centa na 1,318 evra. Za liter. Poletje je v Lenartu vsako leto tudi v znamenju mnogih dogodkov v sklopu tradicionalnega Lenarta. V juniju se bodo odvili še 3 dogodki.

0: ure še koncert zasedbe Barik. Julij bo ponudil tri prireditve, v petek 3. julija v športni dvorani Lenart ob 21. uri Folk Art v Lenartu, 31. julija pa še monokomedija Izpoved pokončnega klošarja z naslovom Kralj ulice. Avgusta za vas pripravljajo delavnice za otroke, počitnice s prijatelji, z Društvom prijateljev mladine Slovenske Gorice, poleg tega pa številne koncerte. Nastopila bo med drugimi Nuša Derenda z bendom, Abba Mia, Adi Smolar v Voličini, Koala Vojster v septembru še Ena na ena, Gušti in Tomi Meglič. V soboto 8. avgusta pa bo Lenart tudi v Zavrhu, kjer pripravljajo koncert zasedbe Impuls. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Vremenska napoved.
0: Danes in jutri večinoma sončno, danes kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne. Danes temperatura od 24 do 29 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 11 do 16 in čez dan jutri od 27 do 31. Obeti v četrtek bo večinoma sončno, v petek bo pretežno jasno, popodanske plohe bodo malo verjetne. Postopno bo vse bolj vroče. V Lenartu Slovenskih Goricah sončno jasno vreme 23 stopinj Celzija smo namerili. V Mariboru po zadnjih podatkih jasno 20, Murska Sobota enako, Ljubljana prav tako, Portorož jasno 24 in Kredarica pretežno jasno, namerili so pa 7 stopinj.
1: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
0: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, kjer potekajo dela v Sveti Trojici, tako v Staršah še zmeraj, Limbošu, v Kungoti in pa v Framu. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.
0: Še pogled na uro, skoraj 6 minute čez 11.
1: Poletje. Na Radiu Slovenska Gorica.

0: glasbe.
1: V današnji uri glasbe bomo poletno in morsko razpoloženi. Barke in barčice nas bodo popeljale na prijetno, rahlo zibajočo pot. Kaj je pravzaprav barka? Ja, slovar slovenskega knjižnega jezika besedo barka opredeljuje kot večji, delno pokrit čon. Bo že tako držalo. No, pesmi, ki barke in barčice opevajo, pa temu dodajo še malo romantike. Z nami bodo Sanja Doležal, Andraž Hribar, Jan Plestenjak, Manca Špikinerosi, Darja Gajšek, Peter Janoš, Davor Radolfi, pa še kdo. Prijetno poslušanje želimo.

0: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
1: Pridi v Implant.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
4: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
5: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.
7: Kmetijska zadruga Ptuj.
8: Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov, urejenega vrta in okolice doma. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v centru Kmetijske zadruge Ptuj v Lenartu. Kmetijska zadruga Ptuj, nakup z nasvetom.
9: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo, se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
10: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Pogajanja z ZDA o končnem sporazumu, ki bo zajemal iranski jedrski program in odpravo sankcij, se bodo verjetno začela v petek, je danes poročil iranski zunani minister Abbas Araghchi. Ob tem je podaril, da je končanje vojne v Libanonu najpomembnejša točka dogovora z ZDA. ZDA in Iran sta dosegla dogovor o končanju vojne, ki se je z napadi ZDA in Izraela na Iran začela konec februarja. Sporazum je sicer naletel na kritike v Izraelu, ki je tudi napovedal, da bodo izraelske sile ostale na položajih v Libanonu, Siriji in Gazi. Naziv Naj zgodba vseživljenjskega učenja 2026 je letos prejel Mario Žnidaršič iz Loške doline. Ljubiteljski fotograf, lokalni poročevalec in kronist je na zaključni prireditvi tedna vseživljenjskega učenja v Šmarju pri Jelšah v ponedeljek prejel največ glasov javnosti med 12 letošnjimi prejemniki priznan. Žnidaršičeva zgodba je dokaz, da za nove začetke ni nikoli prepozno. Prvi fotoaparat je namreč v roke vzel šele po 50. letu starosti. Sam se je naučil uporabljati digitalne tehnologije in fotografsko opremo, danes pa s fotografijami in prispevki skrbno dokumentira življenje v Loški dolini. Urška Bitner-Pipan iz Andragoškega centra Slovenije podarja, da prav takšne zgodbe najbolje ponazarjajo pomen vseživljenjskega učenja. To po njenih besedah ni namenjeno le starejšim ali tistim, ki želijo pridobiti formalno izobrazbo, temveč vsem generacijam, od otroštva do pozne starosti.
2: Zares se trudimo razbiti nekaj stereotipov. Prvič, vseživljenjsko učenje ni samo za starejše. Vseživljenjsko učenje je namenjeno res vsem generacijam, od rojstva do smrti, in je zelo pomembno, da dojamemo, da je vseživljenjsko učenje namenjeno nam, nam osebno, ne nekomu drugemu, nekomu odzraven. Namreč spoznavamo, da vseživljenjsko učenje ljudje dojemajo kot nekaj, kar se tiče nekoga drugega, in da je ta prva aktivacija zelo težka. Ugotavljamo tudi, da ljudje, tisti, ki se učijo vse življenje, se ves čas učijo in tega sploh ne dojemajo kot učenje. Medtem ko tisti, ki tega ne počnejo, jim je zelo težko narediti prvi korak. Ves čas in vse povsod mi lahko povabimo tudi na spletne strani lahko.si in kampoznanje, kjer si lahko že danes poiščete nekaj zase, tam zbiramo ponudbo izobraževalcev po vsej Sloveniji. Sicer pa je treba povedati, da je Andragoški center tisti, ki koordinira zadeve s svojimi programi, pa v tej zgodbi stojijo izobraževalci odraslih Ljudske univerze in različni drugi izobraževalci po vsej Sloveniji, ki ponujejo programe, tečaje, delavnice skozi vse leto. V Sloveniji imamo kar privilegij, da imamo zelo veliko tako finančnih,

0: šolanje. Vse to se da zaobiti s tem, da se poskusi v neki novi izkušnji vseživljenjskega učenja.
1: Na Ptuju je včeraj okoli poldneva zagorelo v stavbi na Ormoški cesti. Po besedah vodje intervencije Primoža Korošaka iz prostovoljnega gasilskega društva Ptuj je zagorelo v ostrešju starejšega objekta s tremi stanovanji v pritličju. Gasilci so požar pogasili, poškodovanih ni, bo pa za stanovalce treba najti začasno zatočišče. Stavba z okoli 500 kvadratnimi metri površine se nahaja ob nakupovalnem središču Supernova, v treh stanovanjih pa je bivalo skupno 10 ljudi. Se v času požara niso nahajali v objektu. Materialna škoda znaša po prvi oceni okrog 750 tisoč evrov. Vzrok za požar ni znan, policija ga še preiskuje. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Vremenska napoved.
1: Popoldne in jutri bo večinoma sončno, danes kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne. Danes temperatura od 24 do 29 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 11 do 16 in čez dan jutri od 27 do 31. Obeti v četrtek bo večinoma sončno, v petek bo pretežno jasno, pa podanske plohe bodo malo verjetne, postopno bo vse bolj vroče. Lenart, v Slovenskih Goricah v tem trenutku 25 stopinj Celzija, v Mariboru po zadnjih podatkih, to je bilo izmerjeno pred 1 uro 22, enako v Murski Soboti, Ljubljana tudi 22, Portorož 25 in Kredarica delno oblačno 7 stopinj.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru. Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, tako je še zmeraj na Štajerski avtocesti. Promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Tudi pri mejnem prehodu Šentilj potekajo dela. Potem pa na regionalnih cestah, in sicer Sveti Trojici, v Staršah, Limbušu, v Kungoti ter v Framu potekajo dela. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
4: Radio Slovenske Gorice.
1: Gledamo na uro, dobrih 6 minut je čez 12.

0: Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.
1: Lepo pozdravljeni v malih oglasih na Radiu Slovenske Gorice. Spet vam je na voljo telefonska številka 090-7444. Na tole številko pokličete, če želite oddati svoj mali oglas. Na naslednjih 8 minutah imate to možnost, tako da lepo vabljeni. Če kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujete, vse to torej naslednjih minutkah v malih oglasih na Radiu Slovenske Gorice. Linija v tem trenutku prosta, tako da lepo vabljeni, čakamo torej vaše klice, bom pa še ponovila številko 090-7444 in že imamo klic. Dobar dan.
2: Dobar dan. Prodaja se 10 dni stari črno-beli biket na telefonsko številko 041-368-593.
1: Ponovila bom številko 041-368-593.
2: Hvala, nasvidenje.
1: Nasvidenje. Torej, 041-368-593 je telefonska številka.

0: Imamo klic, dober dan.
1: Dobar dan. Mi pa prodamo svežo slinsko masti in ocvirke na telefonsko številko 041-675-095.
0: Torej nič 41-675-095.
1: Hvala lepa, naslednje.
0: Hvala, srečno. Ponovim številko 041-675-095.

0: Čakamo vaše klice o malih oglasih. Če bi želeli oddati svoj mali oglas, če torej kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujete ali kaj podobnega, je zdaj pravi trenutek, da pokličete. Številka je 090-7444. Nekdo je z nami, dober dan.
1: Dobar dan. Pri nas pa kupujemo kozličko, tam 4 mesece starega, za zakol na telefon. 0-41-296-256.
0: Ponovila bom številko, 0-41-296-256.
1: Tako, hvala.
0: Hvala, nasvidenje, še ponavljam, torej 0-41-296-256.

Še dobre dve minuti imamo časa v tem terminu malih oglasov, tako da še vabljeni, če bi želeli dati svoj mali oglas, da pokličete 090 7444.

0: še imamo klic v malih oglasih. Dobar dan.
1: Dobar dan. Uprosti, da ne bi poprodali tri odrasle bosi. Dve samice po samcu. Na številko nič 41, 397, 246.
0: Ponovim samo številko, nič 41, 397, 246.
1: Ne, 846 je na koncu.
0: 846. Še enkrat povem torej, da bo prav. Nič 41, 397, 846.
1: Tako je, hvala lepo.
0: Hvala lepo, zdrav, srečno. Prava telefonska številka, torej nič 41, 397, 846.

To so bili mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Vsem, ki ste poklicali, želimo dobro kupčijo. Mali oglasi pa v našem programu spet jutri, tudi jutri dva termina, 10:50 in 10:12.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: Občan prizadetim v Toči podari sadike paradižnika. Okolica Ljutomera, telefonska številka za več informacij, 030 693 300. Občan torej prizadetim v Toči podari sadike paradižnika. Okolica Ljutomera, telefonska številka za več informacij pa je 030 693 300.
0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.

0: Galea Nepremičnine.
1: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
0: Profesionalen pristop.
1: Inovativno oglaševanje.
0: Hitra prodaja.
1: Galea Nepremičnine. www.galea.si.
0: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
2: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fligl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
3: Čas je za piknik, pridi v Implan.
4: Piščančja kraljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombitke in različne omake za burgerje.
3: Piščančja kraljica AVZM, 2,79 € za kilogram, oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €, vse za pico.
4: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
3: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
5: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Majo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse majo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hodoki daleč na okrog. Majo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
6: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
5: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
7: Danes pa lahko sedim zadaj v avto.
8: A ti ni več slabo?
7: Ne, imam navzeja žvečilni gumi proti slabosti na poti.
9: Lekcija 8.
10: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
9: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
11: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
12: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
11: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
12: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
11: V optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
12: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Državni bor je 47 glasovi za in 32 proti sprejel spremembe zakona o lokalnih volitvah. Poleg predlagateljev, torej SDS, Nove Slovenije, SLS in Fokus ter Resnice, so spremembe podprli demokrati. Proti so glasovali v Gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni. Slednji že omenjajo ustavno presojo zaradi odvzema volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki jih je državni zbor sprejel po skrajšanem postopku, poleg tega prinašajo še vrnitev možnosti, da občine za volitve v organe ožjih delov občin, torej krajevne, vaške in četrtne skupnosti, oblikuje več volilnih enot in ne zgolj ene, kot je v letu 2024 določila sprememba zakona. Stranka Resnica bo danes na organih stranke odločala o sklenitvi partnerstva za uspešno Slovenijo, ki ga je vsem strankam, ki so formalno ostale v opoziciji, ponudil predsednik vlade Janez Janša. Dopoldne bo tako o tem razpravljala poslanska skupina, popoldne pa še svet stranke. Kot kaže pa se bo odvil ob fizični odsotnosti predsednika stranke Zorana Stevanoviča, ki v funkciji predsednika državnega zbora danes odhaja na 3-dnevni obisk v Srbijo. Stevanović sporazum sicer pozdravlja, ker da jim daje jasen status opozicije, a dodaja, da v dokumentu premalo vsebine. Skupina Javni holding Maribor, ki združuje 11 občinskih podjetij, je lani ustvarila rekordnih 147 milijonov evrov prihodkov, kar je 14% več kot leto prej. Dobiček znaša 4,2 milijona evrov. Nadzorni svet je medtem včeraj objavil razpis za direktorja, kar mariborski župan Saša Arsenović razume kot nezaupnico direktorju Andreju Richterju. Poslovanje holdinga bo ena od osrednjih točk četrtkove seje mestnega sveta, tem pa je na dnevnem redu tudi predlog za razrešitev članov nadzornega sveta holdinga, ki predstavljajo ustanoviteljico. Po pisanju časnika Večer naj bi del članov nadzornega sveta podpiral stališče občine in župana, da se Richterju omogoči nadaljevanje mandata brez javnega razpisa, drugi pa naj bi ustrajali pri razpisu. V Ljubljani so med 5. in 7. junijem potekale 20. poletne državne igre specialne olimpijade Slovenije, največji športni dogodek za osebe z intelektualno oviranostjo v državi. Med številnimi tekmovalci iz vse Slovenije so uspešno nastopili tudi športniki VDC Povš Maribor, ki so se pomerili v namiznem tenisu in balinanju ter osvojili več odličij. V namiznem tenisu sta se z zlatima medaljama izkazala Marko Došler in Albin Šenveter, Aleksandra Kovačič je osvojila srebro med posameznicami, skupaj z Markom Došlerjem pa še drugo mesto v konkurenci mešanih dvojic. Uspešni so bili tudi Jaka Lazar, Ester Finžgar, Alenka Šeliga, Miha Vrečnak in Vasja Puhar. V balinanju je Barbara Teran osvojila drugo, Irina Plibršek pa tretje mesto. V VDC Povš Maribor podarjajo, da so dosežki rezultat celoletnega treninga, ustrajnosti in predanosti športnikov ter podpore zaposlenih, ki skrbijo za njihovo vključevanje v športne aktivnosti. Po vrnitvi domov so športnikom pripravili slavnostni sprejem, na katerem jim je direktorica zavoda Jasmina Breznik podelila priznanje za uspešno zastopanje ustanove. Njihovi dosežki so še en dokaz, da šport spodbuja osebno rast, samozavest

0: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri večinoma sončno, danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popovdne. Danes temperatura od 24 do 29 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 11 do 16 in čez dan jutri od 27 do 31. Obeti, v četrtek bo večinoma sončno, v petek bo pretežno jasno, pa podanske plohe bodo malo verjetne, postopno bo pa tudi vse bolj vroče.
2: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
3: Avtojaks, oblašeni prodajalec in serviser Citroen. Na Ptujski v Mariboru.
0: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, večjih posebnosti tukaj na našem koncu tem trenutku ni, zagotovo pa pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako seveda še zmere na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa na mejnem prehodu Šentil. Pozorno tudi na regionalnih cestah, kjer potekajo dela, tako je v Sveti Trojici, v Staršah, Limbošu, v Kungoti ter v Framu. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
0: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radijsko vrtičkanje.
2: V današnjem radijskem vrtičkanju bomo z vrta preganjali rdeče polže. Rdeči polži se na vrtu pogosto pojavijo ravno takrat, ko so rastline najnežnejše. Čez dan jih skoraj ne vidimo, zjutraj pa nas pričakajo pogriženi listi solate, luknje v mladih sadikah, poškodovane bučke in srebrne sledi po zemlji. Največ škode naredijo v vlažnem vremenu, po dežju, ob večerih in v gostih zasaditvah, kjer imajo dovolj skrivališč. Popolnoma iztrebiti jih skoraj ni mogoče, lahko pa jih z nekaj doslednimi ukrepi močno omejimo in zaščitimo pridelek. Rdeči polži, če povzamemo, torej se najhitreje razmnožijo tam, kjer imajo vlago, senco in pa veliko skrivališč. Najboljši učinek ima kombinacija ročnega pobiranja, pregrad, vab in urejenega vrta. Pri domačih metodah bodite previdni, se lahko nekatere škodujejo tudi koristnim živalim ali tlom. Verjetno nam je vsem jasno, zakaj rdečih polžev največ po dežju. Namreč zelo imajo radi vlago. Suho vroče vreme jih prisili, da se skrijejo pod deske, kamenje, gosto zastirko, lonce, kompost, robove, gred ali razpoke v zemlji. No, ko pride dež, se razmere zanje močno izboljšajo. Zemlja je mehka, listi so mokri, noči so vlažne, mlade rastline pa lahko dostopne. Največ škode naredijo po noči in pa zgodaj zjutraj. Zato se pogosto zdi, da se je napad zgodil čez noč. Ja, ker se res je. Če želite zmanjšati škodo, morate vrt začeti opazovati o pravem času, ne le sredi dneva, ko se polži še skriti. Rdeči polži se še posebej radi lotijo solate in radiča, mladih sadik zelja, ohrota in cvetače, pa kumar, bučk in buč, jagod, fižola, bazilike in drugih mehkih zelišč, okrasnih rastlin z nežnimi listi, mladih pogankov po dežju. Praktično skoraj vsega na vrtu. No, najbolj preprosta metoda je še vedno ena najbolj učinkovitih, to je ročno pobiranje. Morda ni najprijetnejše opravilo, vendar hitro zmanjša število odraslih polžev, ki na vrtu naredijo največ škode in pa odlagajo jajčeca. Najbolje jih je pobirati po dežju, zvečer z naglavno svetilko ali pa zgodaj zjutraj. Takrat so aktivni in jih boste našli na gredah, ob robovih, na listih in pod lonci. Za lažje pobiranje pa uporabite rokavice, vzemite vedro ali posodo s pokrovom, preglejte pa najprej spodnje strani listov, potem poglejte pod deske, lonce in robove zastirke. Ponavljajte več večerov zapored in posebej natančni bodite seveda po dežju. Če to naredite le enkrat, učinek ne bo kaj prida. Če pa polže pobirate redno, teden ali dva, se razlika pa hitro pozna. Namesto, da polže iščete po celem vrtu, pa jih lahko privabite na nekaj mest. Rdeči polži se čez dan radi skrijajo pod vlažne, temne predmete. To lahko izkoristite. Na robove gred položite deske, stare strešnike, mokre kartone, večje liste rabarbare ali na robe obrnjene lončke. Zvečer se bodo polži hranili, zjutraj pa se bodo skrili pod nastavljena skrivališča. Takrat jih preprosto poberete. Dobro torej delujejo vlažen karton, lesene deske, listi rabarbare, narobe obrneni glineni lončki, kosi starega blaga ali pa plitke posode pod rastlinami. Ta metoda je posebej uporabna na večjih vrtovih, kjer polžev ne morete iskati po vsaki gredi posebej. Večerno zalivanje, ja, to pa je za polže skoraj povabilo na pojedino. Vrt je po noči vlažen, listi so mokri, zemlja mehka, polži pa imajo idealne razmere za gibanje. Če imate težave z rdečimi polži, zalivanje prestavite morda na jutro. Jutranje zalivanje ima več prednosti. Rastline imajo čez dan dovolj vode, površina zemlje pa se do večera vsaj delno osuši. To polžem oteži gibanje in zmanjša njihovo aktivnost na gredah. No, pri zalivanju pa pazite, torej da zalivate pri tleh, ne po listih, ne močite celotne poti med gredami, uporabite kaplično namakanje, če je mogoče, in ne ustvarjate stalno mokrih robov. V mokrem obdobju zalivanje zmanjšate in pa lončnice seveda ne smejo stati v vodi. Že ta sprememba lahko močno zmanjša nočne napade, zlasti pri solati, jagodah in mladih sadikah. Gremo naprej. Rdeči polži ne marajo odprtih, suhih in preglednih površin. Obožujejo pa zaraščene robove, kupčke plevela, stare lonce, debele plasti za stirke, neurejen kompost in pa vlažne kotičke. Če ima vrt veliko takih mest, bo boj s polži težji. To seveda ne pomeni, da mora biti vrt sterilen. Pomeni pa, da najbolj občutljive grede ne smejo biti obdane z neurejenimi skrivališči. Posebej pomembno je območje okoli solate, jagod, mladih kapusnic in pa sadik bučk. Uredite predvsem kupe starega plevela, deske, lonce in folije ob gredah, pregosto zastirko tik ob mladih rastlinah, zaraščene robove poti, kompostke preblizu občutljivih sadik in pa vlažne kotičke pod posodami. Ko polžem vzamete dnevna skrivališča, jih je manj ravno tam, kjer delajo največ škode. Največ škode pa se zgodi pri mladih rastlinah. Velika bučka lahko preživi nekaj poškodb, majhna sadika kumare pa ne. Zato se najbolj splača zaščititi rastline v prvih tednih po sajenju. Preproste fizične ovire so lahko zelo učinkovite. Okoli posameznih sadik lahko namestite obroče iz plastenk, lončke brez dna, posebne polžje ovratnice ali majhne zaščitne kupole. Polžem s tem otežite dostop do najnežnejših listov. Uporabite pa lahko torej odrezane plastenke brez dna, plastične ali kovinske obroče, posebne ovratnice, ki se dobijo proti polžem, mrežaste pokrove, dvignjene lonce za občutljive rastline, zaščito pa samo v prvih tednih rasti postavite. Pri tem pazite, da se listi ne dotikajo zunanjih rastlin ali zemlje zunaj pregrade. Polži znajo seveda uporabiti vsak most pod narekovaji. Polži se ne radi premikajo po suhih, grobih in ostrih površinah, čeprav nobena naravna ovira ni popolna, še posebej po dežju. Kljub temu lahko okoli občutljivih gred uporabite materiale, ki jim otežijo pot. Najpogosteje se uporabljajo ovire iz grobega peska, zdrobljenih jajčnih lupin, žagovine, ovčje volne, pepela ali diatomejske zemlje. Njihova slabost je, da po dežju ali zalivanju pogosto izgubijo del učinka, zato jih je treba obnavljati. Možne ovire so torej suh, lesni pepel, grob pesek, žagovina, zdrobljene jajčne lupine, ovčja volna, diatomejska zemlja in pa bakreni trakovi na loncih in koritih. Pepela ne uporabljajte preveč, saj lahko vpliva na tla. Prav tako ne pretiravajte z materiali, ki se zmočijo in zlepijo. Ovire so pomoč, ne pa edina rešitev. Zelo znan domač trik so pivske pasti. Polže privabi von fermentacije, zato zlezejo v posodo in se utopijo. Delujejo, vendar imajo tudi slabosti. Lahko privabijo polže iz širše okolice. Niso prijetne za čiščenje, ob dežju se razrečijo, poleg tega lahko vanje padejo tudi druge majhne živali. Če jih uporabljate, jih postavite pametno. Ne tik ob najbolj občutljive rastline, ampak nekoliko stran od grede, da polžev ne vabite naravnost med solato. Pri pivskih pastih pa pazite, da uporabite plitko posodico, rob naj bo malo nad nivojem tal, postavite jih stran od sadik, redno jih praznite, po dežju jih obnovite in pa ne uporabljate jih kot edine metode. Pivska past je lahko dodatek, ne pa rešitev za celoten vrt. Pomembno je tudi, da spodbujamo naravne sovražnike. Vrt, ki je prijazen do naravnih plenilcev, ima pogosto manj težav s polži. Polže njihova jajčeca je do nekatere ptice, ježi, krastače, žabe, slepci, hrošči in druge živali. Seveda ne bodo odstranili vseh polžev, lahko pa pomagajo vzdrževati ravnovesje. Če imate možnost, vrt uredite tako, da ne bo prijazen samo za polže, ampak tudi za njihove naravne sovražnike. To pomeni nekaj divjih kotičkov, a ne neposredno ob najbolj občutljivih gredah. Pomagajo lahko recimo majhen kup vej za koristne živali, plitka posoda z vodo za ptice in ježe, cvetoče rastline za raznolik vrt, manj uporabe agresivnih sredstev, prehodne odprtine v ograji za ježe, varna skrivališča stran od zelenjavnih gred bodo tudi učinkovita. Če uporabljate sredstva proti polžem, bodite pa posebej previdni, da ne škodujete živalim, ki bi vam sicer pomagale. In še zadnji nasvet, redno pregledujte jajčeca. Polžev ne zmanjšujemo samo z odstranjevanjem odraslih živali. Zelo pomembno je tudi iskanje jajčec. Ta so običajno majhna, bela do prosojna, okrogla in zbrana v skupinah. Najdete jih v vlažni zemlji, pod kamni, lonci, deskami, ob robovih gret in v kompostu. Če jih uničite, prekinete naslednji val napada. To je posebej pomembno jesen in spomladi, ko so razmere za razvoj polžev ugodne. Kje torej iskati jajčeca, samo ponovimo, pod lonci, pod deskami in kamni, v vlažnih robovih gred, v kompostu, pod gosto zastirko, ob koreninah gostih rastlin in pa v razpokah v zemlji. Pregledovanje jajčec ni najbolj prijetno pravilo, vendar lahko zelo zmanjša število polžev v naslednjih tednih. Ja, najboljša rešitev pa ni ena sama. Rdeči polži so trdoživi, zato deluje kombinacija ukrepov. Če jih samo pobirate, a vrt zalivate zvečer in imate ob gredah kup mokrega plevela, se bodo vračali. Če postavite ovire, a ne odstranjujete jajčec, bo pritisk ostal velik. Najbolj učinkovit načrt pa je takšen. Zvečer in zjutraj pobirajte odrasle polže. Uredite skrivališča ob gredah. Zalivanje prestavite na jutro, mlade sadike zaščitite z obroči, po dežju nastavite pasti in skrivališča ter redno pregledujte jajčeca. Po enem tednu se običajno že pozna razlika. Po nekaj tednih doslednosti pa je vrt veliko lažje obvladovati. Treba se zavedati, da polžev ne boste premagali v enem dnevu. Rdeči polži so nadležni, vendar niso nepremagljivi. Največ škode naredijo tam, kjer imajo idealne razmere, torej stalno vlago, veliko skrivališč, nežne sadike in malo moten. Ko te razmere spremenite, se njihovo število zmanjša, rastline pa dobijo prednost. Pri tem je pomembno, da začnete zgodaj. Ne čakajte, da izgine polovica solate ali da so sadike bučk že objedene do stebla. Takoj, ko opazite prve sledi, pa ukrepajte. Malo vsakodnevne pozornosti je pri polžjih veliko učinkovitejše kot en velik obupen poseg, ko je škoda že narejena.
1: Radijsko vrtičkanje.

0: sanek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic. Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
3: Gnojila za dognojevanje.
2: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
3: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
2: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
3: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek? Vaše iskanje je končano. Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del? Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov. Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov. Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30. Avto Škafar.
3: Optika Gregor Milošič v Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Z bogato ponudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visoko strokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošič. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02-720-64-49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje.
4: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
5: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radio Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Trump za petek naznanil popolno odprtje Hormuške ožine. Državni zbor sprejel spremembe zakona o lokalnih volitvah. Trgovci pozdravljajo višje marže, dizel in kurilno olje nekoliko dražja. Lorenco na Pohorju o prenovljeni športni infrastrukturi praznovali 270-letnico šolstva. V nedeljo v Cerkvenjaku osrednja proslava ob 28. občinskem prazniku. Uspešen nastop športnikov Vedice Povš Maribor na državnih igrah specialne olimpijade. Jade. Še vreme, popoldne in jutri večinoma sončno, danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Hormuška ožina bo od petka dalje popolnoma odprta za ladijski promet, je po prihodu na vrh skupine G7 v Franciji izjavil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je pozdravil sporazum z Iranom za končanje vojne in kot glavno prioriteto izpostavil, da Teheran ne bo imel jedrskega orožja. Pogajanja z ZDA o končnem sporazumu, ki bo zajemal iranski jedrski program in odpravo sankcij, se bodo verjetno začela v petek, pa je danes poročil iranski zunani minister Abbas Araghchi. Ob tem je podaril, da je končanje vojne v Libanonu najpomembnejša točka dogovora z ZDA. ZDA in Iran sta dosegla dogovor o končanju vojne, ki se je z napadi ZDA in Izraela na Iran začela konec februarja. Sporazum je sicer naletel na kritike v Izraelu, ki je tudi napovedal, da bodo izraelske sile ostale na položajih v Libanonu, Siriji in Gazi. Madžarski poslanci so izglasovali ustavni amandma, ki omejuje opravljanje funkcije predsednika vlade na največ 8 let. Sprememba, ki je bila ena glavnih predvolilnih obljub novega premijeja Petra Madžara, onemogoča morebitno vrnitev Viktorja Orbana na položaj predsednika vlade. Madžar je v času volilne kampanje trdil, da lahko možnost neomejenega mandata vodi do koncentracije moči, pri čemer je kot primer navedel svojega predhodnika Orbana, ki so mu kritiki učitali, da je nenehno prilagajal madžarski politični sistem, da bi ohranil nadzor nad oblastjo.
2: Doma.
1: Državni zbor je 47 glasovi za in 32 proti sprejel spremembe zakona o lokalnih volitvah. Poleg predlagateljev, torej SDS, Nove Slovenije, SLS in Fokus ter Resnice, so spremembe podprli demokrati. Proti so glasovali v Gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni. Slednji že omenjajo ustavno presojo zaradi odvzema volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Vlada je za dodatnih 6 mesecev podaljšala regulacijo cen 95-oktanskega bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja. Hkrati pa zvišala najvišje dovoljene marže trgovcev. Te bodo po novem pri vseh treh derivatih znašale 11,5 centa na liter. V Petrolu in Shell Adrii odločitev pozdravljajo, vendar opozarjajo, da tudi po zvišanju marže ne pokrivajo celotne rasti stroškov poslovanja. Izpostavljajo predvsem višje stroške dela, logistike, energije in financiranja ter podarjajo, da slovenske marže še vedno ostajajo pod ravni v številnih primerljivih evropskih državah. Ob spremembah marž so začele veljati pa danes tudi nove regulirane cene goriv zunaj avtocest in hitrih cest. Cena litra 95-oktanskega bencina sicer ostaja nespremenjena pri 1,592 evra. Dizelsko gorivo se je podražilo za 3,3 centa na 1,718 evra za liter, kurilno olje pa za 0,6 centa na 1,318 evra za liter. Slovensko gospodarstvo se je kljub zaporednim šokom izkazalo kot zelo odporno in je v zadnjih letih raslo hitreje od povprečja evrskega območja in drugih razvitih držav. A za nadaljno rast bodo potrebni dodatni ukrepi. V najnovejšem ekonomskem pregledu za Slovenijo ugotavlja organizacija za

0: Mario Žnidaršič iz Loške doline. Ljubiteljski fotograf, lokalni poročevalec in kronist je na zaključni prireditvi tednu vseživljenjskega učenja v Šmarju pri Jelšah prejel največ glasov javnosti med 12 letošnjimi prejemniki priznan. Žnidaršičeva zgodba je dokaz, da za nove začetke ni nikoli prepozno. Prvi fotoaparat je namreč v roke vzel šele po 50. letu starosti. Sam se je naučil uporabljati digitalne tehnologije in fotografsko opremo, danes pa s fotografijami in prispevki skrbno dokumentira življenje v Loški dolini. Urška Bitner-Pipan iz Andragoškega centra Slovenije podarja, da prav takšne zgodbe najbolje ponazarjajo pomen vseživljenjskega učenja. To, po njenih besedah, ni namenjeno le starejšim ali tistim, ki želijo pridobiti formalno izobrazbo, temveč prav vsem generacijam.
1: Zares se trudimo razbiti nekaj stereotipov. Prvič, vse življenjsko učenje ni samo za starejše. Vse življenjsko učenje je namenjeno res vsem generacijam, od rojstva do smrti, in je zelo pomembno, da dojamemo, da je vse življenjsko učenje namenjeno nam osebno, ne nekomu drugemu, nekomu odzraven. Namreč spoznavamo, da vse življenjsko učenje ljudje dojemajo kot nekaj, kar se tiče nekoga drugega, in da je ta prva aktivacija zelo težka. Ugotavljamo tudi, da ljudje, tisti, ki se učijo vse življenje, se ves čas učijo in tega sploh ne dojemajo kot učenje. Medtem ko tisti, ki tega ne počnejo, jim je zelo težko narediti prvi korak. Ves čas in vse povsod mi lahko povabimo tudi na spletne strani lahko.si in kampoznanje, kjer si lahko že danes poiščete nekaj zase, tam zbiramo ponudbo izobraževalcev po vsej Sloveniji. Sicer pa je treba povedati, da je Andragoški center tisti, ki koordinira zadeve s svojimi programi, pa v tej zgodbi stojijo izobraževalci odraslih, ljudske univerze in različni drugi izobraževalci po vsej Sloveniji, ki ponujajo programe, tečaje, delavnice skozi vse leto. V Sloveniji imamo kar privilegij, da imamo zelo veliko tako finančno dostopnih, celo brezplačnih, kot tudi geografsko dostopnih, zelo različni načini in zelo veliko ponudbe. Res spodbujam ljudi, da pogledajo, da ne nasedejo kar takoj vsem tem stereotipom in da pogledajo, kaj bi lahko obogatilo njihovo življenje, ker je škoda, da zaradi nekih strahov, ki smo se jih nalezli skozi formalno šolanje, vse to se da zaubiti s tem, da se poskusi v neki novi izkušnji vseživljenjskega učenja.
0: Število kazensko obravnavanih mladoletnikov je lani v primerjavi z letom 2024 naraslo za skoraj tretjino, izhaja iz podatkov statističnega urada. Število kazenskih postopkov zoper mladoletne osebe pred sodišči zadnja tri leta opazno narašča, v letu 2025 pa se je povečalo tudi delež deklet med njimi. Lani so bili obtoženi 103 mladoletniki, od tega 111 deklet, v letu 2024 pa je bilo med 533 obtoženimi 63 deklet.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
0: V Lovrencu na Pohorju so se spomnili 270-letnice prve omembe šolstva v tem kraju. Ob tem so odprli prenovljena šolska igrišča, s katerimi je občina izboljšala pogoje za izvajanje vzgojno-izobraževalnih, športnih in rekreativnih dejavnosti. Zbrane je nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot je ob tem povedal župan Marko Rakovnik, je bil namen naložbe v prenovo šolskih igrišč ustvariti sodoben, varen in dostopen prostor za gibanje, druženje in kakovostno preživljanje prostora tega časa vseh generacij. Občina je za naložbo pridobila 500 000 evrov sofinancerskih sredstev od Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport.
3: Gre za en lep projekt, ki bo izboljšal pogoje za šport in prosti čas v naši občini. Dela so v vrednosti 1 200 000 evrov, tako da to je pa takšen skupnosten projekt. Gre za velik projekt, ki ureja dober del ambienta osnovne šole Lovrenc na Pohorju, ki skrbi, bi rekel, takšen skupnostni prostor pred samo šolo in potem obnavlja vsa igrišča v slabem stanju, torej rokomet, nogomet, košarka, odbojkarsko igrišče in pa igrišče za tenis. Temu dodajamo tudi kolopark in pa nekaj igral za popoldansko druženje otrok, starši, pa seveda vsa pripadajoča infrastruktura za pouk športa, torej tudi tekaška steza, potem povezovalne poti do parkirišč. Dejansko dobi okolica šole celovito novo podobo. Zadovoljstvo ob zaključku te investicije pa mislim, da vse splošno.

0: Ob občinskem prazniku je v Cerkvenjaku v teh dneh še posebej živahno. Praznični dnevi prinašajo številna srečanja, kulturne in družabne dogodke, obenem pa tudi priložnost za zahvalo tistim, ki svojim delom pomembno prispevajo k življenju in razvoju skupnosti. Vrhunec praznovanja bo občinska proslava s podelitvijo priznanj. Občina bo tudi letos nagradila posameznike in društva za njihov prispevek, županova priznanja pa bodo prejeli še najuspešnejši učenci, dijaki in študenti. Kdo so letošnji prejemniki priznanj, nam je povedal župan Marjan Žmavc.
1: Letos se prejme Zlati grb občine Društva kmečkih deklet in žena Cerkvenjak za svoje 50-letno delovanje. Seveda so prisotne vse posod na naših prireditvah občinskih in tudi drugače združujejo ženske pri nas v naši občini, kar je zelo pohvalno. Srebrna grba bosta dva podeljena, Romna Lorenčičo za dolgoletno vodenje Društva General Majster v Cerkvenjaku in pa Drago Nedeljko tudi za dolgoletno vodenje športnega društva, pa tudi druge aktivnosti, ki sodijo zraven k športu, naprimer ta kolesarski maraton po občini, ki že preko 20 let, 25 let nekako skoraj poteka pri nas. Potem bronasti grb občine Cerkvenjak prejme gostinstvo in turizem Breznik, torej to, ki so nekako prepoznavni v gostinstvu in turizmu v naši občini. No, potem pa plaketo občine pa sprejme letos podjetje Takora, proizvodne in storitve. Zahvalo občine prejme ta Sonja Ploj za dolgoletno delo tudi v društvu kmečkih deklet in žena v Cerkvenjaku in pa Valerija Kavčič. Zdaj pa še imamo seveda priznanje župana občine za letošnje leto. Jože Brunčič za več kot 40-letno aktivno pevsko dejstvovanje v različnih zborovskih zasedbah in individualnih nastopih na društvenih prireditev v občini Cerkvenjak. Potem Zinka Lorenčič, ki je seveda že od vsega začetka članica društva kmečkih deklet in žena, torej za 50-letno aktivno delo, ter seveda prenos njenega bogatega kulinaričnega in ročnodelskega znanja na mlajše članice. Potem Viktor Zorman za 10-letno aktivno in uspešno vodenje športno-turističnega društva Smolinci Župetinci in sodelovanje na povorkah Obudimo stare čase v občini Cerkvenjak. Potem je Lors Invest Saša Lorenčič za 20-letno uspešno delo na področju gradbeništva, investicij in stanovanjske zgradnje v občini Cerkvenjak ter širše v regiji. In pa podjetje Juven, torej Jožica Bratoša, ki je za izgradno dveh stanovanjskih blokov pri nas v Cerkvenjaku ter reševanje stanovanjske problematike v občini Cerkvenjak.
0: Vsem letošnjim nagrajencem bodo priznanja slovesno podelili na osrednji proslavi ob 28. občinskem prazniku. Ob tem pa praznični konec tedna v Cerkvenjaku prinaša še vrsto drugih dogodkov.
1: V soboto imajo letalci svoj letalski dan na letišču v Čagani, pa seveda še tudi razstava vina in kulinarika zvečer. V nedeljo pa zjutraj nekako začnemo najprej z manjšo pri cerkvi svetega Antona. Pol enajstih bo povorka starih običajev v centru Cerkvenjaka, tudi vmes bo prelet teh ultra lahkih letal, potem pa ob enajstih osrednja proslava s kulturnim programom podelitvijo nagrad priznanj, potem pa proslave pa seveda druženje na platoju pred gasilskim domom v Cerkvenjaku z pogostitvijo za vse občane, občanke oziroma vse prisotne in pa s ansamblom Slovensko-goriške muzikante letos, ki nas bojo zabavali tam do večera.
0: Prihajajoči vikend bo veselo tudi v Vitomarcih. V petek 19. junija bo ob 17. uri na igrišču pri podružnični osnovni šoli Vitomarci potekala proslava ob dnevu državnosti in 20-letnici šole in vrtca Vitomarci. V soboto bo ob 19. uri nastopila priljubljena skupina Il Divji. Vstop je prost, po koncertu pa bo sledilo še sproščeno druženje. Dogajanje se bo zaključilo v nedeljo, ob 11. uri bodo za cerkvijo svetega Andraža potekali tekmovanje v kuhanju piščančje obare, simbioza okusov, likovna kolonija ter pravlične urice in ustvarjalne delavnice za najmlajše. Ob 11.30 pa bo sledila še otvoritev mostu v Drbetincih in opornega zidu pod cerkvijo. Spred dogodkov občina v sodelovanju z domačimi društvi pripravlja v sklopu evropsko podprtega projekta Povezani v praznikih. Ob 25. obletnici ustanovitve instituta varuha bolnikovih pravic se mestna občina Maribor poudarja svojo pionirsko vlogo na tem področju. Prav Maribor je namreč kot prva občina v Sloveniji uvedel funkcijo varuha bolnikovih pravic, ki že četrt stoletja skrbi za zaščito in uveljavljanje pravic pacijentov. Ob jubileju sta podžupan mestne občine Maribor Srečko Vilar in sedanja varuhinja bolnikovih pravic Jasna Cajnko obiskala prvo mariborsko varuhinjo bolnikovih pravic Magdo Žezlina. Z obiskom so se poklonili njenemu pionirskemu delu in prispevku k razvoju varstva bolnikovih pravic v Sloveniji. Narava, kulturna dediščina, vrhunska vina in gostoljubni ljudje, to so razlogi, zaradi katerih Slovenske Gorice vse pogosteje privabljajo tako domače kot tuje obiskovalce. Kot podarja Nuša Lešnik iz Razvojne agencije Slovenske Gorice, Slovenske Gorice obiskovalce vse bolj privabljajo kot destinacija za oddih, sprostitev in doživetje pristnega podeželja. Privabljanju domačih turistov pa pripomorejo brezplačna vodenja trških jeder, ki jih agencija organizira skoraj da vsak konec tedna.
2: Mislim, da se Slovenske Gorice še vedno oziroma se vzpostavljajo kot recimo temu slow destination, torej destinacija, v kateri se človek umiri, sprosti in uživa v lepotah tako naravnih kot kulturnih, ter seveda kulinarik in vino. In pa obiskovalci so vedno znova navdušeni nad gostoljubjem in prijaznostjo domačinov. V vsakem kraju se najdejo zgodbe, ki zanimajo ljudi, v vsakem kraju se tudi najde neka kulturna dediščina, ki je lahko zanimiva, prav tako pa ne smemo pozabiti naravne dediščine. Med ta naša vodenja bomo tekom voden čez poletje vključili tudi voden ogled okrog Komarnika, ki je pa izrazito naravna dediščina. To je tudi eden izmed ciljev, da tudi domačini spoznajo in tudi, da se začnejo zavedati dediščine, v kateri živijo in jo tudi začnejo tako sprejemati. Je pa tudi res, da večina turistov v Slovenskih Goricah še vedno slovenskih turistov. Seveda imamo tudi veliko tujih gostov iz Nemčije, iz Avstrije, iz sosednjih držav, pa tudi iz Nizozemske, kjer cenijo takšno podeželski turizem.
0: V Ljubljani so med 5. in 7. junijem potekale 20. poletne državne igre specialne olimpijade Slovenije, največji športni dogodek za osebe z intelektualno oviranostjo v državi. Med številnimi tekmovalci iz vse Slovenije so uspešno nastopili tudi športniki VDC Polž Maribor, ki so se pomerili v namiznem tenisu in balinanju ter osvojili več odličij. V namiznem tenisu sta se z zlatima medaljama izkazala Marko Došler in Albin Šenveter. Aleksandra Kovačič je osvojila srebro med posameznicami, skupaj z Markom Došlerjem pa še drugo mesto v konkurenci mešanih dvojic. Uspešni so bili tudi Jaka Lazar, Ester Finžgar, Alenka Šeliga, Miha Vrečnak in Vasja Puhar. V balinanju je Barbara Teran osvojila drugo, Irena Pliberšek pa tretje mesto. V VDC pa v Šmaribor podarjajo, da so dosežki rezultat celoletnega treninga, vztrajnosti in predanosti športnikov ter podpore zaposlenih, ki skrbijo za njihovo vključevanje v športne aktivnosti. Po vrnitvi domov so športnikom pripravili slavnostni sprejem, na katerem jim je direktorica zavoda Jasmina Breznik podelila priznanje za uspešno zastopanje ustanove. Njihovi dosežki so še en dokaz, da šport spodbuja osebno rast, samozavest in vključevanje v družbo, ter da lahko z vztrajnostjo in podporo okolja posamezniki dosegajo izjemne uspehe. Na Ptuju je včeraj okoli poldneva zagorelo v stavbi na Ormoški cesti. Po besedah vodje intervencije Primoža Korošaka iz prostovoljnega gasilskega društva Ptuj je zagorelo v ostrešju starejšega objekta s tremi stanovanji v pritličju. Gasilci so požar pogasili, poškodovanih ni, bo pa za stanovalce treba najti začasno zatočišče. Stavba z okoli 500 kvadratnimi metri površine se nahaja ob nakupovalnem središču Supernova, v treh stanovanjih pa bivalo skupno 10 ljudi. Stanovalci se v času požara niso nahajali v objektu. Materialna škoda znaša po prvi oceni okrog 750 000 evrov. Vzrok za požar ni znan, policija ga še preiskuje. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
0: Popoldne in jutri večinoma sončno, danes kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne. Temperature danes od 24 do 29 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 11 do 16 in čez dan jutri od 27 do 31. Obeti v četrtek bo večinoma sončno, v petek bo pretežno jasno, pa podanske plohe bodo malo verjetne. Postopno bo vse bolj vroče.
3: Prometne informacije.
0: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela potekajo v Sveti Trojici, Staršah, v Limbušu še zmeraj v Kunguti in pa v Framu. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.
0: Še pogled na uro, točno 20 minut je čez 14. Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
4: Poletje. Poletje. Poletje. Poletje. Na radiju Slovenska Gorica.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Preverimo dogodke, ki kar kličejo po tem, da se jih udeležimo, koga povabimo zraven in se tako dodatno popestrimo dneve in se tudi kaj novega naučimo oziroma doživimo. Danes dve priložnosti. Najprej likovna razstava Moja krajina, pozabljeni prostori ob 9:30 minut na osnovni šoli Benedikt. Danes ob 17. pa še pohod po severni meji občine Cerkvenjak, trasa Cerkvenjak, Cenkova, Cogetinci, Grabonoški vrh in Cerkvenjak. V soboto 20. junija trije dogodki. 15. letalski dan Cerkvenjak ob 9. uri zjutraj na vzletišču v Cerkvenjaku Čagona. Ob 19. vino in kulinarika, večer vina in domačih dobrot v avli Vlada Tušaka v Cerkvenjaku. V soboto 20. junija pa še v sklopu Lenarta koncert ob 830-letnici prve pisne omembe Lenarta s prifarskimi muzikanti. Koncert bo ob 20. v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika Lenart. V nedeljo 21. junija dva dogodka. Cerkvenjaška nedelja, ki bo potekala cel dan v Cerkvenjaku, ob 9. zjutraj maša posvečena občinskemu prazniku, ob 10:30 povorka starih običajev, obudimo stare čase, ob 11. osrednja proslava ob 28. občinskem prazniku, ob 13. uri pa še družabno srečanje ob živi glasbi ansambla Slovensko-goriški muzikanti. Prav tako v nedeljo 21. junija poletni večer slovensko-goriškim pihalnim orkestrom KD-mol Lenart ob 19:30 na ploščadi na trgu Osvoboditve v Lenartu pod cerkvijo. Gost je pevski zbor osnovne šole Lenart. V primeru dežja bo koncert prestavljen. V zadnjih dneh meseca junija pa še srečanje pod lipo samostojnosti, dobrodelni tek po Andrenški grabi, rekreativno kolesarjenje po mejah občine Cerkvenjak, koncert zasedbe Barik. Kot rečeno, dogodkov je ogromno, vi pa ste vabljeni, da se jih udeležite prav vseh. Povabite prijatelje, svoje najbližje, privoščite si malce oddiha. Če pa ste slučajno katerega od podatkov preslišali, ni hudega. www.rsg.si je naša spletna stran, kliknite na zavihek kam kdaj in pokazal se vam bo celotni družabni koledarček. Vabljeni!
1: Kam? Kdaj?

0: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
1: Pridi v implant.
2: Mareks. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Mareks. Vosek 6D, Pernica.
3: Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
4: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: Borartex. Borartex.
5: Vroča ponudba v PE Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1350 evrov plus DDV z elektrovžigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jocco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi, pa je Agro. Ste dopolnili 60 let? Za samo 29,99 evra na mesec si zagotovite neomejene klice, SMS-e in podatke ter televizijo z več kot 100 programi, internet in brezplačen vojo. Akcija za seniorje. Izkoristite jo zdaj. Pohitite v A1 Lenart.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Romet, vaš strokovnjak za keramiko in kopalniško opremo se kmalu seli v nov salon v Hočah. Pripravljamo veliko odprodajo zalog z izjemnimi popusti na kopalniško pohištvo, kopalne kadi in več kot 100 vrst keramike. Izkoristite vrhunske ugodnosti pred selitvijo. Čim prej nas obiščite v Selnici ob Dravi. Salon keramike Romet.
8: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Mačarski poslanci so včeraj izglasovali ustavni amandma, ki omejuje opravljanje funkcije predsednika vlade na največ 8 let. Sprememba, ki je bila ena glavnih predvolilnih obljub novega premijeja Petra Madžara, onemogoča morebitno vrnitev Viktorja Orbana na položaj predsednika vlade. Madžar je v času volilne kampanje trdil, da lahko možnost neomejenega mandata vodi do koncentracije moči, pri čemer je kot primer navedel svojega predhodnika Orbana, ki so mu kritiki očitali, da je nenehno prilagajal mačarski politični sistem, da bi ohranil nadzor nad oblastjo. Orbanova stranka Fides je medtem nasprotovala omejevanju mandata, češ da bi ukrep lahko posegal v voljo ljudstva. Orban bi se lahko še vedno vrnil na oblast, če bi bila omejitev mandata v prihodnje razveljavljena z novim ustavnim amandmajem. Družba Radenska od prihodnjega leta ne bo več polnila pijač pod blagovno znamko Pepsi. Kot so sporočili iz podjetja, spremembo v partnerskem portfelju dodatno krepijo strateški fokus na razvoju lastnih blagovnih znamk in osrednji poslovni dejavnosti. Kot je dejal glavni izvršni direktor Radenske Adriatik Marjan Šefčovič, ima Radenska danes močne blagovne znamke, sodobne proizvodne zmogljivosti, veliko znanja in predano ekipo. Verjame, da spremembe odpirajo nove priložnosti. Mestna občina Maribor je včeraj objavila javni razpis za imenovanje direktorja javnega zavoda Narodni dom Maribor. Dolgoletni prvi mož tega kulturno-prireditvenega centra Vladimir Rukavina namreč prihodnje leto odhaja v pokoj. To pomeni, da bo zavod po 34 letih dobil novega direktorja oziroma direktorica. Narava, kulturna dediščina, vrhunska vina in gostoljubni ljudje. To so razlogi, zaradi katerih Slovenske Gorice vse pogosteje privabljajo tako domače kot tuje obiskovalce. Kot podarja Nuša Lešnik iz Razvojne agencije Slovenske Gorice obiskovalce vse bolj privabljajo kot destinacija za oddih, sprostitev in doživetje pristnega podeželja. Privabljanju domačih turistov pa pripomorejo brezplačna vodenja trških jeder, ki jih agencija organizira skoraj da vsak konec tedna.
2: Mislim, da so Slovenske Gorice še vedno oziroma se vzpostavljajo kot recimo temu slow destination, torej destinacija, v kateri se človek umiri, sprosti in uživa v lepotah tako naravnih kot kulturnih, ter seveda kulinarik in vino. In pa obiskovalci so vedno znova navdušeni nad gostoljubjem in prijaznostjo domačinov. V vsakem kraju se najdejo zgodbe, ki zanimajo ljudi, v vsakem kraju se tudi najde neka kulturna dediščina, ki je lahko zanimiva, prav tako pa ne smemo pozabiti naravne dediščine. Med ta naša vodenja bomo tekom voden čez poletje vključili tudi voden ogled okrog Komarnika, ki je pa izrazito naravna dediščina. To je tudi eden izmed ciljev, da tudi domačini spoznajo in tudi, da se začnejo zavedati dediščine, v kateri živijo in jo tudi začnejo tako sprejemati. Je pa tudi res, da večina turistov v Slovenskih Goricah še vedno slovenskih turistov. Seveda imamo tudi veliko tujih gostov iz Nemčije, iz Avstrije, iz sosednjih držav, pa tudi iz Nizozemske, kjer cenijo takšno podeželski turizem.
1: Španska nogometna reprezentanca je na svoji prvi tekmi na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi nepričakovano osvojila zgolj točko. Evropski prvak se je namreč v Atlanti v skupini H z zelenoartskimi otoki razšel z nič proti nič. Španci, ki jih je pred svetovnim prvenstvom tudi superračunalnik statističnega podjetja Opta postavil za glavne favorite tega mundiala, so se kljub premoči mučili in na koncu igrali le nič proti nič. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
4: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri večinoma sončno, danes kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popovdne. Danes temperatura od 24 do 29 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 11 do 16 in čez dan jutri od 27 do 31 stopinj. Obeti, v četrtek bo večinoma sončno, v petek bo pretežno jasno, pa popoldanske plohe bodo malo verjetne. Postopno bo pa tudi vse bolj vroče.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
6: Avtojac, povlaščeni prodajalec in serviser Suzuki.

0: Morda ste preslišali
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v naši oddaji Aktualno. Ja, ob občinskem prazniku je cerkvenjak v teh dneh še posebej živahen. Praznični dnevi prinašajo seveda številna srečanja, kulturne in družabne dogodke ter priložnost predvsem, da se spomnimo vsega, kar je skupnost v preteklem obdobju tudi ustvarila. Hkrati pa je to čas za razmislek o prihodnosti. Kaj je občino najbolj zaznamovalo v zadnjem letu, kaj pripravljajo ob vrhuncu praznovanja, ki bo pravzaprav ta konec tedna in pa kakšni so načrti, kaj za naprej, nam bo danes povedal župan občine Cerkvenjak Marjan Žmavc, z nami dobrodošli.
4: Lepo zdrav.
3: Ja, občinski praznik, gospod župan, zmeraj priložnost za pregled preteklega obdobja, tudi malce bova pogledala naprej, tako kot sem že napovedala, kar se tiče samih projektov, investicij, želja morda v občini Cerkvenjak in pa seveda dotaknila se bova tudi dogodkov, ki se še obetajo. Leto zaznamujete, upam, da sem prav pogledala, 28 let samostojne občine, skoraj 30 let torej samostojne poti, ki je kraju in pa občini se mi zdi prinesla marsikaj.
4: Ja, res je, Cerkvenjačani smo se leta 98, 22. junija, na referendumu odločili za samostojno občino, to se pravi izločite iz velike občine Lenar takratne in seveda zdaj že torej 28 let peljemo svojo samostojno pot in jaz mislim, da smo v teh 28 letih, kar rekli, uspešno krmarili na naši poti.
3: Zdaj, če tako čisto fizično, ko se pripeljemo v kraje, recimo v središče, pa tudi v okoliške kraje, seveda, čisto fizično že vidimo neke spremembe, ne? Se je kar spremenilo.
4: Ja, seveda, tisti, ki nekaj časa moče niso bili pri nas cerkvenjaka ali pa nasploh, seveda so opazne spremembe, vedno se nekaj novega naredi, se kraj polepša, če rečemo temu tak center, pa tudi seveda okoliška naselja. Tako da ja, se spreminja, rekli, podoba na boljše.
3: Na pozitivno, ja. Zdaj, če se osredotočiva morda na bolj nedavno obdobje, morda, če greva nazaj do zadnjega občinskega praznika, prejšnjega, ne v zadnjem letu dni, recimo, kaj bi recimo od projektov, investicij, pa ne nazadnje tudi prizadevan občine predvsem izpostavili?
4: Ja, predvsej seveda je dela na komunalnem področju, nekaj cest smo naredili, nekaj one razsvetljave nočnikov, seveda tudi drugih investicij, mogoče smo vzpostavili, da fitness na prostem smo naredili v športno-rekreacijskem centru, poleg odbojka na Mivki, ki smo eno leto pred tem naredili. Seveda pa tudi drugih je bilo kar nekaj pomembnih takih investicij, mogoče smo takaj tudi ta sončna elektrarna na 160 kW na objektu osnovne šole Cerkve na Kvitomaci, kjer je seveda torej predvsem nam tudi energije dal kot samo izkarno, če rečemo temu tak za potrebe občine oziroma pač občinskih objektov. Tako da drugače pa se pravi, kar nekaj je bilo vzdrževanje cest po vseh teh tudi ujmah, ki so, ne, je vedno kaj na komunalnem področju, kot sem že dejal, za postarite. Drugače pa smo tudi določene projekte pripravljali za letošnje leto, torej je treba prej projektno dokumentacijo pripraviti, pa potem gradbeno in vse ostalo, kar se pač potrebuje, da smo se lahko na razpise prijavili. Na nekaterih smo bili uspešni, na drugih ne, seveda pač tak je, ampak vseeno, pa reč, da pa vseeno smo še kar bili uspešni.
3: Pomembna zadeva se mi zdi v zadnjem obdobju, kar se tiče plazov iz leta 2023, to ste občine imele veliko, veliko dela, razvleklo se je to do letošnjega leta, mislim pa, da je tudi pri vas zdaj končano, ali vas še kaj čaka?
4: Je še nekaj malega, seveda ono smo tiste večje dva plazova smo naredili, enega sosedna občina naredila, Sveta Trojica, ker je pač čisto ob meje naše, ker mejimo. Seveda še nam pa je ostalo nekaj teh manjših sanacij, ki se jih bomo tudi nekaj letos lotevali, nekaj pa tudi še prihodne, ker vsega verjetno ne bom možno enkrat, niso pa ogrožujoče.
3: Še nekaj zelo pomembnega za občino se mi zdi, pa upam, da bo zdaj res počasi tole steklo, to je seveda lekarna, verjetno ste si že mislili, kaj bom zdaj le rekla. To je bilo tako zelo pričakovano, razveselili ste se, ko vam je uspelo, potem pa je bilo tole veselje malce pokvarjeno, ampak zdaj pa mislim, da bo ali še zmeraj žolčno vprašanje.
4: Jaz upam, da bo zdaj. Bi rekli, konec te kalvarije, če lahko temu tako rečemo, že iz leta 2024 smo seveda spostavili lekarno v tako stanje, da bi lahko začela delati. Seveda tudi imeli smo vsa soglasja takratna, ampak potem se je nakomplicirano ministrstvo za zdravje, niso dali soglasja za odprtje in seveda pač smo morali še eno drugo pot obrati in zdaj končno smo 5 občin stopili skupaj, občina Gornja Radgona, Apače, Crkvenjak, Sveta Trojica, Sveti Andraž. Občinski sveti so sprejeli odlok, tudi seveda o koncesiji, ki jo bomo podelili za lekarno Springer, to se pravi lekarna Springer, ki že je postaja v Gornji Radgoni, ampak je tudi letos poteče tisto 10-letno obdobje in seveda bo potrebno za naslednje obdobje potrditi koncesijo. Tudi v Apačah že deluje, ampak seveda isto kot tam v Radgoni, če rečemo temu, da to obdobje pri nas je seveda pa nova in potrebovali smo določeno kvoto prebivalcev po tej zakonodaji lekarniški, da smo zdaj nekako upam, da smo zdaj zadostili vsem tem zahtevam in da če bo vse po sreči, bi v jeseni lahko začela lekarna z delom.
3: Upajmo, da bo tako. Neprijetne komplikacije so se tukaj pojavile. Je pa pri vas tako, da imate, se mi zdi, kar pozitivno demografsko sliko, ne? Tako kot je lekarna, zdravnik, trgovina in tako naprej. To je vse zelo zaželena infrastruktura v kraju, v katerem se veča število prebivalstva. Ste, se mi zdi, v občini kar uspešni pri tem, da mlade zadržite ali pa celo privabite v občino?
4: Ja, seveda se trudimo, no, če rečemo temu tako, res se nam demografska slika v zadnjih letih, ali pa 10 letih popravila skoraj 200 ljudi, ne, ko je, bi rekli, zelo spodbudno. Seveda pa smo tudi mi v občinski upravi in pa nasploh naredili nekaj v tej smeri, to se pravi, pa tudi investitore, ne, zgradila sta se 2 stanovanjska bloka, za 24 stanovanje, kar je seveda za mlade je pomembno, ki si seveda, ko si prve stanovanjske probleme rešujejo, ne že je težko, bi rekli danes, že kar iti v gradno stanovanjske hiše, kar je že precej draga. Pa tudi nekaj stanovanjskih hiš je bilo narejeno, pa še bojo, pa še se bojo tudi stanovanjski bloki gradili. Tako da tu je, bi rekli, ta pozitivna smer, če rečemo, ki smo jo zastavili. Plus tega, da tudi dokaj ugodna lega, ne, tukaj pri nas, pa vse ostalo, kar imamo zraven, ne, torej šola še zdrži, bi rekli to število prebivalcev oziroma učencev, čeprav tudi počasi je postala pretesna. Vrtec imamo, ki tudi postaja pretesen, čeprav je star torej nekje 12 let. Imamo seveda na novo zobozdravnico, 0,5 prejoma imamo družinske medicine že 13-14 let. Pred nas ponovno nazaj v naši ambulanti. Tako da je kar precej teh, bi rekli, dobrih, pozitivnih zvodov za življenje pred nas, ne, pa tudi športne objekte. Tako da najdemo, ali pač poskušamo narediti za vsako del te populacije nekaj od torej najmlajših, pa da seveda tudi do najstarejših. Društvo upokojencev tudi zelo skrbi tudi za aktivnosti starejše generacije. Teda, moram reči, da smo ena občina nekak z zelo aktivnim prebivalstvom in mi pa nekako pač moramo temu slediti.
3: Ja, lepo se je občina razvila v teh letih, seveda pa razvoja nikoli ni konec, ne, vedno ljudje stremimo k še več, k še boljšemu, kar je seveda tudi prav. Tako da, če bi bil recimo en takšen pogled naprej, bi bil kakšen, kaj bi bilo recimo potrebno še v občini urediti?
4: Ja, potreb je še kar precej, denarja nam bo verjetno zmanjkalo, dobro, se ga poskušamo plemeniti z državnimi sredstvi oziroma evropskimi. Imamo še seveda želje, da se bi zdravstveni dom za eno, dve ambulante razširil za kako fizioterapijo ali pa za kakje pediatrijo oziroma za mogoče za ta referenčna ambulanta nima svojega prostora. Tako da tu bi za en dve ambulante bi bilo dobro za razširiti. Potem ta razgledni stolp, da bi ga enkrat realizirali, ki smo sicer pač torej izpadli tam na, bi rekli, teh sredstvih čezmejnih, za čezmejne projekte. Seveda, vrtec dograditi, tudi smo se ponovno prijavili na razpis ministrstva za šolstvo. Tu moram reči, da še kar na komunalnem področju še kar precej tega. Tu šole bi bilo potrebno, rekli, te mansardne prostore, ki so sicer že pripravljeni, urediti za tam nameravamo za glasbeno šolo. Mm-hmm. Par oddelkov, torej teh manjših učilnic narediti, ker zdaj seveda pač so v teh klasičnih učilnicah v šole, ki svoje niso najbolj primerne. Pa seveda še tudi knjižnica postaja pretesna, šolsko kuhinjo bi trebalo obnoviti, sicer stalno nekaj poservisiramo, ampak ni to to. Tudi upravni prostoru primankuje. Tako da je kar nekih izzivov za naprej še. Seveda pa še sproti se kaj pojavlja. Zdaj seveda ravno urejujemo parkirišče v centru Cerkvenjaka z 6 električnimi polnilnicami, zdaj okrog 30 parkirnih mest, sploh za tiste, ki prihajajo, torej starše, ki pripeljajo otroke v vrtec ali pa seveda v šolo in tudi tisti, ki so zaposleni v šoli učitelji, pa se potrebuje teh parkirnih mest v centru, pa tudi drugih, rekli, tistih urbane opreme, stalno je pač kaj potrebno. No.
3: Ne bo vam zmanjkalo dela, kolikor slišimo.
4: Ne, absolutno ne.
3: Zagotovo pa vas v teh dneh zelo zaposluje, seveda praznovanje občinskega praznika, to je zmeraj en takšen poseben čas v občini, se mi zdi. Od začetka nekje to je bilo, mislim, da zadnje dneve maja, pa do danes se je zvrstilo že precej dogodkov. Ste do zdaj zadovoljni z izpeljanjem?
4: Ja, kar je, rekli, tu so se vedno naše društvo, klubi, druženja zelo dobro odzovejo in tako vsako leto je spet preko 40 nekih prireditev v dobrem mesecu, da se pravi od konca maja pa do konca junija oziroma še začetek julija noter. Tako da je to spodbudno, da seveda tudi društvo na tak način nekako pokaže svojo prisotnost v občini in seveda aktivnost. Pa odziv je kar dober, moram reči, na te prireditve, kljub temu, da jih je precej. Letos smo seveda malo drugače tudi poimenovali te prireditve, smo rekli cerkvenjaško poletje 26, da je nekako pač tudi malo smo neki, rekli, turistični pridih dali. Tako da je kaj zavideti, tako da tisti, ki še niso kaj prišli k nam, seveda dobrodošli, ker še kar nekaj dogodkov bo.
3: Ja, še do konca meseca, morda omeniva med vsemi dogodki, res jih je bilo že veliko, morda omeniva tale en lep jubilej, ki ste ga v občini praznovali, seveda 50 let društva kmečkih deklet in žena, zelo pohvalno, ne, da se že pol stoletja nadaljuje tale tradicija.
4: Ja, res je, društvo kmečkih deklet in žena Cerkvenjak je 5. junija praznovalo 50-letnico svojega obstoja. Res so pripravili en lep večer, kulturni večer, tudi potem še kulinarični zraven, z eno publikacijo, z enim biltenom lepim, ki so ga tudi več same pripravljajo, redile. Tako da je lepa publikacija nastala, tudi z mnogimi recepti noter, nekateri že mogoče pozabljeni oziroma bodo zanimivi za mlade gospodinje. Tako da tu res pohvalno, Moreč, da se tukaj nekaj predsednic v tem času, v teh 50-ih letih zamenjalo, ampak vse so bile uspešne, vsaka od njih je, brekle, dala svoj tisti maksimum noter v delo, kajti tu je vedno kaj, brekle, novega treba narediti, ali kaj narečem tudi tako, da jih zanima članice. Moreč, da je prav prva predsednica tega društva ali aktiva takrat je bila prav moja mama, ki je bila skoraj 15 let, tam pred društvo kmečkih deklet in žena v cerkvenjako in je seveda orala neko ledino, seveda pa pol njene naslednice, ki so se tudi zdaj predstavile zadnjič na tej preditve in so seveda vsaka svoje vtise povedale iz tistega časa, kako so pač same nekako podoživljale to, rekli, funkcijo predsednice oziroma pač združevanja teh naših kmečkih deklet in žena.
3: Tako, takšna društva, seveda v vašem kraju, v vaši občini, ne manjka podobnih društev, ki že dolgo delujejo, dajejo življenje kraju in pa občini. Če greva zdaj nazaj k vašemu cerkvenjaškemu poletju 2026, pred vami je nekako vrhunec, seveda občinska proslava s podelitvijo priznanj. Se mi zdi, da je to kar pomembno, ne, da se tudi javno zahvalite posameznikom in pa društvom, ki prispevajo seveda k razvoju skupnosti.
4: Sigurno. Vsako leto podelimo občinska priznanja, pa priznanje župana, pa seveda tudi potem županove petice najboljšim devetošolcem, pa seveda priznanja tudi najboljšim dijakom in študentom z različnih fakultet. Tak da, vsako leto je kar nekaj, rekli, teh nagrajencev, če rečem temu tako. Seveda, ne, to je pač klasičen razpis prej za priznanje, potem društva predlagajo, potem pa seveda komisija za nagrade in priznanja to obravnava in potem predlaga občinskemu svetu, občinski svet pa končno potrdi tiste, ki pač so bolj prejemniki, razen priznanje župana ima nekako župan tisto pristojnost, da lahko ja, sam odloči.
3: Že v imenu tole nakazuje, ne? Ja. Lahko kaj razkrijeva, kakšne zgodbe oziroma dosežki se skrivajo za letošnjimi priznanji?
4: Ja, moram reči, da nekako torej mi podeljujemo grbe, plakete in pa zahvale strani občine in sicer letos se prejme Zlati grb občine, da je zdaj rekli, za življenjsko delo oziroma za najdaljše obdobje svojega dela prejme društvo kmečkih deklet in žena, seveda cerkvenjak za svoje 50-letno delovanje, kar seveda se več kot zaslužijo, ne, ker jih seveda so prisotne vse posod na naših prijeditvah občinskih in tudi drugače združujejo ženske pri nas v naši občini, kar je zelo pohvalno. Potem srebrni grb, srebrna grba bosta dva podeljena, Romana Lorenčiča za dolgoletno vodenje, torej društva General Majster v cerkvenjaku in pa seveda še Drago Nedeljko, tudi za dolgoletno vodenje športnega društva v cerkvenjaku, pa tudi druge aktivnosti, ki sodijo zraven k športu, naprej ta kolesarski maraton po občini, ki že preko 20 let, 25 let nekako skoraj poteka pri nas. Potem bronasti grb občine cerkvenjak prejme gostinstvo in turizem Resnik, torej to, ki so nekako prepoznavni v gostinstvu in turizmu v naši občini. Prejeli so v preteklosti že tudi plaketo. No, potem pa plaketo občine pa sprejme letos podjetje Takora, proizvodne in storitve. Se pravi, to je lastnik Milan Fleisinger, ki nekako je torej so že več kot 10 let pri nas v cerkvenjaku prisotni z temi mestnimi izdelki, pa ni samo pri nas v občini, ampak mnogo teh zalagajo, teh lokalov z svojimi produkti, svojimi izdelki mestnimi. Potem je zahvala občine, pa prejme ta Sonja Ploj za dolgoletno delo tudi v društvu kmečkih deklet in žena v Cerkvenjaku in pa Valerija Kavčič, torej sicer zaposlena na naši občini, ampak seveda tudi drugače društveno aktivna in so pač predlagali tudi te dve še za zahvali občine Cerkvenjak. To so zahod, to so grbe, plakete in pa zahvale. Zdaj pa še imamo seveda priznanje župana občine za letošnje leto. Sicer Jože Brunčič za več kot 40 letno aktivno pevsko dejstvovanje v različnih zborovskih zasedbah in individualnih nastopih na društvenih prireditev v občini Cerkvenjak. Potem Zinka Lorenčič, ki je seveda že od vsega začetka članica društva kmečkih deklet in žena, torej za 50 letno aktivno delo, ter seveda prenos njenega bogatega kulinaričnega in ročnodelskega znanja seveda na mlajše članice, kar je res zelo pohvalno, da je seveda gospodinka še aktivna in seveda tudi zelo tudi še obvlada predvsej teh bi rekli, kulinaričnih in drugih ročnodelskih znanj. Potem Viktor Zorman za 10 letno aktivno in uspešno vodenje športno-turističnega društva Smolinci Župetinci in sodelovanje na povorkah Obudimo stare čase v občini Cerkvenjak. Tu so Smolinci Župetinci vedno vsako leto zelo, bi rekli, se izkažajo z različnimi predstavitvami teh starih običajev. Potem je Lors Invest Saša Lorenčič za 20 letno uspešno delo na področju gradbeništva, investicij in stanovanjske zgradnje v občini Cerkvenjak ter širše v regiji, so kar uspešni pri gradnji, torej stanovanj, hiš in pa seveda tudi še na komunalnem področju in pa podjetje Juven. Torej Jožica Bratoša, ki je za izgradno dveh stanovanjskih blokov pri nas v Cerkvenjaku ter reševanje stanovanjske problematike v občini Cerkvenjak, še imajo namen nekaj graditi, gradijo pa se na poceli znotraj, bi rekli, upravne note Lenat in tu so zelo uspešni in le smo ponosni na to, da imamo torej te investitore nekje z bližnje okolice.
3: Vsem omenjenim čestitke tudi z naše strani, tako kot ste že preomenili, temu boste dodali še posebne priznanje oziroma petice, mislim, da rečete za devetošolce, pa za dijake in študente, tudi na njih ne boste pozabili. Slovesna podelitev bo seveda na osrednji proslavi v 28. občinskem prazniku, ta vaša cerkvenjaška nedelja pa sicer prinaša en tak splet dogodkov, se mi zdi, med njimi tudi proslava. Kaj pripravljate še sicer, kako bo torej tole nedeljo tole potekalo?
4: Ja, seveda še tudi prej v soboto je že tudi letalci svoj letalski dan na letišču v Čagoni, pa seveda še tudi razstava vina in kulinarika zvečer, nedeljo pa zjutraj nekako začnemo najprej z manšo pri cerkvi se za svetega Antona, za, torej za občino namenjena, potem seveda pol enajstih bo povorka starih običajev v centru Cerkvenjaka. Ob enajstih uri pa seveda bo tudi vmes bo prelet, mislim, da teh ultra lahkih letal. Naši letalci pripravljajo ali društvo Aeroklub Sršen, no. In pa seveda potem pa osrednja proslava s kulturnim programom, podelitvijo nagrad priznanj in vsega tistega, kar smo naštela prej. Pa seveda potem pa po proslavi pa seveda druženje pri platoju, torej na platoju pred gasilskim domom v Cerkvenjaku z pogostitvijo za vse občane, občanke oziroma vse prisotne in pa seveda z ansamblom Slovensko-goriške muzikante letos, ki seveda nas bojo zavavali tam do večera. Tako da upam, da bo vreme pravo, sicer ga obljubljajo,
3: da bo
4: lepo.
3: Ja.
4: Tako da to je nekako se najbolj želiš, ko so neke preditve na prostem, kaj precej odvisno od vremena. Ampak seveda upamo, da bo vse v redu, kajte seveda, kar je tu nekaj precej vloženega truda notri, sploh te tudi povorka, ki se mora kar precej pripraviti tudi, takar nekaj dni dela, da se pripravijo za predstavitev tega običaja, to že nekako preko 50 let predstavljajo naše društvo oziroma pod okriljem turističnega društva Cerkvenjak. Tako da tu smo, bi rekli, unikatni, če rečemo v tem delu, kaj te skor daleč nakoli ni več nekih takih povork starih običajev ali pa precej manjša obsegano.
3: Tako, to torej posebnost Cerkvenjaka in to bo torej to nedeljo, tako da veljam povabilo seveda tudi za naše poslušalke in poslušalce, prav vsi ste dobrodošli, ne samo še tole soboto in nedeljo, ampak potem še do konca meseca nekje se bodo še zvrstile tele prireditve v Cerkvenjaškem poletju, kaj ne?
4: Ja, bo še kar nekaj prireditev, med drugim še recimo večer ljudskih pesmi in pevca in godca, če rečemo temu tako, ki je že tradicionalno pripravljal tudi društvo pokojenca Cerkvenjak. Pa še nekaj športnih prireditev bo, pa na koncu mislim, da še bo nekje začetku julija bo še pa bo gasilsko tekmovanje za pokol Slovenskih goric na športnem centru Cerkvenjak. Tako da bo še kar nekaj teh dogodkov, recimo srečanje pod lipo, samostojnosti, ki je tudi že tradicija pri nas, Cerkvenjako, pa tveda to kolesarjenje po občini, ki je tudi vsako leto dobro obiskano, preko 100-150 ali pa še več, tudi do 200 kolesarjev je že bilo, ampak to je rekreativnega značaja. Tako da danes pa so vabljeni na pohod po severni meji občine, ki ga pripravlja društvo general majster Cerkvenjak ob 5. Pa nekaj se bo še v športnem centru dogajalo, na fitnessu, na prostem, ob 4. naprej. Tako da zdaj skoraj vsak dan se nekaj dogaja.
3: Tako, gospod župan, hvala lepa danes za obisk v studiju, za izčrpen pogovor, zagotovo pa je današnja oddaja, najeno današnje srečanje, tudi priložnost za čestitko, ne, občankam in občanom, občine Cerkvenjak, ne nazadnje, je to njihov praznik.
4: Ja, sigurno, kar nekaj smo naštela teh dogodkov, mogoče res vseh nismo, ampak ne glede na to, seveda vsi vabljeni na te naše prireditve, ki so še ostale, seveda pa našim občankam, občanom želim, bi rekli, iskreno čestitam v našem že 28. občinskem prazniku in da smo nekako 28 let že, bi rekli, uspešno v tem razvoju. Torej počasi bomo že rekli skoraj 30, ko dočakali, verjetno bomo tudi na primer način obeležili s kako publikacijo, tako da res smo ponosni na ta naš razvoj v tem osrednjem delu Slovenskih goric in nasploh smo nekako postali prepoznavni po nekih dogodkih v naši občini, pa seveda tudi po vsem rekli, kar naši ljudi ustvarijo, naredijo in res smo ponosni na naše občane in verjamem, da bomo vse, če ne s takim tempom, bo tudi z enim rekli, primernim tempom tudi nadaljevali naš razvoj, ker ti seveda vse je precej odvisno tudi finančnih sredstv, ampak ne glede na to, da se krat je tudi volja potrebna in kjer je volja, tam je tudi pot in tega načela se tudi mi držimo in, kaj ne rečem, uspešno naprej v 29.
3: Tako.
4: Proti 29. našemu prazniku.
3: Proti 29. in potem proti 30. tako kot ste menili, iskrene čestitke tudi strani Radija Slovenske Gorice v občinskem prazniku in hvala za obisk v studiju.
4: Hvala tudi vam za povabilo in lepo pozdrav tudi vsem poslušalcem.
1: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.
3: Aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Ker smo sklenili, da se bomo toku življenja prepustili. Pripravljeni na vse, kar prinaša.
2: S prilagodljivim zavarovanjem življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
3: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
4: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Lekcija 13.
7: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
6: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Mojca Vrčko. Hormuška ožina bo od petka dalje popolnoma odprta za ladijski promet, je po prihodu na vrh skupine G7 v Franciji izjavil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je pozdravil sporazum z Iranom za končanje vojne in kot glavno prioriteto izpostavil, da Teheran ne bo imel jedrskega orožja. Švedski parlament je včeraj s tesno večino sprejel zakon, po katerem bodo oblasti lahko priseljencem, ki po njihovih kriterijih živijo neprimerno, preklicale dovoljenje za bivanje. V zakonu naj ne bi bilo jasno opredeljeno, katera ravnanja se štejejo za neprimerna oziroma nesprejemljiva. Vlada je med drugim omenjala neporavnane dolgove, delo na črno, kriminal in povezave z ekstremističnimi organizacijami. Po pisanju britanskega Guardiana zakon vključuje tudi obveznost za zaposlene v javnem sektorju, da prijavijo tiste, za katere sumijo, da v državi bivajo nezakonito. Kritiki zakona med drugim opozarjajo, da ta spodkopava načelo enake obravnave pred zakonom. Vlada je za dodatnih 6 mesecev podaljšala regulacijo cen 95-oktanskega bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja, krati pa zvišala najvišje dovoljene marže trgovcev. Te bodo po novem pri vseh treh derivatih znašale 11,5 centa na liter. V Petrolu in Shell Adrii odločitev pozdravljajo, vendar opozarjajo, da tudi po zvišanju marže ne pokrivajo celotne rasti stroškov poslovanja. Izpostavljajo predvsem višje stroške dela, logistike, energije in financiranja ter podaljšanja. Darjajo, da slovenske marže še vedno ostajajo pod ravni v številnih primerljivih evropskih državah. Ob spremembah marž so začele veljati z današnjim dnem tudi nove regulirane cene goriv zunaj avtocest in hitrih cest. Cena litra 95-oktanskega bencina ostaja nespremenjena pri 1,592 evra. Dizelsko gorivo se je podražilo za 3,3 centa na 1,718 evra za liter, kurilno olje pa za 0,6 centa na 1,318 evra. Za liter. Poletje je v Lenartu vsako leto tudi v znamenju mnogih dogodkov v sklopu tradicionalnega Len Arta. V juniju se bodo odvili še 3 dogodki. V soboto 20. junija ob 20. v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika koncert prefarskih muzikantov. Nedeljo 21. bo ob 19.30 na ploščadi na Trgu Osvoboditve potekal poletni večer slovensko-goriškim pihalnim orkestrom kulturnega društva MOL Lenart. V primeru dežja bo koncert prestavljen. V soboto 27. junija bo pa v mestnem parku ob 21. uri še koncert zasedbe Barik. Julij bo ponudil 3 prireditve, v petek 3. julija v športni dvorani Lenart ob 21. uri Folk Art v Lenartu, 31. julija pa še monokomedija Izpoved pokončnega klošarja z naslovom Kralj ulice. Avgusta za vas pripravljajo delavnice za otroke, počitnice s prijatelji z Društvom prijateljev mladine Slovenske Gorice, poleg tega pa številne koncerte. Nastopila bo med drugimi Nuša Derenda z bendom, Aba Mija, Adi Smolar v Voličini, Koala Vojster v septembru še ena na ena, Gušti in Tomi Meglič. V soboto 8. augusta pa bo Lenart tudi v Zavrhu, kjer pripravljajo koncert zasedbe Impuls. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Pokrovitelj vremenske napovedi sporoča.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Od jutra do večera, od večera do jutra.
1: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Bila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: Morda ste preslišali.
1: Presneti na sveti.
2: Zagotovo, in to lahko priznate brez slabe vesti, se vam je že kdaj zgodilo, da ste zašuštrali kosilo. Ha? Lahko da je bilo preveč pekoče, preveč slano, preveč zažgano. Ko se tega zavemo, nas zna zgrabiti panika in skušamo zadevo rešiti čim prej, ponavadi tako, da pač dolijemo vodo, kaj ne? No, jaz se moram posuti s pepelom, priznam na glas, meni se je to že kdaj zgodilo. Panika, pač panika, ne? Ampak na koncu se zgodi to, da jed samo še dodatno uničimo. Ne? Zato danes presneti na sveti o tem, kako rešiti

0: ponesrečeno kosilo. Uporabimo lahko kemijo osnovne šole. Če ste jo velikokrat prešpricali, škoda, ampak na srečo poznam profesorje kemije. Dajmo si zadati prvo katastrofo, recimo, da smo dodali preveč čilija, torej dobili preveč pekočo jed. Za pekoč občutek, kot smo se tudi že naučili v sklopu jutranjih mozaikov, je kriva oljnata molekula kapsaicin. In ker se v vodi ne topi, jo pitje ali dolivanje vode samo razmaže. Rešitvi v tem primeru sta dve. Znanstvena rešitev A, kot sem jo poimenovala, je ta. Kapsaicin je alkalna, torej bazična molekula. Če v lonec stisnemo sok polovice limone, limete ali pa dodamo žlico kisa, kislina kemično neutralizira bazičnost kapsaicina, kar pomeni, da ta pekoča ostrina takoj upade. Obstaja pa še znanstvena rešitev B, to pa je maščoba. Kapsaicin je topen le v maščobah. Če ste uporabili preveč čilija, dodajte žlico gladkega arašidovega masla. Maščoba nase veže pekoče molekule, jih neutralizira, jed pa še dodatno postane kremasta. Okus po arašidih v omakih sicer povsem izgine. Zamislimo si drugo katastrofo. Presoljena juha, golaž ali recimo nekaj tretjega, kar kuhate. Klasičen mit pravi, da v presoljeno jed vržeš cel krompir, ki naj bi posrkal sol. Veste kaj? Ne deluje. Krompir posrka tekočino in sol v enakem razmerju, zato je jed na koncu le manjša, razmerje soli pa ostane isto. Za vas imam spet dve znanstveni rešitvi. Prva rešitev je škrob. Dodajte žličko riževe moke ali malce škroba, recimo gustina, raztopljenega v vodi. Škrobne molekule se vežejo s prostimi natrijevimi ioni in fizično blokirajo dostop soli do naših brbončic. Jed bo sicer še vedno slana, ampak naši jeziki tega ne bodo zaznali v tako agresivni obliki. Tako da bomo dejansko pretentali naše telo. Znanstvena rešitev B, optična prevara z okusom. Dodajte briski jabolčnega kisa in ščepec rjavega sladkorja. Kislost in sladkoba v možganih preglasita signale za slano, ne da bi sploh spremenili količino soli v loncu. Tretja katastrofa, preveč kisla paradižnikova omaka. Paradižnik, sploh tisti iz pločevinke, ima včasih previsok pH, zaradi česar je omaka kisla. Večina takrat vanjo vsuje žlico sladkorja, kar ustvari sladko kislo omako, ampak kislina še vedno žge našo zgago. Znanstvena rešitev? Alkalna neutralizacija. To pomeni, dodajte pol žličke sode bikarbone. Soda je namreč močna baza. V loncu bo začelo rahlo brbotati in se peniti, ne se ustrašiti, to je znak, da soda bikarbona aktivno neutralizira kislino in jo spreminja v vodo in ogljikov dioksid. Omaka bo v hipu postala sladka in blaga sama po sebi, brez dodatnega grama sladkorja. In še četrta katastrofa, prismojena oziroma zažgana jed. Tu moram priznati, da se mi je to že večkrat zgodilo. Če se jed prime dna, je največja napaka, da žlico popraskate prismojeno dno, s tem namreč zažgan okus pomešate med preostalo hrano, naredili pa niste nič dobrega, da bi to popravili. Znanstvena rešitev? Lonec nemudoma odstavite z ognja. Preostanek jedi, ki ni prismojen, previdno prelite v nov čist lonec, dno starega lonca pustite popolnoma pri miru. V nov lonec na to dodajte kocko temne čokolade, torej to pomeni, da mora imeti več kot 70% kakava. Če tega nimate, dodajte žličko instant kave. Grenkoba kakava ali kave ima namreč enako aromatično strukturo kot dim, zato v celoti absorbira in zamaskira neprijeten okus po zažganem. In ker sem jaz prijazna, vam dodam še en bonus na svet. Če ste pojedli nekaj preveč pekočega, ne pite vode ali piva, raje popite nekaj požirkov polnomastnega mleka ali pa pojejte žlico grškega jogurta. Evo! To je to, hvala lepa, ni zakaj.
1: Presneti na sveti.
2: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes, 16. juni, je svetovni dan morskih želv. Jaz mislim, da gre za tiste prebivalke morja, ki jih vsi poznamo. Ne vem pa, če ste že kdaj kakšno imeli priložnost videti, ki je uživo v morju. V kakšnem akvariju, ja, terariju, da, ampak jaz osebno moram priznati, da tako uživo, da bi recimo plavala mimo mene, še ne. Gre za bitja, ki so na zemlji preživela celo dinozaure. Datum seveda ni izbran naključno, praznujemo ga od leta 2000 naprej, izbran pa je bil v spomin na rojstvo doktorja Archieja Carra, legendarnega biologa in v navednicah rečeno očeta raziskovanja teh morskih prebivalk, ki je svoje življenje posvetil njihovemu reševanju. Tako da namen tega dne ni samo občudovanje, ampak tudi glasno opozorilo, da človek morske želve s plastiko, uničevanjem plaž in podnebnimi spremembami pospešeno potiska proti izumrtju. In to je rdeči alarm. Da pa boste te oceanske popotnice vzljubili še bolj, je tukaj nekaj resnično neverjetnih dejstev v povezavi z njimi. Ugrajen imajo GPS in kompas. Samica morske želve bo namreč prepotovala tisoče kilometrov po oceanu, ampak ko bo napočil čas za valjenje jajc, se bo vrnila na točno tisto plažo, kjer se je tudi sama izlegla. Znanstveniki so ugotovili, da morske želve navigirajo s pomočjo magnetnega polja Zemlje. Druga zanimivost, spol določa pesek, ne genetika. Morske želve nimajo spolnih kromosomov. Ali bo jajčece postalo samček ali samička, je odvisno od temperature peska v gnezdu. Topel pesek prinaša samičke, hladnejši pa samčke. V arheoloških krogih velja pravilo hot chicks, cool dudes. Evo, zdaj vemo zakaj. Morske želve skozi oči jokajo sov. In to dobesedno. Če boste slučajno kdaj videli morsko želvo, ki na plaži toči velike solze, ne bodite žalostni, želvica namreč ne joka, ker morske želve živijo v slani vodi, imajo za očmi posebne žleze, s katerimi iz telesa izločajo presežek soli. Morske želve dihajo skozi zadnjico. Ne dobesedno, imajo pa nekatere vrste sposobnost, da med zimskim spanjem pod vodo prejemajo kisik skozi tako imenovano kloako, torej zadnjično odprtino, kar jim omogoča, da ostanejo potopljene več ur brez vdiha na površju. Tako da, dragi moji, naslednjič, ko boste v roke prijeli kakšno plastično vrečko, dajte se spomniti, ne, da morski želvi v vodi ta vrečka izgleda kot slastna meduza. Meduze so namreč najljubša hrana morskih želv. Tako da vam trkam malo na vest in zdaj, ko bodo počitnice, ko boste odšli na morje, dajte narediti nekaj dobrega za te starodavne popotnice in recite plastiki ne.
0: Danes. Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Po grunto to sem sredi srede, ko sem vse prijatelje zbog.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
2: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Trump za petek naznanil popolno odprtje Hormuške ožine. Državni zbor sprejel spremembe zakona o lokalnih volitvah. Trgovci pozdravljajo višje marže, dizel in kurilno olje nekoliko dražja. Lorenco na Pohorju v prenovljeni športni infrastrukturi praznovali 270-letnico šolstva. V nedeljo v Cerkvenjaku osrednja proslava ob 28. občinskem prazniku. Uspešen nastop športnikov VDC Povš Maribor na državnih igrah specialne olimpijade. Še vreme, popoldne in jutri večinoma sončno, danes bo kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne. Zdaj pa podrobnosti, najprej o aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: Hormuška ožina bo od petka dalje popolnoma odprta za ladijski promet, je po prihodu na vrh skupine G7 v Franciji izjavil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je pozdravil sporazum z Iranom za končanje vojne in kot glavno prioriteto izpostavil, da Teheran ne bo imel jedrskega orožja. Pogajanja z ZDA o končnem sporazumu, ki bo zajemal iranski jedrski program in odpravo sankcij, se bodo verjetno začela v petek, pa je danes poročil iranski zunani minister Abbas Araghchi. Ob tem je podaril, da je končanje vojne v Libanonu najpomembnejša točka dogovora z ZDA. ZDA in Iran sta dosegla dogovor o končanju vojne, ki se je z napadi ZDA in Izraela na Iran začela konec februarja. Sporazum je sicer naletel na kritike v Izraelu, ki je tudi napovedal, da bodo izraelske sile ostale na položajih v Libanonu, Siriji in Gazi. Madžarski poslanci so izglasovali ustavni amandma, ki omejuje opravljanje funkcije predsednika vlade na največ 8 let. Sprememba, ki je bila ena glavnih predvolilnih obljub novega premijeja Petra Madžara, onemogoča morebitno vrnitev Viktorja Orbana na položaj predsednika vlade. Madžar je v času volilne kampanje trdil, da lahko možnost neomejenega mandata vodi do koncentracije moči, pri čemer je kot primer navedel svojega predhodnika Orbana, ki so mu kritiki učitali, da je nenehno prilagajal madžarski politični sistem, da bi ohranil nadzor nad oblastjo.
3: Doma.
2: Državni zbor je 47 glasovi za in 32 proti sprejel spremembe zakona o lokalnih volitvah. Poleg predlagateljev, torej SDS, Nove Slovenije, SLS in Fokus ter Resnice, so spremembe podprli demokrati. Proti so glasovali v Gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni. Slednji že omenjajo ustavno presojo zaradi odvzema volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Vlada je za dodatnih 6 mesecev podaljšala regulacijo cen 95-oktanskega bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja. Hkrati pa zvišala najvišje dovoljene marže trgovcev. Te bodo po novem pri vseh treh derivatih znašale 11,5 centa na liter. V Petrolu in Shell Adrii odločitev pozdravljajo, vendar opozarjajo, da tudi po zvišanju marže ne pokrivajo celotne rasti stroškov poslovanja. Izpostavljajo predvsem višje stroške dela, logistike, energije in financiranja ter podarjajo, da slovenske marže še vedno ostajajo pod ravni v številnih primerljivih evropskih državah. Ob spremembah marž so začele veljati pa danes tudi nove regulirane cene goriv zunaj avtocest in hitrih cest. Cena litra 95-oktanskega bencina sicer ostaja nespremenjena pri 1,592 evra. Dizelsko gorivo se je podražilo za 3,3 centa na 1,718 evra za liter, kurilno olje pa za 0,6 centa na 1,318 evra za liter. Slovensko gospodarstvo se je kljub zaporednim šokom izkazalo kot zelo odporno in je v zadnjih letih raslo hitreje od povprečja evrskega območja in drugih razvitih držav. A za nadaljno rast bodo potrebni dodatni ukrepi. V najnovejšem ekonomskem pregledu za Slovenijo ugotavlja Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Ob potrebi po krepitvi in ohranjanju stabilnosti javnih financ na krajši in daljši rok izpostavlja med drugim potrebo po povečanju naložb in nadaljni krepitvi trga kapitala ter po širši uporabi umetne inteligence v gospodarstvu. Naziv Naj zgodba vseživljenjskega učenja 2026 je letos prejel Marijo Žnidaršič iz Loške doline. Ljubiteljski fotograf, lokalni poročevalec in kronist je na zaključni prireditvi tednu vseživljenjskega učenja v Šmarju pri Jelšah prejel največ glasov javnosti med 12 letošnjimi prejemniki priznan. Žnidaršičeva zgodba je dokaz, da za nove začetke ni nikoli prepozno. Prvi fotoaparat je namreč v roke vzel šele po 50. letu starosti. Sam se je naučil uporabljati digitalne tehnologije in fotografsko opremo, danes pa s fotografijami in prispevki skrbno dokumentira življenje v Loški dolini. Urška Bitner-Pipan iz Andragoškega centra Slovenije podarja, da prav takšne zgodbe najbolje ponazarjajo pomen vseživljenjskega učenja. To, po njenih besedah, ni namenjeno le starejšim ali tistim, ki želijo pridobiti formalno izobrazbo, temveč prav vsem generacijam.
4: Zares se trudimo razbiti nekaj stereotipov. Prvič, vseživljenjsko učenje ni samo za starejše. Vseživljenjsko učenje je namenjeno res vsem generacijam, od rojstva do smrti, in je zelo pomembno, da dojamemo, da je vseživljenjsko učenje namenjeno nam, nam osebno, ne nekomu drugemu, nekomu odzraven. Namreč spoznavamo, da vseživljenjsko učenje ljudje dojemajo kot nekaj, kar se tiče nekoga drugega, in da je ta prva aktivacija zelo težka. Ugotavljamo tudi, da ljudje, tisti, ki se učijo vse življenje, se ves čas učijo in tega sploh ne dojemajo kot učenje. Medtem ko tisti, ki tega ne počnejo, jim je zelo težko narediti prvi korak. Ves čas in vse povsod mi lahko povabimo tudi na spletne strani lahko.si in kampo znanje, kjer si lahko že danes poiščete nekaj zase, tam zbiramo ponudbo izobraževalcev po vsej Sloveniji. Sicer pa je treba povedati, da je Andragoški center, tisti, ki koordinira zadeve s svojimi programi, pa v tej zgodbi stojijo izobraževalci odraslih, ljudske univerze in različni drugi izobraževalci po vsej Sloveniji, ki ponujejo programe, tečaje, delavnice skozi vse leto. V Sloveniji imamo kar privilegij, da imamo zelo veliko tako finančno dostopnih, celo brezplačnih, kot tudi geografsko dostopnih, zelo različni načini in zelo veliko ponudbe. Res spodbujam ljudi, da pogledajo, da ne nasedejo kar takoj vsem tem stereotipom in da pogledajo, kaj bi lahko obogatilo njihovo življenje, ker je škoda, da zaradi nekih strahov, ki smo se jih nalezli skozi formalno šolanje, vse to se da zaubiti s tem, da se poskusi v neki novi izkušnji vseživljenjskega učenja.
2: Število kazensko obravnavanih mladoletnikov je lani v primerjavi z letom 2024 naraslo za skoraj tretjino, izhaja iz podatkov statističnega urada. Število kazenskih postopkov zoper mladoletne osebe pred sodišči zadnja tri leta opazno narašča, v letu 2025 pa se je povečalo tudi delež deklet med njimi. Lani so bili obtoženi 103 mladoletniki, od tega 111 deklet, v letu 2024 pa je bilo med 533 obtoženimi 63 deklet.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: V Lovrencu na Pohorju so se spomnili 270-letnice prve omembe šolstva v tem kraju. Ob tem so odprli prenovljena šolska igrišča, s katerimi je občina izboljšala pogoje za izvajanje vzgojno-izobraževalnih, športnih in rekreativnih dejavnosti. Zbrane je nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot je ob tem povedal župan Marko Rakovnik, je bil namen naložbe v prenovo šolskih igrišč ustvariti sodoben, varen in dostopen prostor za gibanje, druženje in kakovostno preživljanje prostega časa vseh generacij. Občina je za naložbo pridobila 500 evrov sofinancerskih sredstev od Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport.
5: Gre za en lep projekt, ki bo izboljšal pogoje za šport in prosti čas v naši občini. Dela so v vrednosti 1 200 000 evrov, tako da to je pa takšen skupnosten projekt. Gre za velik projekt, ki ureja dober del ambienta osnovne šole Lovrenc na Pohorju, ki skrbi, bi rekel, takšen skupnostni prostor pred samo šolo in potem obnavlja vsa igrišča v slabem stanju, torej rokomet, nogomet, košarka, odbojkarsko igrišče in pa igrišče za tenis. temu dodajamo tudi kolopark in pa nekaj igral za popoldansko druženje otrok, starši, pa seveda vsa pripadajoča infrastruktura za pouk športa, torej tudi tekaška steza, potem povezovalne poti do parkirišč, dejansko dobi okolica šole celovito novo podobo. Zadovoljstvo ob zaključku te investicije pa mislim, da vse splošno.
2: Ob občinskem prazniku je v Cerkonjaku v tej dneh še posebej živahno. Praznični dnevi prinašajo številna srečanja, kulturne in družabne dogodke, obenem pa tudi priložnost za zahvalo tistim, ki svojim delom pomembno prispevajo k življenju in razvoju skupnosti. Vrhunec praznovanja bo občinska proslava s podelitvijo priznanj. Občina bo tudi letos nagradila posameznike in društva za njihov prispevek, županova priznanja pa bodo prejeli še najuspešnejši učenci, dijaki in študenti. Kdo so letošnji prejemniki priznan, nam je povedal župan Marjan Žmavc.
6: Letos se prejme Zlati grb občine Društvo kmečkih deklet in žena Cerkonjak za svoje 50-letno delovanje. Seveda so prisotne vse posod na naših prireditvah občinskih in tudi drugače združujejo ženske pri nas v naši občini, kar je zelo pohvalno. Srebrna grba bosta dva podeljena, Romna Lorenčiču za dolgoletno vodenje Društva general majster v Cerkonjaku in pa Drago Nedeljko tudi za dolgoletno vodenje športnega društva, pa tudi druge aktivnosti, ki sodijo zraven k športu, naprimer ta kolesarski maraton po občini, ki že preko 20 let, 25 let nekako skoraj poteka pri nas. Potem bronasti grb občine Cerkvenjak prejme gostinstvo in turizem.

0: od seda priznanje župana občine za letošnje leto, Jože Brunčič za več kot 40-letno aktivno pevsko dejstvovanje v različnih zborovskih zasedbah in individualnih nastopih na društvenih prireditev v občini Cerkvenak, potem Zinka Lorenčič, ki je seveda že od vsega začetka članica Društva kmečkih deklet in žena, torej za 50-letno aktivno delo, ter seveda prenos njenega bogatega kulinaričnega in ročnodelskega znanja na mlajše članice, potem Viktor Zorman za 10-letno aktivno in uspešno vodenje športno-turističnega društva Smolinci Župetinci in sodelovanje na povorkah Obudimo stare čase v občini Cerkvenjak. Potem je Lors Invest Saša Lorenčič za 20-letno uspešno delo na področju gradbeništva, investicij in stanovanjske zgradnje v občini Cerkvenjak ter širše v regiji. In pa podjetje Juven, torej Jožica Bratoša, ki je za izgradno dveh stanovanjskih blokov pri nas v Cerkvenjaku ter reševanje stanovanjske problematike v občini Cerkvenjak.
1: Vsem letošnjim nagrajencem bodo priznanja slovesno podelili na osrednji proslavi ob 28. občinskem prazniku. Ob tem pa praznični konec tedna v Cerkvenjaku prinaša še vrsto drugih dogodkov.
0: V soboto imajo letalci svoj letalski dan na letišču v Čogoni, pa seveda še tudi razstava vina in kulinarika zvečer. V nedeljo pa zjutraj nekako začnemo najprej z manjšo pri cerkvi svetega Antona. Pol enajstih bo povorka starih običajev v centru Cerkvenjaka, tudi vmes bo prelet teh ultra lahkih letal, potem pa ob enajstih osrednja proslava s kulturnim programom podelitvijo nagrad priznanj, potem pa proslave, pa seveda druženje na platoju pred gasilskim domom v Cerkvenjaku z pogostitvijo za vse občane, občanke oziroma vse prisotne in pa s ansamblom Slovensko-goriške muzikante letos, ki nas bojo zabavali tam do večera.
1: Prihajajoči vikend bo veselo tudi v Vitomarcih. V petek 19. junija bo ob 17. uri na igrišču pri podružnični osnovni šoli Vitomarci potekala proslava ob dnevu državnosti in 20-letnici šole in vrtca Vitomarci. V soboto bo ob 19. uri nastopila priljubljena skupina Il Divji. Vstop je prost, po koncertu pa bo sledilo še sproščeno druženje. Dogajanje se bo zaključilo v nedeljo, ob 11. uri bodo za cerkvijo svetega Andraža potekali tekmovanje v kuhanju piščančje obare, simbioza okusov, likovna kolonija ter pravlične urice in ustvarjalne delavnice za najmlajše. Ob 11.30 pa bo sledila še otvoritev mostu v Drvetincih in opornega zidu pod cerkvijo. Splet dogodkov občina v sodelovanju z domačimi društvi pripravlja v sklopu evropsko podprtega projekta Povezani v praznikih. Ob 25. obletnici ustanovitve Instituta varuha bolnikovih pravic se mestna občina Maribor poudarja svojo pionirsko vlogo na tem področju. Prav Maribor je namreč kot prva občina v Sloveniji uvedel funkcijo varuha bolnikovih pravic, ki že četrt stoletja skrbi za zaščito in uveljavljanje pravic pacijentov. Ob jubileju sta podžupan mestne občine Maribor Srečko Vilar in sedanja varuhinja bolnikovih pravic Jasna Cajnko obiskala prvo mariborsko varuhinjo bolnikovih pravic Magdo Žezlina. Z obiskom so se poklonili njenemu pionirskemu delu in prispevku k razvoju varstva bolnikovih pravic v Sloveniji. Narava, kulturna dediščina, vrhunska vina in gostoljubni ljudje, to so razlogi, zaradi katerih Slovenske Gorice vse pogosteje privabljajo tako domače kot tuje obiskovalce. Kot podarja Nuša Lešnik iz Razvojne agencije Slovenske Gorice, Slovenske Gorice obiskovalce vse bolj privabljajo kot destinacija za oddih, sprostitev in doživetje pristnega podeželja. Privabljanju domačih turistov pa pripomorejo brezplačna vodenja trških jeder, ki jih agencija organizira skoraj da vsak konec tedna.
2: Mislim, da so Slovenske Gorice še vedno oziroma se vzpostavljajo kot recimo temu slow destination, torej destinacija, v kateri se človek umiri, sprosti in uživa v lepotah tako naravnih kot kulturnih, ter seveda kulinarik in vino. In pa obiskovalci so vedno znova navdušeni nad gostoljubjem in prijaznostjo domačinov. V vsakem kraju se najdejo zgodbe, ki zanimajo ljudi, v vsakem kraju se tudi najde neka kulturna dediščina, ki je lahko zanimiva, prav tako pa ne smemo pozabiti naravne dediščine. Med med ta naša vodenja bomo tekom voden čez poletje vključili tudi voden ogled okrog Komarnika, ki je pa izrazito naravna dediščina. To je tudi eden izmed ciljev, da tudi domačini spoznajo in tudi, da se začnejo zavedati dediščine, v kateri živijo in jo tudi začnejo tako sprejemati. Je pa tudi res, da večina turistov v Slovenskih goricah še vedno slovenskih turistov. Seveda imamo tudi veliko tujih gostov iz Nemčije, iz Avstrije, iz sosednjih držav.

0: tudi iz Nizozemske, kjer cenijo takšno podeželski turizem.
1: V Ljubljani so med 5. in 7. junijem potekale 20. poletne državne igre specialne olimpijade Slovenije, največji športni dogodek za osebe z intelektualno oviranostjo v državi. Med številnimi tekmovalci iz vse Slovenije so uspešno nastopili tudi športniki Vedice Povš Maribor, ki so se pomerili v namiznem tenisu in balinanju ter osvojili več odličij. V namiznem tenisu sta se z zlatima medaljama izkazala Marko Došler in Albin Šenveter. Aleksandra Kovačič je osvojila srebro med posameznicami, skupaj z Markom Došlerjem pa še drugo mesto v konkurenci mešanih dvojic. Uspešni so bili tudi Jaka Lazar, Ester Finžgar, Alenka Šeliga, Miha Vrečnak in Vasja Puhar. V balinanju je Barbara Teran osvojila drugo, Irena Pliberšek pa tretje mesto. V Vedici Povš Maribor podarjajo, da so dosežki rezultat celoletnega treninga, vztrajnosti in predanosti športnikov ter podpore zaposlenih, ki skrbijo za njihovo vključevanje v športne aktivnosti. Po vrnitvi domov so športnikom pripravili slavnostni sprejem, na katerem jim je direktorica zavoda Jasmina Breznik podelila priznanje za uspešno zastopanje ustanove. Njihovi dosežki so še en dokaz, da šport spodbuja osebno rast, samozavest in vključevanje v družbo, ter da lahko z vztrajnostjo in podporo okolja posamezniki dosegajo izjemne uspehe. Na Ptuju je včeraj okoli poldneva zagorelo v stavbi na Ormoški cesti. Po besedah vodje intervencije Primoža Korošaka iz prostovoljnega gasilskega društva Ptuj je zagorelo v ostrešju starejšega objekta s tremi stanovanji v pritličju. Gasilci so požar pogasili, poškodovanih ni, bo pa za stanovalce treba najti začasno zatočišče. Stavba z okoli 500 kvadratnimi metri površine se nahaja ob nakupovalnem središču Supernova, v treh stanovanjih pa bivalo skupno 10 ljudi. Stanovalci se v času požara niso nahajali v objektu. Materialna škoda znaša po prvi oceni okrog 750 tisoč evrov. Vzrok za požar ni znan, policija ga še preiskuje. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Popoldne in jutri večinoma sončno, danes kakšna ploha ali nevihta možna zvečer, jutri pa popoldne. Temperature danes od 24 do 29 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 11 do 16 in čez dan jutri od 27 do 31. Obeti v četrtek bo večinoma sončno, v petek bo pretežno jasno, pa podanske plohe bodo malo verjetne. Postopno bo vse bolj vroče.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno tudi na regionalnih cestah, dela potekajo v Sveti Trojici, Staršah, v Limbušu še zmeraj v Kunguti in pa v Framu. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
3: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.